0: tada apera aukštą šėmų, kažį galenika, na.
1: Tu ramiau, čia tylė, tau tyriek.
0: Aš tau balsą įmo, ne? Ar aš tau balsą įmo?
1: Nu, visie, vo galia į Kanadą. Nu, tu nenuvažiausi į Kanadą.
0: Palauk, Kanadą.
1: Vo galia.
0: Tu paktojkite mane.
1: Į Kanadą. Nuvažiau. Tai tu ką nori?
0: Dar paskutinį kartą nykščia bus, tik tai čia dabar.
1: Matos, kai aš galvoju tada, niekur tu nevažiuosi.
0: Nebejaukinti, nebejaukinti.
1: Nu va.

Prva žaves nebnoreso Magdal, į tavybę įsietė.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

villa, daugelio mergelių. Visoms meilės nežadėk, nerk į širdelių. Visoms meilės nežadėk, nerk į širdelių.

Kitos pasikartų, jei po vieną mylėčiau. Kitos pasikartų, kitos pasikartų, visos pasikartų.

Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės. Lietuvio rankos augins ir lies.

Nepalietęs tolio gelsvo be vaizdų, niekad nežiūrėsi į žalius medžius ir lyg vaikas niekad neroposi pievute, kol nevaikščiosi smėlėtą dykumą. Ak, žemelė mano mylima tyli, ašarėlė tų marelių nebili, apdainuota žalių rūtų pinime, iškaišyta balto beržo šakele, našlaitėlių krašte, liūdesio daina, turpintojėlio žemėm žina kryžiaus kelio stotis tarp bažnyčių čia, čia suklupusių ir kylančių dvasia. Kokia tėviškė tu nuostabiai graži, tik tai žemėj svetimoj tai supranti. Neiškeiščiau krašto Lietuvos brangaus, niekam liest neleiščiau mėlyno dangaus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimo ir dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos valstybės, pranešė užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui įteiktos protesto notos dėl naujausių Rusijos išpolių prieš civilius Ukrainos gyventojus, taip pat dėl Rusijos tiesiamos informacinės atakos prieš Baltijos valstybės. Įteiktoje notoje pabrėžiama, kad sąmoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimo, kuriam nėra taikomas senatyje. Terminas. Pabrėžta, kad Lietuva toliau sieks, jog visų Rusijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimai, skelbiami oficialūs duomenis apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva lenkia visas kitas alijanso narės. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudytis saugu. Šiuo metu atliekame pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė vėliau paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, taip pat Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. JAV prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė, kad JAV turi greičiau gaminti ginkluotę. JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gaus JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenės. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutės rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 nukovė amerikietį Taylorą Fritzą bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje Lietuvoje neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės perkūnija. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas pus 9-14 metrų per sekundę stiprumo, prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį išliks panašus orai, tačiau jau nuo šeštadienio sulauksime mažiau lietaus, o ir šilumą lepins labiau.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėje, kainos tirpsta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Labas rytas, mėly klausytojai, jau 7 valandos ir 11 minučių, prasidedant naujai dienai, su jumis sveikinuosi aš Eglė, o programoje startuoja laida Geros dienos. Lai toks ketvirtadienis visiems ir būna, geras, sėkmingas, produktyvus, vis darbuojantiems ir malonus tiems, kas šiuo metu atostogauja. O šiandieną Liepos 9 ir vasara vis toliau įsibėgėja. Aišku, vasaros džiaugsmas galbūt kiek temdo tokie darganoti orai pastaruoju metu, bet tikėkime, kad greitai jie pasikeis. Bet apie orus kiek vėliau šioje laidoje plačiau pakalbėsime. Išsiaiškinsim, kasgi sakoma naujausiose sinoptikų prognozėse. Žinoma, ne tik orai vasaros džiaugsmus kartais gali kiek aptemdyti, bet ir alergija vabzdžių įgėlimui, nes kai yra šiltas vasaros oras, saldus prinokia vaisiai, na, tai gali pritraukti vabzdžius. Ir, pavyzdžiui, vapsvas, arbitės, na, o tie, kas mėgsta sėdėti griname ore ir ten valgyti, manau, kad jau yra nukentėję nuo šių piktų vabzdžių. Įkėlimai yra ypač pavojingi širšių ir vapsvų nuodams alergiškiems žmonėms. Įgeldami vabzdžiai į odą suleidžia nuodų ir apie įgėlimo vietą susidaro raudona tokia rūplė, išnykstanti po poros dienų. Bitės širšios ar vapsvos įgėlimas tikrai yra skausmingas, nemalonus kiekvienam, o tam žmogui, kuris yra alergiškas šių vabzdžių nuodams, toks įgėlimas gali kelti ir pavojų gyvybei. Taigi, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių? Tai jeigu girdit, kad netoliese dūzgė bitė ar vapsva, reikėtų vengti staigių judesių. Taip pat nebūkite prie žydinčių gėlių ir nukritusių, pernukusių vaisių. Atsargiai reikėtų dirbti sode ir darže, ant galvos užsidėti kokį nors apdangalą, dėvėti pirštinės, vilkėti drabužius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes. Taip pat venkite parfumerijos, plaukų aerozolių, kvepiančių kremų nuo saulės. Ir nevilkėti reikėtų labai plačiais, besiplaikstančiais drabužiais, netinka ir juoda spalva, taip pat spalvoti gėlėti audiniai. Daug geriau tiks baltos, žalios ar šviesiai rudos spalvos drabužiai. Na, o jeigu mėgstate valgyti griname ore, tai nepalikite gulėti saldumynų ir mėsos likučių. Odą reikėtų ištepti vabzdžius atbaidančiomis priemonėmis. Ir niekuomet negerkite iš butelio ar skardinės, kurie jau buvo atidaryti. Taip pat reikėtų nejudinti senų šakų ar medžių dalių, nes tokiose vietose gali būti širšių lizdas. Taigi tiek trumpai patarimų norintiems išvengti susidūrimų su vabzdžiais įvairiausiais gelinčiais. Lai vasara atneša tik malonių akimirkų. Taigi visiems gražaus prasidedančio ketvirtadienio.

0: Gero kelio.
1: Eismo sąlygos irgi gali būti visokios, o šįryt jos labai primena rudeniškas eismo sąlygas, kelių dangos šlapios, daug kur ir dabar silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu turėtų lyti, o lietus bus daugiau trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur ir perkūniją išgirsime sugriaudant. Kalbant apie temperatūrą, šiandien oras šils iki 16-21 laipsnio.
0: Reklama.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos!
1: Kaip įprastai tokiu metu, pasimankštinkim ir vos keli mankštos pratimai padės išjudinti sustingusius raumenis, pažadins mintis ir suteiks daugiau geros nuotaikos. Beje, tie, kas mankštinasi rytais, kartu su mūsų radijos statime, dažnai jaučiasi energingesni, produktyvesni, netgi labiau pasitikinti savimi. Taigi, pajudėkim kartu ir pasitikime rytą su šypsena.
5: Geros dienos!

0: Kviečiame visus prisijungti prie ryto mankštos, kaip ir minėjome, rytinė mankšta iš tiesų padeda pasižadinti ir užkrauti žvalumo, taigi nieko nelaukdami ir pradėkime.
1: Tai ir pasižadinkim visi kartu dabar. Taip, bičiuliai, tai ir ką, pradėkim nuo plačių šypsenų veiduose ir, žinoma, gilių kvepavimų, paruoškime organizmą ryto mankšteliai ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
0: Taip, sukame galvą ratu į vieną pusę ir paskui į kitą pusę ir judesį kartokime kelis kartus.
1: Labai greitai suk nereikėtų, kad galvelė iš pat ryto neapsisuktų. Labai gerai.
0: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties. Ir kitą ausį prie kito peties. Taip pat judesi pakartokime kelis kartus.
1: Na ir pabandykime atlošti galvą atgal. Gerai, truputėlį palaikykim. O dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, dabar pečių sukamieji judesiai, pasukim pečius, nuleidę žemyn rankas pirmin. Ir atgal, taip pat judėsi kartokim kelis kartus.
0: Dabar ištieskime rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkime. Dabar ištieskime.

0: Atsispauskime kumščius. Ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Judesį kartojam. Gerai, pasukom, nuleiskim rankas žemyn, bičiuliai. Labai gerai. Ir papurtikim. Papurtikim.
1: Pakrapnokime.
0: Jo, pakrapnokim. Pirštų lietutį padarykim. Gerai, dabar rankos ant klubų. Ir...
1: Sukame juosmenį. Taip pat ratais, viskas ratais vyksta visa mankšta.
0: Taip, ratu. Ratu į tlanką sukdami. Kaip esam minėję šito judesio, na, kvadratais niekaip neišėjtų padaryti.
1: Tikrai ne.
0: Jeigu labai pasistengus, kažką improvizuot galima. Gerai. Dabar rankas ištieskim tiesiai prieš save. Ir žingsniuokim.
1: Garinio žingsniais. Vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito.
0: Labai gerai. Bet pagalvojusias keletas akimirkų su radijos sutimi pūgas pasimankštinti. Nauda visai dienai.
1: Taip, toks geras energijos užtaisas.
0: Taip, tik nesusprokit. Va, gerai. Taip, bičiuliai, lieka rankos toj pačioj pozicijoje, tiesiai prieš savę. Na, ir padarykim keletą pritupimų. Na, žinot, kaip jos darom, tai pritupėm ir atsistojim.
1: Taip, visi pagal savo galimybės, nebūtina persistengti.

0: Puiku, puiku, bičiuliai. Dabar, aišku, atsistokim ramiai. Ir, aišku, dar taip galvai šonus palankstykim, pakvepuokim.
1: Pasiražykim.
0: Jo, šypsenos niekur nedingo iš veidų. Ir, aišku, reikėtų apšildyti ir delnus. Pasiplokim vieni kitiems. Esat tikrai šaunuoliai. Ryto mankšta.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas pasidomėti, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi jūsų dėmesį į ketvirtadienio spaudos apžvalgą. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Seimas už branduolinį ginklą. Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai išbraukti 137 konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje laikyti branduolinį ginklą. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o dar 6 Seimo nariai susilaikė. Atsižvelgiant į tai, kad NATO branduolinis skydas yra vienas iš esminių alijanso atgrasimo pagrindų, konstitucinio lygmens draudimas, neleidžiantis Lietuvos teritorijoje, būti branduoliniams ginklams kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju, netitinka pasikeitusios saugumo aplinkos ir Lietuvos nacionalinio saugumo interesų. Pristatydamas projektą, tikino Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Pažymėtina, kad ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimo, dislokuojant branduolinius ginklus kilus agresijos grėsmiai, agresijos atveju ar kolektyvinės gynybos atveju. Suomija, kuri turėjo įstatymo apribojimus, tuos įstatymo apribojimus taip pat šių metų birželio 17 dieną panaikino. Mūsų kaimininės valstybės – Latvija, Estija, Lenkija – tokio pobūdžio konstitucinių nei įstatyminio apribojimų neturi, akcentavo Olekas, pridurdamas, kad pataisos buvo aptartos su Lietuvos prezidentu frakcijų lyderiais. Seimo valstietis Valius Ąžuolas kėlė klausimą, kodėl šio konstitucinio straipsnio išbraukimas sprendžiamas Seime, o ne referendumu, kur pasisakytų patys gyventojai. Pasak Oleko, referendumas suorganizuoti yra vienas iš galimų veikimo būdų. Bet konstitucijoje yra labai aiškiai apibriešta, ką galima priimti be referendumo ir ką reikia tik atsiklausus tautos. Šis klausimas nepapuola į tą dalį, dėl kurio reikia būtinai referendumo balsavimo. Atkirto Olekas. Konservatorius Arvydas Anušauskas priminė, kad prieš porą metų mūsų kaiminystėje Baltarusijoje atsirado branduolinis ginklas. Bet kokiu atveju Rusija ten dislokavo savo ginkluotę, ar būtų galima laikyti mūsų šį žingsnį kaip tam tikrą bent simbolinę atsaką tam, kad Rusija perkelė iš savo teritorijos branduolinius ginklus arčiau mūsų Baltijos šalių. Teiravosi Seimo narys. Pasak Oleko vargo ir Seimo sprendimas lems, kad Rusija iškels branduolinį ginklą iš Baltarusijos. Bet kad mes nebūsime silpnoji grandis, tai iš tikrųjų taip. Žinojimas, kad mes nebesame ta dalis NATO teritorijos, kurie negali būti panaudotas, įvežtas ar dislokuotas tam tikru laikinai ginklas, žymiai padidino saugumą. Tikino Olekas. Keli Seimo nariai toliau samprotavo, ar šiuo ypatingos svarbos klausimu nėra būtinas referendumas, tačiau kaip ir Olekas, Anušauskas užtikrino, kad jis nėra būtinas. Apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš portalo diena.lt. Prieš ilgą kelionę daugelis pasirūpina lagaminais ir maršrutu, tačiau pamiršta svarbiausia automobilį. Serviso meistrai įspėja, kad 14 minučių skirtų transporto priemonės patikrai gali padėti išvengti gedimo kelyje ir net tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Serviso meistrai pažymė, jog žmonės paprasčiausiai planuoja savo keliones, bet neplanuoja su kuo jie važiuos. Pagrindinis dalykas – techninis automobilio aptarnavimas. Eksploataciniai skysčiai yra antras dalykas. Nemažiau svarbus ir komfortas. Tai yra kondicionavimo sistema, apie kurią dažniausiai prisimename tik tada, kai būna labai karšta. Prieš planuojant kelionę reikia skirti laiko tam, kad pasitikrintume automobilį. Nesvarbu, ar važiuoji Lietuvoje, ar į užsienį, tai tikrai aktualu. Tiesa, dar vienas labai svarbus dalykas – kaip pažymė serviso meistrai, automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą. Būna, jog žmonės susigriebė tik pasienyje arba tada, kai juos sustabdo policija. Apie tai rašo portalas diena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių apie kraupią avariją. Po smūgio paryčiais į sostinės gatvės stulpą iškart žuvo du automobiliu BMW važiavę jaunuoliai. Neblaivi jauna vairuotoja pripažįsta kaltę, o visuomenėje verda emocijos. Žinoma vairavimo instruktoriaus nuomonė, Lietuvoje tolerancija eismo pažeidėjams yra super didelė, o gatvėse katastrofiškai trūksta realios kontrolės. Žinomas vairavimo instruktorius ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakienas sako, kad mūsų tolerancija pažeidėjams yra super didelė. Realybėje mes toleruojame girtus ir greitį viršijančius vairuotojus, o jie kelia galvas. Kol žmogui nebus gėda draugų kompanijoje girtis, kaip naktį miesto gatvėmis lėki 100 km per valandą greičiu, tol nėra apie ką kalbėti. Prisiminkime neseną pavyzdį dėl greičio matuoklio magistralėje Kaunas Klaipėda. Net apie 70-80% Seimo narių pasipiktino ir pareiklavo nuimti. Mes siunčiame žinę būsimai vairuotojų kartai, kad daryti pažeidimus yra normalu. Kai patys dėdės ir Seimo nariai klykia, esą niekas neturi teisės jų kontroliuoti ir tikrinti, visuomenė sulaukia labai aiškių pasiekmių. Jaunimas mato, kaip elgiasi mūsų didieji politikai. Jaunuoliai galvoja, jei dėdėms galima, vadinasi galima ir mums. O kai vaikai pridirba bėdų, visuomenė stebisi ir aikščiui, iš kur jie tokie atsirado ir kodėl taip elgiasi. Buvo laikai, kai pažeidėjai labiausiai bijojo viešumo. Tuomet leistas labai populiarus laikraštis vakarinės naujienos. Žmonės jį kas vakarą pirkdavo ir iškart atsiversdavo kriminalinę skiltį. Ten būdavo surašyta, kam tą dieną atimtos teisės, nurodomas vardas, pavardė ir darbovietė. Visi vairuotojai labai vengė ten patekti. Bijojo gėdos dėl to, kad pragėrė teisės ar viršijo greitį. O kas vyksta dabar? Įvyko rezonansinė avarija. O vairuotojos pavardė visuomeniai ilgai nebuvo žinoma. Po to stebimės. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. Po to, kai JAV karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpaliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Tai kerštas už vakarykštį Irano surengto laivų bombardavimą. Jei tai pasikartos, viskas bus kur kas blogiau. Sakė Trumpas. JAV centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kuria siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpalius prieš laivus oficialiai neprisėmė, tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė. Kiek anksčiau, Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pareiškė, kad balandžio mėnesio sutartos trapios paliaubos baigėsi. Birželio viduryje Vašingtono ir Teherano atstovai suderino pagrindų susitarimo sąlygos. Šiuo susitarimu buvo siekiama numatyti 60 dienų derybų etapą ir sudaryti sąlygas ilgalaikiam konflikto sprendimui. Po paskutinių susirėmimų neaišku, ar tas terminas vis dar galioja. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš vakarų žinių apie tai, jog populiarėja mažos mokyklos su netradiciniu ugdymu. Lietuvoje daug kalbama apie patyčių problemą ir mokyklos jau daug metų ieško sprendimų, tačiau vis dar girdime daugybę skaudžių istorijų. Pastaruoju metu tėvai ieško sprendimų ir patys. Renkasi savo vaikams mažų bendruomenių mokyklas, kur kiekvienam vaikui skiriamas dėmesys, o ugdymas organizuojamas kitokiais metodais. Tokių mokyklų atstovai sako, kad čia pritampa ir atsiskleidžia ne vaikai, kurie didelėse valstybinėse mokyklose buvo užguiti, ir negalėjo pasigirti gerais pasiekimais. Viena iš tokių įstaigų – Kauno rajone veikianti žalioji gamtos mokykla. Tai alternatyvaus ugdymo mokykla, kurie vaikai ugdomi mažoje bendruomenėje. Čia jau seniai gyvendinta valstybinėse mokyklose, dar tik planuojama tvarka mokytis be telefonų, vaikai mokosi su skirtingo amžiaus bendramoksliais, o įstaigoje nėra mokytojų, kurie atlieka vadovų vaidmenis, tik mentoriai ir palidovai. Paklausta, koks didžiausias skirtumas tarp ugdymo valstybinėje mokykloje ir tokioje alternatyvaus ugdymo bendruomenėje, žaliosios gamtos mokyklos įkūrėja Jolanta Lipkevičienė sako, kad tokioje mokykloje svarbiausia vaiko visuminis ugdymas. Čia organizuojama daug daugiau patyriminio mokymosi gamtoje ir kitose aplinkose už mokyklos ribų. Su vaikų grupė dirba du mentoriai ir mokytojas dalykininkas. Tradicinėje valstybinėje mokykloje ugdymas dažniausiai organizuojamas pagal aiškę dalykų kas 45 minutės sistemą, vienodo vaikų amžiaus klasės, nustatytą pamokų ritmą. Taip atsiranda nuolatinis skubėjimas, nuolat didinant tempą. Bet visuomenėje niekur kitur žmonės nėra skirstomi pagal amžių. Tai įprasta tik ugdymo įstaigose, o už mokyklų ribų, darbuose, bendruomenėse mes visi bendraujame su įvairaus amžiaus žmonėmis. Dėl to užaugę vaikai kartais nesupranta kito amžiaus žmonių poreikių. Mūsų mokykloje vaikai ugdomi mišrioje amžiaus grupėje, kaip gausioje šeimoje, kur kiekvienas gali mokytis ne tik iš mokytojo, bet ir vienas iš kito. Mišraus amžiaus grupės skatina padėti vieni kitiems, moko būti tolerantiškais ir nesišaipyti iš mažiau sugebančio, nerangesnio ar drovesnio. Jaunesni vaikai stebi vyresniuosius, iš jų perima kasdienius įgūdžius, mokosi savarankiškumo ir bendradarbiavimo. O vyresnieji ugdosi atsakomybę, kantrybę, empatiją, lyderystę, būsimos tėvystės įgūdžius padedami jaunesniems. Kartu mokomasi gerbti žmonių skirtumus, priimti skirtingus gebėjimus ir dirbti komandoje. Sako Lipkevičienė. Jie priduria, kad dėl to, jog vaikai vystosi ne vienodo tempu, mišraus amžiaus grupėse daugiau dėmesio skiriama individualiai kiekvieno pažangai, o ne lyginimuisi su bendramžiais. Tai padeda mažinti konkurenciją, stiprina mokinių motivaciją ir pasitikėjimą savimi. Apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip kažta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
8: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7:47 šalyje. Daina apie lietų nuskambėjo, o sinoptikai sako, kad vis tik įkyrus lietus jau pradės trauktis iš mūsų šalies. Šiandieną dienos pradžioje daugiausia lietaus debesų dar telksis virš vakarinės šalies dalies, o po pietų atsiras daugiau pragiedrulių. Bet tuo pačiu daugelyje rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūniją. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakariniame pakraštyje gūsiai vis dar sieks 15-18 metrų per sekundę, o šiaurės rytinis rajonas vėjas bus gerokai ramesnis, besikeičiančios krypties. Temperatūra šiandien kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Penktadienį trumpalaikis lietus, naktį pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose bus šiaurinių krypčių ir pūs labiau. Ypač nakties pradžioje prie jūros prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį į penktadienį žemės iki 9-14 laipsnių. O rytoj dieną dažnai pro debesis jau saulė pasirodys, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pūs iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių jau nenumatoma ir džiugins šiek tiek aukštesnė temperatūra. Ji rytoj kils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Sinoptikų prognozės jau žinom, o kad prognozė nebūtų per mažai, pasižiūrėkime, ką astrologai sako apie šią prasidedančią naują dieną. Jie sako, kad geriau nieko naujo šiandien nesiimti, tiesiog baikite darbus, juos apibendrinkite, kad ir kuo užsiimsite, neskubėkite ir nieko neskubinkite, kitaip imsite daryti klaidas, kažką pamesite, pražiopsosite, dažniau tikrinkite, ką darote. Beje, diena palanki romantiškiems pasimatymams. O šios nakties sapnai buvo reikšmingesni moterims, tai jeigu regėjote kovą, mūšį ar ginklus, tai jūsų laukia ne tik tam tikra kova, bet ir pergalė išaukštinimas. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogi ženklai, ką nors sudaužyti, jeigu laikrodis imtų vėluoti ar sustoti, taip pat jeigu šukos sulūžtų. O geri ženklai, jeigu laikrodis imtų skubėti, rasti blizgantį metalinį daiktą ar veidrodžio šukę. Taigi, sėkmingos dienos visiems.

dvi minutės lieka iki 8 valandos, taigi artėja ir žinios. Žiniose išgirsite, jog Lietuvoje siautėjo romantiniai sukčiai. Taip pat sužinosite, kokią rezoliuciją priėmė Europos parlamentas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę, užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išvilioja beveik 50 tūkstančių eurų. NATO oro policijos misiją Baltijos šalise keičia į oro gynybos. Tai patvirtino Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, šis viršūnių susitikime Ankaroje priimtas sprendimas esmingai pagerins regiono pajėgumus. Estijos gynybos ministras tvirtino, kad naujasis statusas užtikrins didesnį lankstumą ir greitesnį pajėgų reagavimą. Nausėda taip pat sakė, kad nepalikus abejonių dėl NATO 5 straipsnio patikimumo, Rusija jo netestuos, o tam sąjungininkai turi didinti gynybos finansavimą bent iki 5% BVP. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti, gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su savo kolega iš Lenkijos Karoliu Navrockiu NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Pasak Zelenskio, su Lenkijos prezidentu jie susitarė tęsti dialogą. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimu. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugia nacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų plano turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pasigerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien visoje Lietuvoje neišvengsime lietaus, tik lietus daugiau bus trumpalaikio liūtinio pobūdžio, kai kur sugriaudės per kūniją. Šiaurės vakarų vėjas pūs 9-14 metrų per sekundę stiprumo, prie jūros gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Šią dieną termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms ir pirmoji aktualija iš už Atlanto. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Ir pagal NBA taisyklės po žaidėjo atleidimo per 48 valandų langą, bet kuri kita NBA komanda gali siekti įsigyti krepšininką. Pirmenybė tokios užklausos atveju teikiama prasčiausia pergalių ir pralaimėjimų santykių turėjusiam klubui. Na, jei per 48 valandas joks NBA klubas neįsigis Valančiūno, lietuvis taps nepribotų laisvojų agentų ir galės rinktis komandą NBA ar kitose lygose. Tokiu atveju Nuggets klubas krepšininkui išmokės 2 milijonų JAV dolerių kompensaciją. O Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai ir 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Sugrįžkime į Lietuvą. Mūsų šalyje vykstančiame Europos merginų U20 krepšinio čempionate buvo sužaistos visos 8-finalio etapo rungtynės, o didžiausia sensacija užfiksuota Gargžduose. Iki šiol visas rungtynės laimėjusi ir B grupėje triumfavusi Latvijos rinktinė, netikėtai 84-97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių. Kroatijams tai buvo pirmoji pergalė per 4 susitikimus. Airijoje vyko kontinentinio turo bronzinės lengvosios atletikos varžybos. Lietuvai atstovavo vienintelis Simas Bertašius. Jis sėkmingai pasirodė 3000 metrų bėgime, kur finišavo antras su geriausio Lietuvos sezono rezultatu.
1: Radio stotis.

0: Horoskopy.
1: Jeigu smalsu, kaipgi žvaigždės įsidėsite būtent jūsų zodiako ženklai, taigi nieko nelaukdami ir pasižiūrėkime, kokia bus Liepos 9. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien gali būti daugiau ryžto drąsos ir noro greičiau pajudinti tai, kas stringa. Galite jautriau reaguoti į lėtumą, neapsisprendimą ar kitų žmonių delsimo priežastis. Gali atsirasti situaciją, kurioje norėsis iš karto pasakyti tiesą, tačiau verta parinkti švelnesnį toną. O jaučiams gali atsirasti daugiau noro atsitraukti, nurimti ir nebešvaistyti jėgų svetimiems konfliktams. Galite justi, kad kai kurie žmonės per daug reikalauja arba ne iki galo supranta jūsų ribas. Gali sugrįžti sena mintis ar situacija, kuri padės aiškiau suprasti, ko nebenorite kartoti. O dvynių viduje šiandien gali būti daugiau noro bendrauti, tartis ir ieškoti žmonių, su kuriais galima judėti tą pačią kryptimę. Emociškai bus lengviau, jei nesistengsite visų įtikinti savo nuomonę ir leisite pokalbiai tekėti natūraliai. Gali atsirasti draugo, kolegos ar bendraminčio pasiūlymas, kuris paskatins naują mintį. Vėžys. Šiandieną sustiprės atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo kryptį. Galite jautriau priimti kritiką ar aplinkinių lūkesčius, todėl svarbu nesureaguoti per greitai. Gali iškilti darbo, vadovybės, klientų ar viešumo klausimas, kuriame reikės daugiau brandos. O liūtams metas žengti plačiau ir nebesilaikyti vien senų ribų. Emociškai ši diena gali suteikti daugiau įkvėpimo, jei leisite savo pažvelgti toliau nei į kasdienius rūpešius. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Mergelis. Šiandieną mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą, kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų sprendimų. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Darbo srityje verta vengti skubotų reakcijų ir pirmiau susirinkti visą reikalingą informaciją. Svarstyklės. Šiandien gali būti daugiau dėmesio santykiams, bendradarbiavimui ir svarbiems susitarimams. Bus lengviau, jei nesistengsite visko įspręsti vieni ir leisti kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškelti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp savo norų ir kito žmogaus lūkesčių. Skorpionai. Šiandieną jūs gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumentų ar buitinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti. Darbe verta pradėti nuo svarbiausių užduočių ir neperkrauti dienos per dideliais lūkesčiais. Šaulys. Šiandieną leiskite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir pasidžiaugti tuo, kas jau pavyko. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvėpia. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, turiniui, reklamai ar veiklai, kurie galite parodyti savo stiprybės. Ožiaragis. Šiandieną gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kurie verta spręsti be skubėjimo. Darbo srityje naudinga neperkrauti savęs ir dalį dėmesio skirti tam, kas jau pradėta. O vandenio viduje gali būti daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jei neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Ir žuvis. Jūsų mintis šiandien suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Darbo srityje verta susitelkti į kokybę ir neskubėti keisti krypties vien dėl nuotaikos. Taigi, kuo geresnės nuotaikos visiems? Šį ketvirtadienį.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama,
2: įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų
3: sarobiuras.lt.
2: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje.

0: siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui,

0: būtų skaudamos vietos šaldimas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.
2: Radijo turnė.

Labas rytas visiems, radio turgelio prikeltojams. Jau keliaujame į turgelį, kur galėsite ir šiandieną dalinti savo skelbimais. Galbūt jūsų kieme jau seniai stovi nebenaudojamas dviratis, gal garaže dulka žoliapjovė, parduodat medų, ieškote malkų, o gal norit būtą išnuomoti, galbūt surasti geras rankas šuniukui. Dabar tam pats tinkamiausias metas, čia įvairūs skelbimai yra laukiami. O paskambinti ir paskelbti savo skelbimą galite į studiją šiuo numeriu prisiskambinę 0904500005. Taigi turim skambutį, labas rytas. Taigi laukiam norinčių priekiauti skambučių, primenu studijos numerį 0904500005. Šiandieną beje priekiausim iki 10 valandos.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduodu dviratį. Vieną elektrinį, vieną paprastą 7 pavarų. Būtų Žemaitija, Rietavas. Mano numeris 806-2346-860. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Sėkmingos prekybos. Klausytojo iš Rietavo numeris 06-23-46-860.

0: Labas rytas.
1: Klausytoja norėtų paskelbti skelbimuką. Norėčiau pirkti butą Kaune arba Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai. Taip pat gali pasiūlyti ir privačioje valdoje, kur yra autonominis šildymas. Būtą pirkčiau pirmame, antrame, nu gali ir iki trečio aukšto. Siūlyti įvairius variantus labai laukčiau. Arba galiu keisti į sodybą. Sodyba yra ramioje, gražioje vietoje, 50 km nuo Kauno, netoli Dubysa, yra tvenkinys prie miškelio, privažiavimas žiemą, vasarą puikus. Namų valda 58 arai. Jei būtų pageidavimas, per keliuką galima nusipirkti ir daugiau žemelės. O taip pat dar norėčiau paprašyti, parduoti dar norėčiau, Renault Megane 1998 metų, benzinas, mėlyna spalva, dalimis. Tris lovatieses, dailis kombinato audimo, be siūlės, rudu gražiu ornamentu, tinka ant dvigulės lovos ar sofos. Taip pat turiu parduoti aliuminių bidonų, 40 talpos, 25. Taip pat norėčiau dar labai paprašyti, gal kas galėtų padovanoti dviejų skylių pastatomą dėvėtą dujinę viryklę ir garų surinkėją virš jos. Arba nupirkčiau, nelabai jau tai brangiai. Tai mano tokie pasiūlymai ir prašymai. Telefonukas būtų 064-777-109. Birutė, linkiu oro pasitaisimo ir gražios jums dienos. Dėkoju už priimtą skelbimą. Sudie.
0: Ačiū, iki malonaus. Tikėkime, kad orai pasitaisys greitai. O Birutės telefono numeris 06 477 109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas, dviejų korpusų žemės freza, kiečios, elektros stotelės benzininį Honda variklį, žoliapės benzininį Honda variklį, automobilį UAS-3303 platformai tentas, tepalo siurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674185 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674185 46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorių. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar trūkį. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalvimo mašinų džiovyklės. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Kalvimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turimo apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliai, mėsos malimo mašino mėsmalė, duiniam elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, kutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labą rytą, Nikodiemas iš Babtų. Parduodami mobilūs nameliai. Mobilūs nameliai 40 kvadratų bendro ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu įvairių rūšių. Sausas, skaldytas, smalkas. Parduodu įvairius grūdus. Parduodu 6 hektarus miškų su žeme arba įsikirtimui. Parduodamas kombainas Žindyr 1188. Dėl visko teiraukitės telefono 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu Nikodemo iš Babtų numerį 06 98 75 205.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono. Tvarkingas vyras, vairuojantis, skapoja malkas Klaipėdos apskrityje ir Telšių rajone. Pjauna žolę, kerpa gyvatorę. Ir numoju kambarį Klaipėdos rajone prikei. Iki miesto 10 km, nebrangiai. Ir superku senus automobilius ir kitą techniką. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, gražios dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu, Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantys, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų, bei nupirčiau seną motociklą Java iš jų dalis lopšelius. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia trukdo Žemaitėje. Norim pirkti apie Klaipėdą 30 km spindulių sodybą. Gal galit pasiūlyti kas nors sodybą tokį normalį. Galėtum dar gyventi. Ir dar turim parduoti Garžduose žemės sklypą, tinkant į namo statybą ir komercinį. Turim dar sklypą parduoti. Komercinį žemės. Ir parduodam sodą su nameliu Garžduose. Ir mūsų telefonas 0612 35 886. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 123 58 86.

klausytojas parduoda Romanovų ir tekselių veislės savitės auginimui ir Erikos pjovimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06-43-05-477. Kartojame telefoną 06-43-05-477.

0: Radio Turgelis.
1: Studijos telefonas 09004500.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymas, šalzinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galim padaryti gerimą vandens metalinį šulinio dantį. Volų be volo nudažysim. Taip pat galim padaryti įvairaus dydžio šašlykinės tvaromis senelėmis, tarnaus ilgą laiką. Su savo įrangą atvažiavę į jūsų norimą vietą galim atlikti suvirinimo remonto darbus. Su benzininė poliaklė sukalam kuolus aptvarams, jei reikia jūs ir aptvarim. Dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniem darbams atvykstame tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Ir visa smulkesnė informacija bus telefonu. Pakonsultuosim, kaip nupirkti geresnėmis kainomis medžiagas. Patarsim, jei reikia ir nupirksim, atvešim į jūsų vietą. Ir mano telefonas bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 06 00 274 11. O geras oras tikrai ateis, laukit, tikėkitės. Iki, ačiū.
0: Ačiū, laukiam, iki. Pakartosiu Rolando iš Alytaus numerius 06 84 566 00. Ir kitas numeris 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti du automobilius iš Vokietijos. Būtų Fortes Maxa. Būtų labai tvarkingi, pravažiavę 220 tūkstančių dizeliai automatai su techninėm apžiūrom jau. Žodžiu, įsamesnį bus informacija telefono. Ir dar parduodu kablį Q5, naujas neišpakuotas visiškai, nebrangiai. Toliau parduodu Q5 lietus ratus, 17-inius, su vasarinėm padangom, gal kam reikia irgi nebrangiai. Ir būtų viskas. Ir mano telefono numeris 0618-32-588. Aida, tiesa, skirsinė yra ant ragų, ant tų slidžių mersui, ten universalui reguliuojami, gal ir kitom tinka, nežinau. Žodžiu, parduodu ir tuos nebrangiai, ten tūlė firmos rimti. Ir tas pats numeris būtų 0618-32-588. Ačiū visą darą.
0: Ačiū, iki malonaus. Gintaro iš Alytaus numeris 06 18 32 588.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunus ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreiptis telefonu 06 51 532 18. Pakartosiu numerį 06 51 532 18.

Netrukus eteryje žinios, lygiai 9 valandą, o žiniuose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog vakar Lietuvoje siautė stiprus vėjas, vertė medžius, kiekgi ugnegesiai vyko kartu į iškvietimus. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nukrito Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio užsieniečių. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose, žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimo šalies lyderių Ahmedu Šaro. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelios savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą, remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais. Nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė vėliau paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31-osios. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdynų pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: Sportas.
0: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino biletą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovė Jasmin Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutės rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 nukovė amerikietį Taylorą Fritzą, bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šios dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinio šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpalaikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų. Temperatūra šiandien kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių, o rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesis, vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Vėjas jau bus gerokai ramesnis. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
4: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą.
5: Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai.
4: Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: 14 minučių po 9 valandos. Sveiki sugrįžę į radio turgelį ir toliau šią valandą priekiausime. Lietus, aišku, gali sustabdyti darbus laukia, bet gerų sandorių ir prekybos radio turgelyje tikrai jis nesustabdys. Taigi kviečiu prisijungti prie priekiaujančių, čia įvairūs skelbimai laukiami nuo sodo technikos ir statybinių medžiagų iki įvairiausių gėrybių, gyvulių ar nekilnojamojo turto. Eteryje vietos užteks visiems. Taigi, tęskime prekybos, studijos numerį dar kartelį priminsiu, norintiems prisijungti 0900 45 005. Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Skambina Valdas iš Ukmergės. Norėčiau
0: Taip.
1: Paduoti skelbimą.
0: Taip, klausom.
1: Parduodu Audi 80, tinkuota, 1,8 litro, 65 kW, tiek apžiūra iki 2027 rugsėjo ir kaina būtų 1500 eurų. Ir mano telefonas būtų 0602 10626. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū. Geros prekybos linkim. Pakartosiu Valdo iš Ukmergės numerį 0602 10626.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdau čia iš Pakaunės, Gražina.
0: Gražina, ar galit pritylinti radiją?
1: Išjungiu. Nu tai, vienu žodžiu, turiu tokius bėgikių ančių patinėlius, nenoriu aš judėti į puodą, gal kam dar reiktų, kad jie gyventų. Tai prašau, labai priimti juos. Mano telefonas 06 15 47 9 7 4. Ačiū Jums už dėmesį.
0: Ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Pakartosiu klausytojos Gražinos kontaktinį numerį 06 15 47 9 7 4.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Iš Žemaitijos, taip?
1: Iš Žemaitijos, nuličiaus kalbimėlį dėt.
0: Gerai, skelkit.
1: Eiškau traktorininką darbą. Alkoholis nedrauks manai. Ir telipo numeris 06 8 5 8 3 1.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir jeigu turite traktorininko darbo pasiūlymą, galite su klausytoju iš Žemaitijos susisiekti 06 81 85 8 3 1.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
5: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.
5: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Aš Anžiuose praleidžiu kapavietę. 06 9333 961.
0: Taip, gerai, ačiū skambutį. Klausytojos numeris 06 9333 961.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, yra miškelis 2, 3, 4 arai, kažkur tai apie 4 arus. Šalia vieškelis, elektra, teka upelis, nuo upelio galima išplaukti ir į ežerą, yra užtvanka. Taip pat dar turim parduoti T25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, parduodam su padargais arba padargus atskirai.

0: atvežti. Viena šis traktorinis priekavas rėmas yra, tai 40 stebulės, apie 3,5 metrą ilgė. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Pakopas yra naujas, 8 cm ilgė, 25 cm pločio. Dar turim parduoti obolių tarkavimą aparatą, agregatą, mašiną vadinamai, tarybinių laikų, bet gerai išlaikyta. Šita yra nerūdijančio metalą pakeisti, elektrinė trifazė. Stipri, galinga. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 7 2. Ačiū už printą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū, iki. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 1 9 9 7 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė paskui visoje Lietuvoje prekauja automatiniais būtiniais pramonėjais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos vidaus ir lauko durys, atveriami ir nusilimi vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, ranams ir traktoriams, gamintojas Mokerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Gento iš Klaipėdos numeris 06 84 200 068.

minutė belieka iki pusės dešimtos. Taigi netrukus eterija žinios, o žiniuose išgirsti tarp kitų aktualijų ir apie tai, jog valstybinė mokesčių inspekcija rudenį parengs kovos su šešėliu planą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po jų sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kova su šešėlinė ekonomika bus vienas iš finansų ministerijos prioritetų, sako paskirtasis finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs kovos su šešėliu priemonės ir įgyvendinimo planą. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagrįsto istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti, gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktus gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę, užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Po to, kai JAV karinės pajėgos pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpaliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. JAV centrinė vadavietė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, kurie siekiama apriboti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauriu. Teheranas atsakomybės už paskutinius išpalius prieš laivus oficialiai neprisėmė. Tačiau Iranas buvo pareiškęs, kad vienintelis saugus maršrutas per Hormūzo sąsiaurį yra tas, kurį pats nurodė. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidentos suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą, vadino bereikalingu ir neišprovokuotų konflikto eskalavimo. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. Sportas. Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikino 200 metrų plaukimo laisvoju stiliumi rungtyje. Ir apie orus. Šiandien dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinės šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų ims formuotis trumpalaikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės perkūnėje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarinėme pakraštyje gūsiai vis dar sieks 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytinės rajonos vėjas bus gerokai ramesnės besikeičiančios krypties. Temperatūra šiandien kils iki 16-21 laipsnių. Šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pradebesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra rytoj dieną kils iki 18-23 laipsnių.
1: Radio stotis Pukas. Radio Tur.

0: sugrįžtam tiesioginėme eteryje į radio turgelį ir jeigu jūsų garaže, kieme ar sodyboje yra kas nors, kas galėtų praversti kitam, dabar yra pats tinkamiausias laikas apie tai pranešti, o galbūt kaip tik jūs ieškote automobilio, gal statybinių medžiagų, sodo technikos ar gero meistro, apie tai irgi galite pranešti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. O susidomėję jūs skelbimo klausytojai jau su jumis asmeniškai susisieks. Taigi turim skambutį, labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos plauna automobilių variklius dugnus, lengvėjai sunkvežimiai remontuoju, parduodu, remontuoju perdirbo automobilių šildymo aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW benzininį generatorių su ratukais, keturtaktis, naudotą laidinį Milwaukee 32 modelį graštas, perforatorius, kirstukas, nuimamas SDS patronas, keičiamas, 3M kaukė pilno veido nauja, yra su plėvelėm, kaina būtų tik 100 eurų, nauja 174 kainuoja. Dėl 2422 monitorių, pirktas naujas, bet man biski per mažas, nenaudotas jis yra ten. Irgi už normalią kainą galėčiau duoti. Ieško dabar Voronež, kai būdo anksčiau pieno plaktuvai, tie va tokie tarybiniai, tai reikia man pačio to koto su tais peiliukais, kur yra, tai gal kas turi, ar sugedusi, ar ką, ten va tą detalę gal kas turi, parduotų pirščiau. Dabar elektros darbai ir santechnikos būtiniai, remontiniai ir instaliaciniai. Kaunas 06 04 16 842. Dėkui, viso gero, saugysiu.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Algio iš Kauno kontaktinį numerį 06 04 16 842.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, norėčiau skelbimuką paduoti. Pirkčiau Kaune arba Kauno priemiesčiuose vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą. Arba galiu paprašyti, kad pasiūlytų kas namų valdoje. Taip pat, kas čia dabar, arba tik tai pirmą, antrą iki trečio aukšto, daugiau aukščiau tai jau ni per kur. Arba keisčiau į gerą sodybą, primokėčiau, kiek susitartumėm, 50 kilometrų nuo Kauno, privažiavimas žiemą, vasarą puikus, gamta graži, Dubysa netoli, tvenkinys namuose, miškelis, eini kvėpuoji ir alsuoji. Vienu žodžiu, laukiu pasiūlymų, tikrai labai visokiausių. Taip pat dar norėčiau parduoti Renault Megane. 1998 metų, benzinas, mėlyna spalva dalimis. Taip pat norėčiau parduoti dailės kombinato gražias, besiūlės, austas lovatiesės, dviguliai lovai ar sofai. Taip pat turiu parduoti 40 litrų talpos aliuminių bidonų, 25 talpos. Paskui norėčiau paprašyti labai, gal kas galėtų padovanoti dviejų skylių pastatomą dujinę viryklę ir garų surinkėja, arba pasiūlytų pirkti nelabai brangiai. Tai labai laukčiau visako. Mano telefonukas būtų 064-777-109. Birutė.
0: Taip, ačiū Jums už skelbimą. Sėkmės. Numerį pakartosiu 064-777-109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau parduoti skubiai, nebrangiai, labai gerą mašiną. 2006 metų, 2-2 variklis, benzinas, automatinė dėžė, Opel Vectra. Ne vienos rudelės, sėdi važiuoji, apžiūra dar yra iki lapkričio. Įgiai skubiai, gera labai mašina.
0: Taip, o kur jį randasi?
1: Kaune, Domeikavoje.
0: Gerai, jūsų numeris?
1: 06-02-62-177, Rimas.
0: Taip, ačiū jums, Rimai, gero pardavimo. Ir dėl automobilio galit kreiptis 06-02-62-177.

eteryje radio turgeliui skirtas laikas toliau tęsiasi, vis dar galite skambinti, prekiauti. O kol laukiame skambučių, pasižiūrėkime, kągi sinoptikai žada artimiausiams dienoms ir naktims. Šiandien lietus tęsis ir daugumoje šalies vietovės bus gausus, vietomis su perkūnija. Tik šiaurės Lietuvoje turėtume sulaukti daugiau pragiedrulių. Čia vyraus trumpi lietus. Temperatūra šiandien siek 16-21 laipsnį šilumos. Šilčiausia bus šiaurės rytinėje ir šiaurinėje šalies dalyje. Naktį į penktadienį laikysis 9-14 laipsnių, o rytoj dieną temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Irgi numatomi krituliai, vietomis perkūnija griaudės, o savaitgalio orai vėlgi numatomi lietingi, šeštadienį šils iki 19-24 laipsnių. Sekmadienį orai atneš didesnių pokyčių, jau ir šiluma sugrįš, o termometrų stulpeliai rodys 27 laipsnius. Jau šiek tiek ir apie pirmadienį sinoptikai įsimena, jie sako, jog vėl sulauksime trumpo lietaus, bet jis nebus stiprus, o temperatūra kils iki 23-28 laipsnių.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.

0: tikrai verta.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Ačiū visiems radio turgelio prekybininkams. Jau turgeliui skirtas metas baigėsi. Artėja 10 valanda, taigi netrukus jos pradžioje žinios. Jose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog Lietuva kartu su NATO sąjungininkėmis įsigis naujų žvalgybos orlaivių. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po žinių girdėsite laidos vartai į penkias pusės kartojimą. Likit kartu!

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Užimtumo tarnyba pranešė, kad labiausiai dirbančiųjų birželį daugėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo, apdirbamosios gamybos, bei transporto ir saugojimo sektoriuose. Iš 60 savivaldybių 51 nedarbas mažėjo, 4 didėjo, o 5 išliko nepakitęs. Mažiausias nedarbas registruotas Neringos, Birštono, Kretingos rajono, Joniškio rajono ir Šilalės savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Zarasų rajono, Ignalinos rajono, Anykščių rajono bei Visagino savivaldybėse. Lietuva kartu su 10 NATO sąjungininkių prisijungė prie vieno svarbiausių alijansų stebėjimo ir ankstyvojo perspėjimo pajėgumo atnaujinimo projektų. NATO planuoja įsigyti iki 10 žvalgybos orlaivių, pranešė krašto apsaugos ministerija. Numatoma, kad bendra projektų vertė sieks apie 5 milijardus eurų, o pirmosios orlaivius alijansas tikisi gauti 2030-2031 metais. Ministerijos teigimu, Lietuvai tai yra strateginis reikšmės pajėgumas. Krizės ar konflikto atveju tokia sistema leistų greičiau pastebėti grėsmes, tiksliau vertinti padėtį ir efektyviau koordinuoti sąjungininkų veiksmus regione. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimo, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Turkijos sostinėje NATO viršūnių susitikimo metu skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkių investicijas į gynybą nuo bendrojo vidaus produkto. Lietuva lenkia visas kitas alijanso narės. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija, Latvija ir Lenkija. Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygas. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teigdamas, kad jiems rinkliavos už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiauryje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamos į tai JAV antradienį pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, taip pat Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. JAV prezidentas Donaldas Trumpas po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė, kad JAV turi greičiau gaminti ginkluotę. JAV prezidentas teigia, kad daugiausiai naudos iš to gausi JAV ginklų gamintojai, nes Europos valstybėms reikės apginkluoti savo kariuomenės. Sportas. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą.
Airijoje vyko kontinentinio turo bronzinės lengvosios atletikos varžybos. Lietuvai atstovavo vienintelis Simas Bertašius. Jis sėkmingai pasirodė 3000 metrų bėgime, kur finišavo antras su geriausiu Lietuvos sezono rezultatu. Ir apie orus. Šiandien dienos pradžioje daugiausiai lietaus debesų telksis virš vakarinio šalies dalies. Po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpalaikiai lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti jaunimo ir meilės dainų. Iš ties, lietuvių jaunimo dainų nėra labai daug. Dažniausiai juose pasakojama apie nerūpestingą jaunų žmonių gyvenimą tėvų namuose, apie jaunimo santykius. Tematika yra artima šeimos, vestuvių, ypatingai meilės dainoms. Nuo meilės dainų jaunimo dainas, kaip sako etnologai, sunku skirti dėl bendrų motyvų, dėl artimos poetikos ir meninių vaizdų. Sutikite, kur jaunimas, ten ir meilė, tad ir dainos yra labai panašios. Bet aišku viena, visos jas yra labai gražios, melodingos, jaudinančios, tad kviečiu šiandieną jų ir klausytis.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Lietuvių liaudės jaunimo ir meilės dainos yra itin svarbi tautosakos dalis. Jie spindi jausmus, pasaulėjautą, gyvenimo būdą ir vertybės, kurios vyravo kaimo bendruomenėje šimtmečiais. Šios dainos dažnai perteikia ne tik jaunolių meilės santykius, bet ir jų vaidmenis visuomenėje, taip pat darbų ciklą, šeimos santykius bei emocinį gyvenimą. Tad galime išskirti lietuvių liaudės meilės ir jaunimo dainose keletą pagrindinių temų. Tai meilė ir ilgesys, merginų ir vaikinų bendravimas, bei bendras laiko leidimas, tėvų ir vaikų santykiai, taip pat kliūtis meiliai ir, žinoma, vedybos ir šeimos kūrimas. Dainos, kuriuose kalbam apie meilę ir ilgesį, išreiškia meilės džiaugsmą, svajonės, troškimą ar liūdesį, kai meilė yra nesakoma arba kai mylimieji yra išskirti. Dažnas motyvas – tai merginos ilgesys vaikino, kuris išėjo į karą arba į svetimą kraštą, arba tiesiog neišsipildžiusi meilė dėl socialinių skirtumų. Naudainos atspindinčios merginų ir vaikinų bendravimą, kupino žaismingumo, na tokio subtilaus flirtavimo, kartais ir ironijos. Daug rūpesčių ir nerimo atsispindi dainose, kuriuose kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, apie kliūtis meiliai. Ir dažnai tėvai šiose dainose pasirodo kaip, na, tokie savotiški meilės santykių reguliuotojai. Kartais jie draudžia mylėti arba verčia tikėti iš išskaičiavimo. Taigi dainose tiesiog atsispindi to meto gyvenimas. Ir labai dažnai meilės dainos susitapatina su vestuvinėmis dainomis, nes jose apdainuojami jaunos poros santykiai, nuotakos išlydėjimas, jaunosios skausmas paliekant tėvų namus. Taigi visi tie išgyvenimai yra aktualūs jauniems žmonėms, mylintiems žmonėms, todėl ir priskiriami prie meilės dainų. Pasiklausykime dar vienos meilės dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai kalbame apie meilės dienas, negalime nesigilinti į mūsų mitologiją. Mes turime savo meilės deivę Mildą. Pranė Dundulienė Mildą pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei ar romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadinamas Mildos mėnesiu, tai yra skirtų deivei Mildai. Pranė Dundulienė pasakoja, kad spėjama Mildo šventykla buvus Vilniuje, toje vietoje, kur dabar yra trijų kryžių kalnas. Buvusi Mildo šventykla ir Kaune, dabartiniame Aleksote. Kitagi Mildo šventykla buvusi Alke, Nemuno ir Neries santakoje. 18 amžiuje Kaune, 19 amžiuje Vilniuje, Gedimino kalno požemyje yra rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena jų vaizdavusi nuoga moterį, kita buvusi mergina su gėlėmis. Anot Pranės Dundulienės, žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Kitas mitas sako, kad Milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sūnus užkrėsdavęs žmonių širdis meilės nuodais. Vis tik vieni istorikai romantikai deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kiti gi smarkiai ją bejojo ir jos egzistavimą neigė. Nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela, o tyrinėtojai sako, kad Mildos vardas tikriausiai yra kilęs iš žodžio milti, pamilti.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Rašytinėse šaltinėse teigiama, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su žolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Ir dar netoli Perlojos iš išorinio ežero išteka upeliukas Mildupis. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lygtai kunigaikštytė, lygtai dievaitė Milda. Buvo tokia kunigaikštytė, ar buvo tokia dievaitė? Šiandieną galime spėlioti, tačiau prisiliesti prie mitologijos visada įdomu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės jausmus mūsų merginos mokėjo kurstyti ne tik burtais, bet ir žolynais. Kokie žolynai, šaknys ir sėklos skirtos meilės jausmams? Žolininkų teigimu, išskirtinių galių turi lietuvių liaudės dainose apdainuota rūta. Sena legenda pasakoja, kad raganos nuviliodavo jaunus bernelius į laukus, kur žydi rūtos. Stiprus kvapas juos apsvaigindavo, apžavėdavo ir raganos jiems atrodydavo gražiausias ir geidžiamiausias mergelės. Taip jauniems bernelėms apsisukdavo galvas, o moterys iš gerosios rūtų gėrimo tapdavo mylimos ir geidžiamos. Dar patinkančio vyro meilė padeda pažadinti rugiagėlį. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja senas burtas, padedantis suvesti poras. Reikia paimti du šalavijo lapus, ant vieno peiliu išraižyti vaikino vardą ant kito merginos, tada abu lapus sukapoti peiliu ir iš jų išvirti arbatą. Ir žinoma, sugirdyti jaunuoliams. Norint, kad išsipildytų meilės norai, reikia smilkyti džiovintus rožės žiedlapius,

o smilkomos jonažolės padeda išsklaidyti meilės rūpeščius. Meilės ritualams naudojamas žolelės geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nupjautos žolelės negali paliesti žemės. Štai tokie burtai, norint turėti ir išlaikyti meilę.

Taigi jaunimo ir meilės dainos. Tai dainos atėjusios per amžius į mūsų dienas ir jos atspindi kaimo jaunuomenės gyvenimą. Šių grupių dainos yra ne vienodo senumo, pasitaiko gana archaiškų ir netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų, ir vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, nors tokių ryškių siužetų ir neturi. Ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės į kitą, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Tad jaunimo dainose kalbam apie jaunuolių santykius, apie jų nerūpestingą gyvenimą, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio rūpinimąsi žirgeliu, konkrečiai net nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o berneliui skiriama, šiek tiek mažiau dėmesio. Dabar dar viena graži meilės daina.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės dienose girdime apdainuojama meilės ilgesį, susitikimus, vilionės, įsimylėjusių jų apkalbas, priekaištus, įsiskirimam ir netgi mirtį. Dauguma meilės dienų neturi tokio labai ryškaus siužeto, jos laisviau plėtojamos, joms būdinga iš tiesų posmų ir motyvų perėmimas, taip patgi, kaip jau sakiau, susipinimas su kitų žanro dainomis. Čia nerasime atvirai reiškiamų jausmų, atvirų meilės scenų, to jos skiriasi nuo vėlyvesnių meilės dainų – romansų. Romansai įsitvirtino 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiuje, tai liaudės ar individualios kūrybos lyrinės dainos ir jų atsiradimas siejamas su didėjančia miesto kultūros įtaka. Pagrindinė romanso tema – tai laiminga arba nelaiminga meilė, dažniausiai nelaiminga, konkretizuojama apdainuojant įsimylėjėlių svajonę, susitikimus, ilgesį, įsiskirimą, meilės kančias ir išdavystę. Gausią grupę sudaro vadinamieji žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, turinio artimos baladėms ir jų svarbiausias motyvas gali būti netgi nužudimas ar nusižudimas iš meilės. Tokių dainų tikrai mes žinome ir dažnai, kai būname romansų vakaruose, romansų festivaliuose, girdime tokių dainų skausmingų, pasibaigiančių tragiškai. Na, iš ties, ar siužetas baigėsi mirtimi, ar nelaiminga meilė, pati pasakojama istorija visada yra įdomi ir būtinai apie meilę.

Šie metai lietuvių liaudies dainų metai ir labai smagu, kad mūsų dainos yra pati gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa, tai atspindi ir dainavimo tradicijos tęstinumą ir jos kaitą. Apskritai žinoma, 14 tūkstančių dainų ir apie 500 tūkstančių variantų. Pagal sąsają su apeigomis skiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos, jaunimo ir meilės dainos priskiriamos prie neapeiginių dainų. Na, o šiandieną laidoje ir kalbėjome apie meilę ir klausėmės jaunimo ir meilės dainų. Dėkuoju, mylėjai, kad klausėte šios mūsų laidos ir labai tikiuosi, kad dainos, meilės dainos palietė jūsų širdį. Gražios jums dienos ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
0: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Šiuo metu pirmąjį pusmetį Lietuvoje pradėti 498 juridinių asmenų bankruoto procesai, 33 procesais arba maždaug 6% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip ramesnė metų pradžia, tačiau detalesnė duomenis rodo ne tiek atsitraukusi rizika, kiek jos persiskirstimo tarp skirtingų sektorių. Didžiausias pokytis šiemet matomas transporto ir saugojimo sektoriuje. Per pirmąjį pusmetį čia pradėti 65 bankruoto procesai, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo 46. Tai net 41,3% daugiau nei pernai. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolėje atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui atlikti. Kaip skelbia įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje, auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos nekilnojamojo turto rinkai išlaikė stabilų augimo tempą. Registrų centro duomenimis sausio birželio mėnesį šalyje sudaryta 67,700 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra 7,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimą susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekęs savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvynius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39. Dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje. Į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvynius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas. Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kurie pagyrė Ukrainos pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje, tačiau taip pat išreiškė apgailestavimą dėl prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimo suteikti kariniam daliniui prieštaringai vertinamos antrojo pasaulinio karo laikų karinės grupuotės pavadinimą. Rezoliucijoje Europos parlamentas elitiniam Ukrainos kariniam daliniui prezidento suteikta Ukrainos sukilėlių armijos didvyrių pavadinimą vadino bereikalingu ir neišprovokuotu konflikto eskalavimu. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10,000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamųjų laikotarpiu pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinėje tik praėjusią savaitę oficialiai debiutavęs Kasparas Jakučionis jau netrukus gali apsivilkti naujosios savo komandos Milwaukee Bucks marškinėlius. Bucks oficialiai paskelbė sudėti NBA vasaros lygai. 19 žaidėjų sąraše yra ir Jakučionio pavardė. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų U20 krepšinio čempionate buvo sužaistos visos aštuntfinalio etapo rungtynės. Didžiausia sensacija užfiksuota Gargžduose. Iki šiol visos rungtynės laimėjusi ir B grupėje triumfavusi Latvijos rinktinė, netikėtai 84-97 pralaimėjo Kroatijai ir baigė kovą dėl medalių. Kroatijams tai buvo pirmoji pergalė per 4 susitikimus. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelyje rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur lis gausiai. Vietomis griaudės per kūniją. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų. Temperatūra šią dieną kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpą laikys lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje muzikinis sveikinimas.
3: Sveikinimas skirtas Veronikai Markūnienei gražaus vardo dienos proga, kilusiai iš Prienų rajono, o šiuo metu gyvenančiai Riliškių kaime Alytaus rajone pas dukrą. Mielą mamą, močiutį ir promočiutę sveikina dukros Ruta, Lina, Asta, Danguolė bei sūnus Linas. Žentai Gintaras, Rimas, Jurijus ir Marti Vaiva, 10 anūkų ir 2 pronukės ir siunčia šiuos palinkėjimus. Vardas – tai lyg raktas, atverintis duris į daugybę prisiminimų, šypsenų ir nuoširdžių akimirkų. Tai žodis, kuriuo tave kviečia, laukia ir myli. Linkim, kad tavo vardas visada skambėtų ten, kur gera – tarp draugų, šeimos ir visų, kuriems esi svarbi. Sveikinimus palydės muzikinis sveikinimas, kapelos biotaičiai daina – Rugiagėlė.

Vardo dienos sveikinimus nuskambėjo Veronikai Morkūniniai, mamai, močiutei ir promočiutei. Vardo dienos sveikinimus siunčia dukros Ruta, Lina, Asta, Danguolė bei sūnus Linas. Žentai Gintaras, Rimas, Jurijus ir Marti Vaiva, 10 anūkų ir 2 pronukis. Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų, sveikų gyvenimo metų linkime Veronikai Morkūniniai vardo dienos progą.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Vasara kelionių metas. Į klausimą, ar vykstant į užsienį atostogauti su vaiku būtinas kito tėvo sutikimas, jeigu tėvai yra išsiskyrę, atsako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Renata Silvanovič.
3: Šengeno erdvei priklausančias valstybės nepilnametis laikinai gali išvykti vienas, tai yra nelydimas įstatyminių atstovų, tėvų arba globėjų rūpintojų, ar vieno iš jų, arba lydimas asmens, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas ir tam nėra reikalingas vaiko įstatyminio atstovo arba vieno iš jų sutikimas. Vaikui kelionės metu būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vadovaujantis šiuo metu galiojančių teisinių reglamentavimų, vaikui laikinai vykstančiam į Šengeno erdvei nepriklausančią valstybę su vienu iš tėvų, kito iš vaiko tėvų rašytinis sutikimas nebūtinas. Jeigu vaiko pavardė nesutampa su vaiką lydinčio vieno iš jo tėvų pavardė, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas. Vaikui vykstant į Šengeno erdvei nepriklausančią valstybę vienam arba su jį lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas, reikalingas bent vieno iš vaiko įstatyminio atstovų rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas. Kuomet vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų, bei vaikas vyksta į kelionę lydimas vieno iš tėvų, tikslu išvengti galimų vaiko tėvų nesutarimų, rekomenduojame prieš planuojamą laikiną išvykimą į užsienio valstybę informuoti kartu nevykstantį vaiko tėvą ar mamą apie planuojamas kelionės tikslą, išvykimą ir grįžimą į Lietuvą laiką, bei galimybę susisiekti su vaiku jo kelionės metu nuotolinio ryšio priemonėmis.

Labą dieną, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.

0: Lietuvos pasienyje su Baltarusija. Praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų. Šiandien apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekia 1002. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančio užsieniečių. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto Giga gamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 giga gamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera. Maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija, oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atsparumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo, pranešė Latvijos prezidento Edgaro Rinkevičiaus kanceliarija. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksinčios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymo leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti.
1: Sportas.
0: Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Vokietijos tenisininkas Aleksandris Zverevas pateko į pusfinalį Wimbledono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutes rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą, bei pirmą kartą karjerų jau užsitikrino vietą Wimbledono pusfinalyje. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, o to pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur prilis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarinėme pakraštyje gūsiai vis dar sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra šią dieną kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausia bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. O rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpa lietaus debesis. Vietomis sugriaudės ir per kūnyje. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
1: Wow. Radio Stotis.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
4: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai, atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Kaip jau skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekami pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygas. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teikdamas, kad jiems rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiauryje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV, pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija, oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnio susitikimą Ankaroje. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelios savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasymą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvynius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvynius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas.
1: Sportas.
0: Minchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. O sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lynos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lis gausiau. Sekmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o penktadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, griaudės perkūnija. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Tuo metu lis. Sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
0: Girdėjote reklamą.

0: Get ready.
1: Dvylika valandų ir 17 minučių šalyje. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Eglė ir programoje metas laidai viskas bus gerai. Ir ją šiandieną pradėsime nuo svarbios žinios poilsiautojams. Ir nepaisant to, kad orai nelepina, nebejoju, kad tikrai yra šiuo metu prie jūros ir kitų vandens telkinių poilsiaujančių žmonių, tai skelbia specialistai, jog Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas, o dėl vyraujančių vėjų žydinčios vandens masės gali būti atneštos ir prie pat Lietuvos pajūrio. Ir tų melsvabakterių šiuo metu yra gausu ir Kuršių mariose, ypatingai rytinėje jų dalyje. Tai mokslininkai ragina prieš maudantis įvertinti vandens būklę ir jeigu vandens paviršyje matote žalsvos ar melsvos sankaupos, tas melsvabakterius, tai maudinį reikėtų atsisakyti. Aišku, ne visas melsvabakterius yra toksiškos, bet intensyvaus žydėjimo metu jos vis tik gali kelti pavojų sveikatai. Ir tuo pačiu specialistai primena, kad tas vandens žydėjimas yra natūralus reiškinys. Tačiau jis sustiprina šilti orai, aukšta vandens temperatūra, ramus vėjai ir maistinių medžiagų perteklius vandens telkiniuose.

netkreipiam į tai dėmesį, tai specialistai sako, jog pavojų kelia ne vienkartinis jų vartojimas, o reguliarus įprotis. Na, o geriausia troškulį malšinti vandeniu ar kažkokiais nesaldintais gėrimais. Aišku, jeigu norisi daugiau skonio, tai galima ir į paprastą vandenį įdėti citrinos, apelsino arba agurko griežinėlių, mėtų lapelių, jeigu mėgstat mėtų skonį, arba uogų, kurių vasarą tikrai yra sukaupo. Taip pat puikiai tinka ir nesaldinta arbata, žalioji, juodoji ar žolelių. Taip pat natūralus mineralinis arba gazuotas vanduo be pridėtinio cukraus. Tokios gazuotų gėrimų alternatyvos tikrai yra sveikesnės.

0: Naudinga žinoti.
1: Pastarosiomis dienomis vis debesuoti, darganoti orai už lango vyrauja ir gali atrodyti, kad kremų nuo saulės nereikia, bet vis tik specialistai primena, kad iki 80% ultravioletinių spindulių prasiskirbia būtent pro debesis. Tai reiškia, kad oda gali nudegti net ir tada, kai saulės beveik nematyti. O dermatologai rekomenduoja atviras kūno vietas tepti nemažesnio kaip SPF 30 apsauginių kremų, ypač jeigu lauke planuojant praleisti daugiau negu 20-30 minučių. O paplūdimyje, prie vandens ar kalnuose apsauga yra dar svarbesnė, nes tuos ultravioletinius spindulius atspindi vanduo, smėlis ir kiti paviršiai. Beje, reikia nepamiršti ir kremą nuo saulės atnaujinti kas 2 valandas ir taip pat po maudynių ar gausaus prakaitavimo. Ir būtent apsauga nuo saulės ir padeda išvengti ne tik nudegimų, bet ir priešlaikinio odos senėjimo ir mažina odos vėžio riziką.

0: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Specialistai perspėja nepirkti maisto produktų iš neaiškių pardavėjų tiek turguje, tiek internete. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Sandros Praškailės komentaras.
3: Kaip žinia, nuo balandžio mėnesio, kaip ir kasmet, yra prasidėjusi suintensyvėjusi sezoninė lauko prekyba uogomis, vaisiais, daržovėmis. Prekyba yra suintensyvėjusi turgavietėse, įvairiose laikinose prekyvietėse, prie parduotuvių, poilsio aikštelio ir prekybos centrų. Ir dažniausiai prekiavama sodo ar daržo gėrybėmis. Taip pat pastebėta padidėjusi prekyba iš automobilių į įvairią mėsos, pieno gaminiais, įvairia produkcija, rūkita žuvimi ir, žinoma, populiarėja prekyba internetinėje erdvėje. Čia yra dažniausiai siekiama parduoti įvairią namų gamybos produkciją, įvairiais patiekalais, piragais, o randama taip pat ir maisto papildų, mėsos ar kitų gaminių. Yra sulaukiama įvairių gyventojų pranešimų, kad socialiniuose tinkluose ar skelbimų portaluose yra vykdoma prekyba įvairiais maisto produktais. Ir kad ir kaip būtų gaila, dažniausiai tai yra nelegali prekyba. Tiriant ne vieną vartotojų skundą ar analizuojant skelbimus, pastebėta, kad dažniausiai yra prekiaujama namų gaminiais ir nustatoma, kad gaminama neužtikrinant tinkamų maisto laikymo sąlygų, patalpų ir renginių higienos, yra nežinoma neaiški kilmė produktų, kurie yra naudojami patiekalų gamybai. Dėl to atsiranda rizika susirgti įvairiomis per maistą plintančiomis ligomis. Ir kaip taisyklė dažniausiai tokie prekiautojai turgavietėse iš automobilių ar internete per įvairius skelbimų portalus yra nelegali ir maisto veterinarijos tarnybos nekontroliuojama. Siūlome vartotojams atkreipti didesnį dėmesį vykdant apsipirkimus internetu. Svarbu pamatyti ir atkreipti dėmesį, ar pateikiama pilna informacija apie produktą, ar nurodomas sudedamosios dalys, jo pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas. Lygiai taip pat svarbu atkreipti dėmesį, ar pardavėjas nurodo savo duomenis, savo pavadinimą, adresą. Nepakanka, kad jeigu rastume tik tai telefono numerį ar elektroninio pašto adresą. Todėl neradęs pilnos informacijos apie produktą ar patį pardavėją, turėtumėt sunerimti ir įtarti, ar iš tiesų jis įvykdo teisėtai veiklą. Akivaizdu, kad dažniausiai pardavėjai nuslėpia savo duomenis, tampa niekam nežinomi, slapti ir nelegalus. Norime įspėti, kad valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotus leidimus privalo turėti visi maisto produktus, gaminantis, juos parduodantis, ar auginantis savo produkciją ūkininkai ar perpardavinėtai. Mes norime jūs perspėti, kad įsigyjant maisto produktus iš nelegalių prekiautojų, rizikuojama įsigyti nesaugių ir nekokybiškų produktų. Iš tikrųjų, vartotojai kiekvienas gali patikrinti, ar prekiautojai veiklą vykdo turėdami reikiamus dokumentus, pasitikrinę tą informaciją mūsų internetinėje svetainėje. Taip pat nuo šių metų gegužės pirmos dienos kiekvienas pardavėjas internetinėje svetainėje privalo pateikti informaciją apie išduota mūsų tarnybos leidimo numerį, arba verslo liudijimo numerį, ar vykdymo veiklos pažymos numerį. Todėl norime perspėti vartotojus, kad būtų atsargesni, pirkdami neaiškios sudėties produktus iš neaiškių pardavėjų, nes jūs rizikuojate savo ir savo artimųjų sveikatą.
2: Sakė valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė Sandra Pračkailė.

0: Sveikatos patarimai.
1: Vasara ir atostogų ir kelionių metas ir vieniems, kelionės yra malonumai, o kiti keliaudami susiduria su nemaloniu pykinimu. Taigi, kodėl taip nutinka ir ką daryti, kad jaustumėmės geriau? Tai mūsų smegenis nuolatos gauna informaciją iš akių, iš vidinės ausies, kūno ir kai važiuojam automobiliu, ir pavyzdžiui, tuo pačiu dar skaitom knygą ar žiūrim į telefoną, tai akis mato, kad esam ramybės būsenoje, tačiau vidinė ausis jaučia posūkius, greitėjimą, stabdymą, ir taip smegenis gauna labai prieštaringus signalus ir sureaguoja į tai pykinimu. Beje, įdomu tai, kad tą polinkį į pykinimą kelionėse gali lemti ir genetika. Jeigu tėvai yra jautrus tai vadinamai judesio ligai, tai didesnė tikimybė, kad panašiai sureaguos ir vaikai. Dažniausiai jautriausi būna vaikai nuo 2 iki 12 metų, nes jų organizmas dar tik mokosi suderinti skirtingus jutiminius signalus. Aišku, ir vyresnėme amžyje tai gali pasijausti. Beje, įtakos turi ne tik kūnas, stresas, nerimas ir net mintis, na, man ir vėl bus bloga, gali sustiprinti nemalonius pojūčius. Tai prieš kelionę labai svarbu nusiteikti ramiai, gerai išsimiegoti ir vengti papildomos įtampos. Na, o ką daryti jau pačioje kelionėje, kad ji būtų lengvesnė? Tai specialistai patarė automobilyje sėdėti ten, kur mažiau jaučiamas judėjimas. Dažnai tai būna būtent priekinė sėdynė. Reikėtų žiūrėti į kelią arba tolį, o ne skaityti ar naudotis telefonu. Taip pat svarbu prieš kelionę lengvai pavalgyti, turėti vandens, praverti langą ir pasirūpinti grynu oru. O jeigu laivu keliaujate, tai mažiau supa vietose, kurios yra arčiau laivo vidurio. O lėktuve dažnai rekomenduojama rinktis vietas virus sparnų, nes ten judėjimas paprastai juntamas silpniau. Beje, kai kuriems žmonėms padeda imbiras ar specialios apyrankės nuo pykinimo.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Laivas Algirdas kviečia pasiplaukioti Nemuno kilpomis Birštone. Kiekvieną savaitgalį banginio dydžio garlaivis jūsų patogumui po gražiausias Birštono Nemuno kilpas. Šeštadieniais ir sekmadieniais 13 val. Ir 15.30. Valandos plaukimas laivu su gido pasakojimu tik 10 eurų asmeniui. Vaikams 50% nuolaida. Iš ankstiniai bilietai www.nemunoturas.lt arba telefonu 06-86-35-780. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
2: Girdėjote reklamą.

Artėja pirmą valandą. Netrukus jūsų dėmesį žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl kovos su pinigų plavimu. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose, o po jų sugrįšime laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius pranešė iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos baitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstama jų neįsileisti. Dėl fiksuoto gedimo buvo sutrikęs vandens tiekimas viename Vilniaus mikrorajono. Kaip patikino Vilniaus vandenų atstovas, situacija nepatogumų sukėlusi beveik 2000 klientų jau išspręsta. Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Ukrainos apšaudimo ir dezinformacijos kampanijos prieš Baltijos valstybės, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovai įteiktos protesto notos dėl naujausių Rusijos išpolių prieš civilius Ukrainos gyventojus, taip pat dėl Rusijos tiesiamos informacinės atakos prieš Baltijos valstybės. Įteiktoje notoje pabrėžiama, kad sąmoningas teroras prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės normų pažeidimas ir laikytinas karo nusikaltimu, kuriam nėra taikomas senaties terminas. Pabrėžta, kad Lietuva toliau sieks, jog visų Rusijos prieš Ukrainą vykdomų nusikaltimų užsakovai, organizatoriai ir vykdytojai būtų nustatyti, įvardinti ir patraukti atsakomybėn. Ekonomikos ir inovacijų ministerija jungiasi prie Europos aukšto našumo kompiuterijos bendrosios įmonės dirbtinio intelekto gigagamyklų iniciatyvos, bei kartu su Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerija teikia bendrą pasiūlymą sukurti vienus pažangiausių dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų Europoje. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų. Todėl ministerijos teigimu Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamos konsorciumas laimės Europos finansavimą. Europos komisija kreipėsi į 4 Europos Sąjungos narės, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimo į nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Pagal direktyvą leidžiama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą, net ir nepriėmus iš ankstinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pagrindinės nusikalstamos veikos, kurią padarius buvo gauti pinigai ir neįrodžius visos informacijos apie tą nusikalstamą veiką. Joje taip pat nurodyta, kad asmenys gali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn už pajamų gautų iš jų pačių nusikalstamos veikos plovimą. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelias savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dizelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: Sportas.
0: Vokietijos tenisininkas Aleksanderis Zverevas pateko į pusfinalį Vimbldono turnyre. Jis per 1 valandą ir 59 minutes rezultatu 6-4, 6-4, 6-2 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą, bei pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą Vimbldono pusfinalyje. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratėsi sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien po pietų atsiras daugiau pragiedrulių, bet tuo pačiu daugelį rajonų jums formuotis trumpą laikį lietus, kai kur lis gausiai, vietomis griaudės per kūnyje. Stiprokas vėjas pūs iš šiaurės vakarų vakarų. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio, šilčiausi bus Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Naktį į penktadienį trumpą laikys lietus, pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūnyje. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pradebesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesis, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Trylika valandų ir 13 minučių. Labą dieną visiems, metas popietės diskusijai. O šiandieną diskutuosime apie tinginystę ir bandysim draugiai išsiaiškinti, ar tai yra blogas įprotis, kurio vertėtų atsisakyti, ar vis tik kartais ir naudinga patinginiauti. Turbūt ne vienas esam girdėję tokius žodžius, na, tu nieko neveiki, veltui išvaistai laiką. Ir nuo mažens dažnai vaikai yra mokami, kad reikia būti užimtiems, kažką daryti, siekti, judėti į priekį. Na, jeigu tiesiog norisi gulėti ant sofos, žiūrėti pro langą, ramiai išgerti arbatos, ar tai jau yra tinginystė? Tai šiandien apie tai ir padiskutuokim, ar tai yra blogas dalykas, o galbūt kartais organizmui ir protui tiesiog reikia sustoti. Kaip jums atrodo, tai psichologai sako, pavyzdžiui, kad labai svarbu atskirti tinginystę nuo tikro poilsio. Tinginystė gali trukdyti atlikti svarbius darbus, ypač kai nuolat atidėliojam, vengiam atsakomybės, bet sąmoningas poilsis, kai leidžiam savo atgauti jėgas, yra būtinas gerai savijautai. Tai kaip jums atrodo, kur yra ta riba, kada mes tiesiog ilsimės, o kada jau pradedam tiesiog vengti tam tikrų darbų gyvenime ir ar mokame tinginiauti be sąžinės grūžuties ir apskritai ar tinginystė kartais gali būti naudinga. Apie tai kviečiu padiskutuoti, o studijos numeris 037 34 2202.

Šiandienos popietės diskusijoje bandome draugai išsiaiškinti, tinginys tai yra blogas įprotis ar tiesiog kartais būtinas poilsis. Turbūt kiekvienas kartais savo pasakom, šiandien nieko nedarysiu ir iš karto atsiranda toks balsas galvoje, na juk negali tinginiauti, juk yra darbų, bet ar tikrai kiekviena akimirka, kai ilsimės, tai jau ir reiškia tinginystę. Nuo mažens dažnai girdim, būk darbštus, neusisėdėk, nešvaistik laiko, darbštumas iš tikrųjų yra vertybė. Bet ar žmogus gali nuolat būti produktyvus, juk net ir telefoną reikia pakrauti, o žmogaus organizmui irgi reikia atgauti jėgas. Na, galime įsivaizduoti žmogų, kuris visą savaitę nuo ryto iki vakaro darbe grįžęs namo dar rūpinasi šeima, buitinimi įvairiausiais reikalais. Ateina sekmadienis, na, jis nusprendžia kelias valandas tiesiog pagulėti, ramiai arbatos išgerti ar kavos, gal filmą pažiūrėti, tai ar čia yra tinginystė, o gal tiesiog pagaliau suteikta galimybė organizmui pailsėti. Beje, įdomu ir tai, kad kartais save vadinam tinginiais tada, kai iš tikrųjų esam tiesiog pavargę. Žmogus gali atrodyti, na, kaip ir tinginys iš šono, bet jo kūnas tiesiog siunčia signalą, kad reikia pertraukos. Ir galbūt poilsio valanda su knyga ar pasivaikščiojimas gamtoje po to gali padėti būti energingesniam ir atlikti darbus greičiau. Bet kita vertus, jeigu kiekvieną kartą pasirinkam nieko nedaryti, vietoj to, kas mums svarbu, tai tinginys, tai jau gali tapti įpročiu, kuris trukdo siekti tikslų. Taigi tikrai verta savęs paklausti, ar tiesiog ilsimės, kad atgautume jėgas, o galbūt vengiam kažko padaryti ir tiesiog tinginiavim, nes ta riba tarp sveiko poilsio ir tinginystės tikrai yra labai plana. Taigi tiek šiandienos temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis.

0: ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinančius įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinančius dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteka prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą. Taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą į kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pas vartotojus. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto ir apgyvenimo vieta viešbutyje ar kita kokia vieta ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija, na, o jeigu jau didesnis negu 3,5 tūkstančio atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvų yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą, kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija. Tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pat vartotojai suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra ort skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, aviokompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites. Tai tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraštį numatyti išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstat ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraštį numatytą atvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas iki tvarkaraštį numatytą išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstat ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraštį numatytą atvykimo laiką. Na, taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261 2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrėčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys. Jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas, tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
1: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

0: Idomo.
1: Kaskart galime įsitikinti, kokių neįtikėtinų dalykų pasaulyje vyksta. Štai pavyzdžiui, po pasaulinės pop muzikos žvaigždės Taylor Swift vestuvių gerbėjai puolė pirkti ne suvenirius, ne marškinėlius ir netgi ne nuotraukos, o jie įsivaizduokit mokėjo po $25 už plastiko kubeliuose uždarytos šiukšlės surinktas prie vestuvių vietos. Tarp jų ir nuorukos, šiaudeliai, įvairūs butelių kamšteliai, vienas pamestas ausinukas. Na ir ši istorija verčia susimastyti, kur baigėsi kolekcionavimas ir jau prasideda aklas susižavėjimas. Bet aišku viena, jog garsenybių pasaulyje vertę kartais įgyja patys netikėčiausia dalykai ir jeigu yra žmonių pasirengusi mokėti už daiktą vien todėl, kad jis atsidūrė šalia jų dievinamo žvaigždės, tai atsiras ir tokių, kurie pasiūlys jį parduoti. O kaip galvojate jūs, ar tai yra sumanus verslo pasiūlymas, o galbūt tiesiog dar vienas įrodymas, kad garsenybių kultas kartais peržengia sveiko proto ribas. Savo nuomonę galit pasidalinti, paskambinę į studiją numeriu 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-99-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Muzikinė dovana.
6: Gražiausios dovanos nebūtinai telpa į dėžutę. Kartais užtenka nuoširdžių žodžių, mėgstamos dainos. Tai jei norite pasveikinti artimo žmogus su gimtadieniu, jubiliejumi, vardadieniu ar kita ypatinga proga, skambinkite į studiją jau dabar, o jūsų linkėjimai ir muzikinė dovana netrukus nuskambės ir mūsų eteryje. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marci ir Vera. Taigi, sveikiname švenčiančius. Į studiją galite skambinti numeriu 037 34 2202.

0: Muzikinė dovana.
1: Klausytojai Alma ir Rolandas mums paskambinę sveikinimus siunčia savo sūnui Dariui gimimo dienos proga. Linki jam drąsos siekti savo svajonių, daug laimės ir šypsenų kiekvieną mielą dieną. Taigi, eteryje gimtadienį švenčiančiam Dariui nuskambės ir muzikinė dovana.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas teigia, kad pensijų fondo rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugningesių gelbėtojų komandos su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybas, kitaip kyla pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Vyriausiasis Irano derybininkas šiandien pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytas sąlygos. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosiuose rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teigdamas, kad ims rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiaurėje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvynius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje. Į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvynius, be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratestimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
1: sportas.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Minhene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikos finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvojo stiliumi rungtyje. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakarinės rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai protebisis pasirodys saulė, tačiau danguje susiformuos ir trumpa lietaus debesų. Vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis. Pusė šiaurės rytų pavojingų gūsių nenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Labą dieną. 14 valandų ir beveik 13 minučių šalyje. Metas pasidomėti šiandienos aktualijomis. Ir šiandienos laidoje pakalbėsime tiek apie mūsų šalies įvykius, apie užsienio naujienas, taip pat paliesime ir sporto įvykius. Na, pradėsime laidą nuo naujienų susijusių su verslu. Lietuvos verslininkai ir vėl kviečiami kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų, 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Apie tai skelbė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva, Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra, paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energijos susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį, veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Be to pažeidimas apima gerimojo vandens, ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su gerimojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Gerimojo vandens direktyva netinkamai į nacionalinę teisę perkelė taip pat ir Latvija, Vengrija bei Slovakija.

0: Dienos aktualijos.
1: Sugrįžtam į aktualijų laidą ir kitą aktualiją iš prekybos centrų. Vietoj saldainių pomidorai, vietoj trešnių slyvos, taip šiuo metu klaidžioja dirbtinis intelektas parduotuvėse, kurioms prekybininkai patikėjo atpažinti sveriamas prekes, kad jų nereikėtų ieškoti patiems pirkėjams. Ir dar ne visi žmonės sako, žino, jog tokios sistemos veikia. Nuo prekybininkai savo ruoštų sako šiuo metu eksperimentuojantis, tačiau šio eksperimento kainos neatskleidžia. Kita aktualija iš Uostamiesčio. Vienašališkai nutraukta sutartis dėl buitinių nuotekų tinklų remonto Klaipėdoje. Tam pasamdėta įmonė teigia, jog rekonstrukcija nepasieks išsikeltų tikslų, o užsakovė įmonė Klaipėdos vanduo laikosi pozicijos, jog projektas vykdomas kokybiškai ir atsakingai. Nesutarimai kilo dėl Danės gatvėje tvarkomų nuotekų tinklų. Jos pagal šių metų pradžioje laimėto konkursą už 0,8 milijono eurų turėjo suremontuoti Vilniaus statybų bendrovę. Tačiau ji šiandieną pranešė, kad vienašališkai nutraukė sutartį, kuri turėjo galioti iki gruodžio vidurio.
0: Dienos aktualijos.

jūros dvelkė vėsa. O akmenys dar buvo įkaitę nuo tolstančios vasaros dienos karščių. Trumpos atostogos baigėsi. Ir nežinia, ar šių dienų prisiminimai

dar pabūsiu vienas prie jūros, atsisveikinsiu su ja. Juk ji mūsų globėja, o tu be ašarų ir bučinių.

мною рость велики леса. Мною рость велики леса.

ir nežiniar šių dienų prisiminimai tars nepakeliama našta. Ar praskaidrins pilkas dienas. O dabar be ašarų ir bučinių.

0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Ar galim pakalbėti su Rimu?
1: Ne, čia paskambinate, žinokite, kliniką.
0: Mhm. Į klinikos, gerai, atsiprašom.
1: Ai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.

jau artėja trečia valanda. Taigi netrukus jūsų dėmesio žinios, po to ir radio knyga. Ačiū klausysiems čia popietę mūsų radio programos. Likite ir toliau drauge. Gražios vasariškos dienos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų, tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį vežo keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai. Pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojo vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne 10, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kyla pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartinio spaudimo Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderių Ahmedu Šarą. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Sprendimas įsigalios po 45 dienų, nebent įstatymų leidėjai imtųsi mažai tikėtinų veiksmų jam blokuoti. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų plano turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalovams dienų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija ir dar 8 šalis įsteigs gynybos saugumo ir atvarumo banką, kad prisidėtų prie gynybos ir saugumo srities projektų finansavimo. Banko steigimą inicijavo Kanada, prie jos prisijungė Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina. Sportas. Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų įstikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratėsi sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė. Tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pūs iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
4: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atviru dangumi. Bileto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums.
6: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Institutas dūzgė tarsi bičių avilys aprieš spiečių. Moteris zujo koridoriais iš vieno kabineto į kitą. Vyrai santūresni stoviniavo būreliais ir sukišę nosis kažką gyvai aptarinėjo. Pamatę sakalą trumpam nutildavo, nulidėdavo smalsiai žvilgsniais, kai kurie net pasklisdavo, kas į tualetą, kas į kabinetus, bet pakakdavo jam praeiti pro šalį, kai visi vėl sukišdavo galvas ir toliau reiškė savo nuomonę. Draugė su juo į kabinetą įsmuko Vygis. Skaitėj, ištarė vienintelį žodį ir pražiota burna laukė, ką atsakys. O ką turėjau skaityti? Vėl naujas anonimo skundas, ką? Gūžtelėjo pečiais ir paragino. Sėskis. Šį kartą ne anoniminės, o su tikrais parašais ir viešai paskelbtas. Nekantrumų degančios akis rodė, kad tai nepaprasta žinia. O kasgi toks atsirado, kuris išgalvotą melą patvirtino savo parašu? Tai tu tikrai nieko apie tai nežinai? Vygis nenustygo kėdėje. Grinbergas gi išklojo didžiulį straipsnį. Negali būti. Dabar atėjo eilės sakalai nustepti. Jis negalėjo tuo patikėti. Gelbachas gi pažadėjo, kol nepatikrins, ar faktai tikri nespausdins. Ir tu patikėjai, nusijuokė Vygis. Tai neįlinio vyriausio redaktoriaus pavaduotojo pažadas. Na ir kas? Seniai turėjai suvokti, kad visa sovietinė tvarka pagrįsta melu. Na, to tai jau per daug, nenustygo vietoje sakalas. Pašokęs dideliais žingsniais matavo kambarį, staiga sustojo ir pliaukštelėjo savo kaktą. Lekiu į redakciją, prieš pričiupsiu redaktorius. Gaus jie velnių ne tik nuo manęs, ką tu jiems padarysi? Flegmatiškai nusiteikė stabdė į Vygis. Tu manai juos išgazdinsi? Tik pasišaipys iš tavęs. Verčiau negadink dėl tos sveikatos. Eik namo ir nusiramink. Na, paklausysiu tavo patarimo, netikėtai ramiai pasakė sakalas. Neilgai trukus išėjo į miestą, bet pasuko ne į namus, o į redakciją. Kaip viesulas įsiveržė į priimamąjį. Ar vyriausiasis redaktorius yra?
7: Deja, šiandien jo nebus, atsakė sekretorė.
6: O Gelbachas?
7: Ir jo nėra. O kokiu reikalu gal galės išspręsti kuris nors iš redaktorių?
6: Sekretorė kalbėjo mandagiai ir stengiasi jam padėti. Aš galiu jūs nukreipti pas Grinbergą? Grinbergas negalės išspręsti mano reikalų. Jis ir taip privirė daug košės, kurią išsirėpti neužteks ir pokalbės su juo. Susimastęs sakalas paliko priimamai ir norėjo eiti namo, kai staiga dingtelėjo mintis užsukti pas Grinbergą ir išdėti jį į šuns dienas. Lyg viesulas įsiveržė į kabinetą. Kaip galėjai padaryti tokią šunybę? Griaudėjo sunkiai tvardydamas sakalas. Paskleidėjai nieko nepagrįsta melą. Gavai be parašo popiergalį ir išspausdinai. Gelbachasgi pažadėjo, kad nepatikrinęs faktų nespausdins. Už tokį melą tave reikia atiduoti į teismą. Faktus patikrinau, jie tikri, nenusigando Grinbergas. O į teismą gali kreiptis, niekas nedraudžia. Pasirodo, tau nereikia jokio pagrindimo. Nesiklausydamas, ką sako Grinbergas, toliau bėrė sakalas. Jeigu nežinai, kas parašė tą popieriaus skiautį ir melagingai duomenis pateikė, tai neturi teisę spausdinti. Netriukšmauk, tyčiojosi iš sakalo redaktorius. Aš galiu spausdinti viską, kas po ranka pakliūva. Eidamas gatve, randu po kojomis, nežinia iš kur vėjo atnešta popierį, su mane dominančiu tekstu ir galiu paskelbti spaudoje. Tu mane užkalbinėk dantų. Vis dar nenustygo sakalas. Kai reikia ką nors doro parašyti, jūs renkatės ir dar kaip. Kiek sąžiningai parašytų laiškų dingsta redakcijos krepšyje? Vietoj jūs spausdinate šmeižikiškus laiškus. Jums patinka, tarsi šlapių skudurų tvoti doram žmogui per veidą. Kas leido jums tvirtinti, kad pusę metų vyksta kriminalinis tyrimas ir man gresia baudžiamoji atsakomybė? O ką, ar čia netiesa parašyta? Tuogi bus metai, kai pradėta baudžiamoji byla. Vadinasi, aš teisus. O kur čia melas? Jau visai atvirai tyčiojosi ir mėgavusi iš jo nesėkmių. Aš didžiuojasi tuo, kad sugebėjau išvilkti jūs į dienos šviesą. Pamanykite tikrai, jau geras pusmetis vyksta tyrimas, sarkastiškai išsišėpė sakalas. Tai jau turėtų reikšti, kad ir lipdomas stambi byla, o ne koks ten 12 rublių dienpinigių klausimas. Reikėjo palaukti ne pusmetį, o trejetą metų, tai galėjo ištemti iki Rašydovo bylos mastų. Ir padarysiu, ėmė niršti Grinbergas, nes nepatiko sakalo kalbos tonus. Aš dėsiu visas pastangas, kad tave bent keleriems metams pasodintų. Tu žiūrė, kad pats neatsisėstum. Skundikams ir melagiams dažnai taip nutinka, užbaigė sakalas ir išėjo iš kabineto. Eidamas namo mintise brandino sumanimą kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo gynimo. Vasaros pradžia buvo giedri ir karšta. Persveręs švarką per ranką, sakalas vienmarškinis iš lėto žingsnevo gatve stengdamasis laikytis pastatų metamo šešėlio. Sveikas, sakalai, išgirdo iš kitos gatvės pusės, atsklindantį garsą ir pamatė iškeltą ranką. Sveikas, senokai matytas, paspaudė skersai gatvės perbėgusio Petro ranką. Na, kaip sekasi, ar pavyko susitarti su spaustuve dėl laikraštėlio spausdinimo, teiravusi Petras. Spaustuvę surasim, nebejojo sakalas, nors iki šiol neturėjo laiko pasteirauti. Kiek sunkiau su glavlito leidimu, be registravimo numerio nei iš vietos. Paskubink šį reikalą, dabar laikraštukas labai praverstų, lyg tarp kitko prasitarė Petras. O kodėl būtent dabar? Sakalas norėjo aiškumo. Einam, pats pamatysi. Sugrebė už rankovės ir perėjo į kitą prospekto pusę. Tu kur mane vedi? Ką mes veiksim mokslo akademijoj? Tik dabar pastebėjau, kad akademijos rūmus iš visų pusių traukė žmonės grupelėmis ir pavieniui žmonės. Salė buvo sausakimša. Tik Petro dėka, nes jis žinojo visus praėjimus, pavyko prasibrauti į vidų. Įsitaisė pasienyje prie lango. Kas čia bus?
7: Pasiteiravo priglaudęs lūpas prie pat jo ausies, nes per triukšmą beveik nebuvo galima ir susikalbėti.
8: Netrukus pats pamatysi.
7: Suktelėjęs veidą jo pusėn tarstelėjo Petras. Tuo metu ant scenos paaukštinimo išėjo pagyvenęs aukštas vyriškis ir pradėjo susirinkimą.
8: Gerbiamieji, susirinkome apsvarstyti ekonominio persitvarkymo reikalų. Kaip žinote, pastaruoju metu skiriama daug dėmesio respublikų ekonominiam savarankiškumui. Aš stebiuosi, kad į mokslinę diskusiją atėjo tiek daug žmonių ir perspėju, kad bus diskutuojami tik grinai moksliniai ekonominiai klausimai. Tad kam neįdomu, galite išeiti.
7: Susirinkusi ėmė triukšmauti ir pareikalavo, kad būtų aptariama praktinė persitvarkymo pusė. Tuo tikslu buvo pasiūlyta įkurti kokią nors organizaciją, kuri koordinuotų tolesnius persitvarkymo veiksmus. Nedelsiant buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, kuriai pavesta ir tolimesnė organizacinė veikla. Klausydamasi susirinkusių jų pasisakymų, Sakalas iš džiaugsmo kumštelėjo Petrui šoną ir pusbalsiu žavėjusi kalbomis.
8: Tu žiūrė, ką varo ant valdžios. Gerai kalba, reikia visiems susiimti, raginagi, prabūsti, kovoti.
7: Petras pateko į iniciatyvinę grupę. Paliko Sakalą ir per vargus prasibrovė už scenos, kur grupė ir rinkosi. Sakalas, likęs tarp nepažįstamų, nerodė emocijų, bet mintyse džiaugėsi, kad pagaliau artėja išsilaisvinimas. Šis susirinkimas jam pasirodė vertas platesnio nušvietimo spaudoje, kad visi Lietuvos žmonės apie tai sužinotų. Apgailestavo, kad iš šiol nepasirūpino gauti leidimų laikraščių spausdinti. Praleido progą jau rytoj paskelbti Lietuvai, kas dabar vyksta inteligentų širdyse. Po susirinkimo, puikiai nusiteikęs, jis skubėjo į namus. Rūpėjo kuo greičiau pasidalinti mintimis su Indre. Ji bus gera padėjėja jo kuriamoje redakcijoje. Pabeldė į viršininko duris, tačiau niekas neatsiliepė. Paspaudė rankeną, bet duris nepasidavė. Kabinete viršininko nebuvo. Ką daryti? Šiandien turėjo laisvo laiko, tai nuo pat ryto tvarkė visuomeninius reikalus. Pakeliui užėjo į finansų ministeriją, suderino metodologinės tarybos posėdžio darbotvarkę ir laiką. Štai dabar užsuko į Glavlitą. Norėjo išsiaiškinti, ko reikia laikraščio leidybai įregistruoti. Koridoriaus gale pastebėjo viršininko pavaduotojos kabinetą. Pasilabino. Su kuo galėčiau pasitarti dėl leidimo laikraščių leisti? Pasteiravo jis. Prašom sėsti. Paragino moteris, mano vardas Vida. Kas ir iš kurius esate? Sakalas prisistatė, kas esas ir pasakė, kad norėtų leisti savaitraštį, Vida jį atidžiai nužvilgė. Kaip vadinsis naujasis savaitraštis? Koks bus jo turinys? Kokias temas nagrinėsite? Klausimai nebuvo netikėti, bet Sakalas sutriko ir nežinojo, ką atsakyti. Sakys tiesą? Negaus leidimo, bet ir meluoti negalima, nes vienas leidinio egzempliorius siunčiamas Glavlitui. Tad iš karto supras, kad gavo leidimą apgaulės būdu. Ką jai atsakyti? Na, pavadinimą dar tik projektuojame, gali ir pasikeisti. Pagaliau apsisprendė nemeluoti, bet ir tiesos nepasakyti. O turinys bus įvairus, rašysime apie dienos aktualijas. O kodėl manote, kad leidžiamų leidinių nepakanka? Kodėl reikia dar vieno spaudos organo?
5: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Na, pavadinimą dar tik projektuojame, gali ir pasikeisti. Pagaliau apsisprendė nemeluoti, bet ir tiesos nepasakyti. O turinys bus įvairus. Rašysime apie dienos aktualijas. O kodėl manote, kad leidžiamų leidinių nepakanka? Kodėl reikia dar vieno spaudos organo? Vida klausinėjo savo aštrių žvilgsnių varstė sakalą, tarsi norėdama išvilgti, kas yra jo mintyse. Na, matote, dabartinėjo savo aštrių žvilgsnių varstė sakalą, tarsi norėdama išvilgti, kas yra jo mintyse. Na, matote, dabartinėjo

Įdomu, pasakė Vida ir Sakalas pagalvojo, kad nesunkiai registruos leidinį. Tačiau apsidžiaugė per anksti. Klausimas, kas bus savaitraščio steigėjas, atšaldė jo entuziazmą. O ką jūs turite omeny? Aš noriu jį leisti, netvirtai pridūrė. Jūs būsite vyriausiasis redaktorius, tam jūs tinkate, bet savaitraštį įregistruoti gali steigėjas. Tai aš ir noriu būti steigėjas, siūlė Sakalas. Steigėjų gali būti tik organizacija, apgailė savo Vida. Asmenys negali būti patvirtinti steigėjais. Tai ką daryti? Sakalas nuleido rankas. Vadinasi, savaitraščio negalėsime leisti. Deja ne, skėstelėjo rankomis Vida. Tokia tvarka. Bet jūs nenusiminkite. Galite susirasti juridinį asmenį, kuris įregistruotų leidinį. Gi sakėt, kad dirbate institute. Tai jis tegul ir registruoja. Ne, nieko iš to neišeis, nusiminė Sakalas ir rengėsi išeiti. Institute nėra pritarančių mano idėjai. Ačiū už patarimą, viso geriausio. Palaukit. Vidai pagailo Sakalo ir nenorėjo išleisti be jokios vilties. Aš turiu pasiūlymą. Sakalas grįžo nuo durų, sužibo menka vilties kibirkštėlė, kuo jį pradžiugins. Aš matau, kad labai norit įgyvendinti savo sumanimą. Su užuojauta pažiūrėjo ir šyptelėjo. Jeigu norit, galiu pakalbėti su Zimanu. Jis palankiai priimtų jūsų pasiūlymą ir jo redakcija taptų steigėjų. Ačiū už patarimą, bet aš nežinau, ar galėsiu pasinaudoti. Susigrėbė negerai pasakęs, tad pridūrė, aš pagalvosiu, gal ir neblogai būtų. Atsidūręs už durų pagalvojo, kad viskas taip kvaila išėjo. Zimanas atpadėtų leisti apie okupantus nukreipti laikraštį. Vos nenusikvatojo vidury gatvės. Susigrėbė ir tik plačiai išsivepė. Tačiau mintis buvo nelinksmos. Neišmanė, kas galėtų jam padėti. Laikraštyje paskelbtas Grinbergo straipsnis apie Sakalo tariamus nusikaltimus jo darbui nepadarė ypatingo poveikio. Pirmąją dieną straipsnio sukeltas šurmulys pamažu išblėso ir atrodė greitai bus užmirštas. Tačiau dekanas su Kleopu stengiasi kuo ilgiau kurstyti šį jau prigesusį laužą. Diena iš dienos mėtė jį nors po mažytę šakelę, sukeldami nors ir nedidelę liepsnelę. Kai tik viskas aprimdavo, pasirodydavo eilinis anonimo paskvilis ir vėl buvo sudaroma komisija. Iš naujo prasidėdavo tikrinimai, perrašinėjami patikrinimo aktai, skleidžiami gandai. Pabodo Sakalui komisijų lankymasis, domenų komisijoms teikimams, popierių rodymas, paaiškinimų rašymas. Reikėjo ko nors imtis, tik nesugalvojo, kaip iškopti iš viso to šmeišto liūno, į kurį jis buvo murkdamas. Suradęs laisvesnę valandėlį, ryžosi su savo valdžia išsiaiškinti padėtį ir padaryti galą šiems kaltinimams. Nukeliavo į centrinius rūmus, tuo metu Zlatkus buvo išvykęs, tad apsilankė pas direktoriaus pavaduotoją Mantą Staselį. Rado jį vieną kabinete nuobodžiaujantį. Pasisveikino, persimetė keliais sakiniais apie netikėtai užklupusi karštį, artėjančias atostogas, kol priejo prie paties svarbiausio. Aš atėjau su vieninteliu prašymu Mantai. Familiariai kreipėsi Sakalas, nes prieš kurį laiką juodu bendravo kaip lygus bendradarbiai. Mantas institutą atėjo daug vėliau už Sakalą. Dirbo docentų, katedros vedėjų, dekanų, kol galiausiai jį paskyrė direktoriaus pavaduotojų. Buvo labai romaus būdo, flegmatikas. Ilgai, kartais net per ilgai galvodavo, kol priimdavo sprendimą. Neigiamas jo bruožas buvo tai, kad galima buvo įkalbėti pakeisti jau priimtą sprendimą. Tačiau tai nesutrukdė sėsti pavaduotojo kėdę. Klausyk, pagelbėk man apsiginti nuo nepagristų šmeištų. Nesitikėjęs tokio klausimo, Mantas truputį sutriko. Jis puikiai žinojo apie Alpio organizuotą ir Zlatkaus palaikomą įtampą tarp katedros kolektyvo, tačiau į jų reikalus nesikišo. Tikėjosi, kad apsieis be jo. Dabar, kai į jį kreipėsi Sakalas, nusigando atsakomybės ir nenorėjo imtis taikytojo vaidmens. Yra komisijos, jos patikrins ir nustatys, ar esi kaltas. Iš lėto dėstė Mantas, sukdamas galvą, kaip paprasčiau išsisukti iš keblios padėties. Zlatkusgi tuo užsiima. Man nepatogu keisti jo potvarkius. Bet Mantai, nepasidavė Sakalas, patsgi esi atsakingas už mokymo procesą. Dekano veiksmai kenkia institutui. Man susirgus Alpis likvidavo laboratoriją, sutriko mokymo procesas, klausytojai nepatenkinti užsiėmimais. Netrukus neteksime kontingentų.

0: metų niekasgi nenorės atvykti mokytis. Tai prie gero netves. Po metų kitų reikės likviduoti ne tik katedrą, bet uždarys ir institutą.
1: Na, tu pats perdedi, nėra jau tai blogai, kalbėjo iš lėto pasverdamas kiekvieną žodį. Be reikalo kaltini dekaną. Jeigu jūtų nesutarėt, tai nereiškia, kad jis kaltas dėl skundų. Rašo gijos anonimai.
0: Manta pagavo įkvėpimas ir sėmė sparčiau dėstyti kilusias mintis. Atrodė, rado išeitį, kaip galima išsisukti, kad jo neapkaltintų nieko nedarant.
1: Kaipgi aš galiu tau padėti? Paaiškink man, kaip uždrausti anonimams rašyti skundus. Vienintelė išeitis – patikrinti ir surašyti aktą, tuo užkertant kelią naujiems skundams.
0: Baigęs ilgą tiradą, Mantas atsikvėpė lyg po sunkaus darbo, tačiau sakalo netenkino toks jo požiūris. Komisijos nieko naujo neranda. Tuos pačius faktus tik kita tvarka perrašo, kad nebūtų tiksli kopija, ir neapkaltintų pirmojo akto plagijavimu. O nauda iš to kokia? Kasgi paskaičiuos, kiek sugaišinta valandų bereikalingam aiškinimuisi, kiek nepadaryta naudingų darbų? Tik jūs su Zlatkum galit sustabdyti įsisukusią mašiną ir sutramdyti anonimus.
1: Kaip? Kokiu būdu? Patark, jeigu toks gudrus.
0: Manto balsas skambėjo beviltiškai, kaip vaiko patekusio į klampę balą, iš kurios negali išlipti. Labai paprastai, daug nekvaršindamas galvos pasiūlė sakalas. Visus gautus anoniminius skundus mesti į krepšį. Dar geriau sudeginti, kad ir pėdsakų neliktų. Anonimai vietiniai. Yra čia pat greta. Kai tik pamatys, kad į skundus nereaguojama, nustos rašyti. Ne tik man, bet ir jums bus geriau.
1: A, lengva kalbėti, bet nelengva tai padaryti. Ašgi negaliu išsakyti Zlatkui, kad į anonimų skundus nekreiptų dėmesio. Pabandyk išmesti. Tai reikės aiškintis ministerijoje ir aukščiau. Dabar va ir laikrašių reikės atsakyti, kas padaryta tais antrūkumus. Ir iš CK teiravusi, reikalauja pasiaiškinti. Priveriai tu košės su priimtais nepatikrintais kadrais. Vien galvos skausmas.
0: Susiėmė už galvos ir parimo ant stalo.
1: Nežinau, ką ir daryti.
0: Tavęs vietu išsikvieščiau Alpį, atskaityčiau pamokslą kaip reikiant ir galvos skausmas dinktų, drąsiai rėžė sakalas, nebūdamas, kad kalbasi su vadovu.
1: Dinktų,
0: pamėgdžiojo Mantas, ir pakėlęs galvą išsišėpė lyg šuo rengdamasis pulti.
1: Faktų niekur nepaslėpsi ir nepasakysi, kad jų nebuvo.
0: Kokie faktai? Įsikanduot kaip šuo į skverną ir valkiojot po šiukšlyną, kad tik daugiau purvo priliptų.
1: Jeigu tik anoniminiai, tai ar būtų pusė bėdos. Bet kai laikraštis parašė, tai jau nenuginčysi. Spausdina tik patikrintus faktus. Iš pradžių netikėjau, kad apie tave anonimai rašo, bet dabar... Negaliu netikėti.
0: Mantas tiek įsiaudrino, kad net pakėlė balsą.
1: Tik pamanyk, tiek prisidirbai, kad net baudžiamąją bylą iškėlė. O aš tave laikiau padoriu žmogumi.
0: Na, negalvojau, kad ir tu patikėsi anonimais, papriekaištavo sakalas.
1: Ne, ne anonimais, o laikraščiu.
0: Ko nesuriko Mantas.
1: Patikėjau spauda ir kriminalistų iškelta baudžiamąją bylą.
0: Sakalas negalėjo patikėti, kad straipsnis laikraštyje pakeitė Manto nuomonę. Tačiau dar neprarado vilties įtikinti, kad tai tik šmeištas. Na negi tu tuo tiki. Laikraštyje žodis į žodį perspausdintas anoniminis laiškas ir nieko daugiau. Grinbergas neturi jokių faktų ir negali įrodyti, kad parašė tiesą. Aš padaviau redakciją į teismą. Netrukus įvyks teismo posėdis. Ji turės atsiprašyti ir atšaukti paskelbtą šmeištą.
1: O baudžiamoji byla? Ką apie tai pasakysi, a?
0: Ta pati, ką ir apie visą rašinį. Tai grynas melas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
1: O baudžiamoji byla? Ką apie tai pasakysi, a?
2: Ta pati, ką ir apie visą rašinį. Tai grynas melas. Lukonis nusiuntė tą patį laišką kriminaliniam skyriui ir visiems apskelbė, kad iškelta baudžiamoji byla. O tą mintį ir nusigrėbė laikraštis. Dabar visi, kaip susitarė Skalambija, kad man gresia vos nekalėjimas. O kodėl visi tokie akli ir nemato, iš kur kyla šitie šmeištai?
1: Kai parašys, kad tau negresia baudžiamoji byla, na, tada ir patikėsiu. O dabar aš neturiu tam pagrindo.
2: Tokio užsispyrusio Manto sakalui neteko matyti. Įsitikinęs, kad nepavyks jo perkalbėti, pasuko kalbą į kitą linkmę. Na, majos balatos anonimus. Pakalbėkime apie laboratoriją. Likviduoti buvo labai lengva. Bet kada jūs jį atstatysite?
1: Niekada?
2: Jau 10 metų draugė dirba, bet sakalas neprisiminė atvejo, kai Mantas taip kategoriškai laikytųsi savo nuomonės.
1: Tada sakyk, kaip dėstytojams dirbti?
2: Nusprendėt nutraukti buhalterinės apskaitos kompiuterizavimo mokymą? Įsispitrėjo Mantų į akis laukdamas atsakymo, tačiau šį kartą kategoriško atsakymo nebuvo.
1: Mokymo programų mes nekeisim, kompiuterizavimo neišbrauksim, dėstytojams reikės daugiau padirbėti ir patiems parengti mokymo programas, pakaks tinginiauti. Tegul vykdo savo funkcijas ir mokymo procesas nenukentės.
2: Tai priverskit dėstytojus, pareikalaukit, kad darytų, kas jiems priklauso, neišlaikė sakalas.
1: Tu, katedros vedėjas, vat ir tvarkykis su jais. Nori, kad kiti už tave tvarkytų. Nesulauksi.
2: Tai kodėl man trukdot ir neleidžia tvarkytis katedroje? Ko kišatės į mano veiklos rytį? Kiek vargo aš turėjau, kol išvėjau sonatą, kurį nenorėjau nieko dirbti? Kodėl neleidžiat nubausti prasižengusio dėstytojų? Išpaikinot stinginius ir patys negalite jūsų tvarkyti, o kaltinat mane? Jiegi su manimi atsikratyti vien dėl to, kad reikalauju dirbti, o jūs juos visokiriopai palaikote. Beveik rėkte išrėkė sakalas, negalėdamas susitvardyti, nes kantrybė baigėsi.
1: Matai, tu net nemoki ramiai kalbėti. Tai rodo, kad nesugebi ir katedrai vadovauti, juo labiau dirbti su pavaldiniais. Vat už tai jie ir pyksta. Ir nori vedėją pakeisti.
2: Nepavyks. Aš surasiu būdą, kaip juos sutramdyti, bet reikalauju iš naujo atkurti laboratoriją. Duokit pusę anksčiau turėtų etatų ir nieko daugiau aš iš jūsų nereikalausiu.
1: Aš jau sakiau, kad nieko negausi. O jeigu įkyrėsi su prašymais, tai likviduosim katedrą.
2: Užteks juokauti, sakala nustebino Manto pasakyti žodžiai. Geriausiai dirbančią katedrą išdrysite likviduoti?
1: Likviduosime daugiausia rūpesčių keliančią katedrą. Na, tiksliau, ne katedrą, o katedros vedėja.
2: Nutilo parodinamas, kad nelinkęs daugiau šnekėtis. Iš kabineto sakalas išėjo lyg musę kandęs. Iki šiol dar vylėsi, kad nors Mantas jį užtarė. Šiandien įsitikino, kad visi vadovai prieš jį nusiteikė ir paramos iš jų negali tikėtis. Paskutinės mokslo metų dienos buvo labai įtemptos. Ištisą savaitę vyksta egzaminai, reikia baigti rašyti mokymo, metodinio ir mokslo tyriamojo darbo ataskaitas. Apsikrovęs popieriais sakalas skubėjo rašyti. Pasibeldusi pravėrė duris Asta.
3: Galiu įeiti.
2: Be garso uždarė duris ir priejo arčiau.
3: Įeiti tai gali, atitraukė akis nuo popierių sakalas, tik vat esu labai užimtas. Negalėtum pasikalbėti kitą kartą.
1: Negaliu atidėlioti. Nuo to priklauso visų mūsų likimas.
2: Paslaptinga išraiška veidė rodė, kad tai iš tikrųjų svarbu. Na įdomu, kokia globalinė stichija įsiveržė į mūsų padangę, kad nuo jos esame priklausomi, šipsodamasis atstūmė popierius ir atsilošė į kėdės atkaltę.
3: Na, tai kas nutiko?
1: Tu nejuokauk. Tai kai išgirsi nupūs tavo mielą šypsiną kaip pienės pūką,
2: kokia tavo asta, tačiau šypsina jos veidė nepasirodė. Žvelgė ją ir stebėjosi, kaip vis dėlto ji gerai išsilaikiusi. Nors metai jos veidą gerokai išraižė mažytėmis raukšlelėmis, bet jaunystės grožis dar nenublanko. Plaukuose vos ryškėjo balzganos gijos, bet tai tik pagyvino nuostabiai švytinčias gelsvas sruogas. Užsižiūrėjo į Astą ir nenugirdo, ką ji pasakė.
3: Atsipeikėjo, kai išgirdo ją garsiai kvatojant.
1: Apie ką galvoji?
3: Vis dar tyliai juokėsi, žiūrėdama jam į akis.
1: Atleisk,
3: pasitaiko kartais nuklysti praeities lankas. Nejaukiai pasijutęs teisinosi Sakalas.
1: Prisiminėjai mūdvėjų draugystę? Kartu praleistas laimingas akimirkas?
3: Jos akis žiūrėjo kaip ir prieš daugelį metų, kai jis stengėsi įgyti jo meilę.
1: Aš irgi dažnai jas prisimenu.
3: Na, ne visada praeities prisiminimai džiugina, tarstelėjo nenorėdamas daugiau apie tai kalbėti.
1: Tai kokiegi ta nelaimė užgriuvo, kad atėjai perspėti?
3: O va ši tikrai nustebins.
1: Trenks lik per kūnas giedrą dieną.
3: Asta neskubėjo atskleisti kortų. Jei jau pateko į kabinetą, tai norėjo kuo ilgiau su juo pabūti.
1: Tik nepradėk gazdinti, žinai, kad aš neišbailiuju.
3: Nusijuokė Sakalas, jam patiko užsimesgęs pokalbis. Pamiršo ir rašomoje ataskaitą, reikėjo šiek tiek atokvėpio.
1: Aš matau, kad nieko nežinai apie rezgamą dar vieną samokslą.
3: Astos burna, tardamo žodžius, atrodė labai erotiškai. Apie tai pagalvojęs, jis nesusilaikė nepraėjukis.
1: Man tai nenaujiena,
3: norėjo nuslėpti tikrai juoko protrukį.
1: Dešimtį samokslų teko patirti.
3: Bet šis liečia ne tik tave, o visus katedros darbuotojus. Pasipiktino, kad jis rimtą reikalą paverčia jaukais.
1: Niekai nesupranti, kad dėl to visi nukentėsim.
3: Tikrai nesuprantu, surimtėjo Sakalas ir išpūstomis akimis žvelgė į Astą.
1: Juk tu man dar nepasakei.
3: Ai, štai kas, tik dabar Asta susivokė, kad iš tiesų Sakalui nepasakė to, kas ją taip jaudina. Šyptelėjo pati iš savęs.
1: Susukai man galvą, tai ir nepasakiau paties svarbiausio. Tarybos posėdžių įrengė nutarimo projektą likviduoti katedrą ir fakultetą.
3: Aš apie tokius ketinimus jau girdėjau, nenustebo Sakalas. Man tas prasitarė, bet aš nekreipiau dėmesio, maža ką valdžia prisigalvoja. Ar šios žinios tikros?
1: Kalbėjosi Kleopas su Miku, aš juo nepatikėjau. Pasitikrinau pas Teresę ir jį patvirtino, kad projektą atspausdino. Dabar visa valdžia susirinko pas direktorių ir svarsto projektą. Ten sukviesti ir dekanai.
3: Gal ir tau vertėtų dalyvauti? Kaip tai galėčiau padaryti, jeigu nekvietė? Susimastė Sakalas, kokių priemonių reikėtų imtis, kad katedra išliktų.
1: Na, ko gero reikės lėkti centrinius rūmus. Daryk, nors Sakalai, daryk.
3: Nerimo Asta, nes katedros likvidavimas jai grėsė atleidimu.
1: Kitaip liksim be darbo.
3: Sakalas sumetė, kad viską metus lėkti pas direktorių neišeitis. Kol nuvažiuos, bus ir šaukštai po pietų. Reikia veikti nedelsiant. Surinko telefono numerį. Teresėlė, ar direktorius laisvas?
4: Ne, jis dabar salėje su dekanais, tarėsi dėl tarybos posėdžio darbotvarkės ir nutarimo projekto, paaiškino sekretorė ir priminė jo turinį.
3: Kaip manai, gal tai tik gazdinimas? Ar iš tiesų norite mus likviduoti?
4: Na, kiek supratau iš to, nu tai Zlatkus nusiteikęs ryštingai. Vilkeliui ir Markuliui pavedė pasikalbėti su kiekvienu tarybos nariu ir įteikti, kad balsuotų už nutarimo projektą.
3: Teresės balse pasigirdo gailestis, kad ji negali niekuo padėti.
1: O tai kaip man pasikalbėti su direktorium?
4: Nu, tu paskambink šiek tiek vėliau. Pasitarimas turėtų greitai baigtis,
3: apgailestaudama pasakė ir tučtuojau pridūrė.
1: Palauk, jis jau ateina, tu sujungsiu.
3: Ar tiesa, kad numatėt likviduoti katedrą? Be įžangos pasitiravo Sakalas ir susikaupęs laukė, ką atsakys. Ragelyje pasigirdo krenkštelėjimas ir murmesys panašus į rusišką keiksmažodį. Netikėtai užlūptas Zlatkus sutriko ir nežinojo, ką atsakyti.
5: Kas tau tai pasakė?
3: Balsas rodė, kad jis sudirgęs, tačiau greitai susitvardė ir jau įprastu tonu nugriaudėjo.
5: Gandų prisiklausiai, nieko daugiau nežino, tik gandus nešioti. Tokią katedrą seniai reikėjo likviduoti.
3: Tai vadinasi tiesa, o ne gandai, pasičiupo Sakalas jo žodžius.
5: Geriausia katedra susimokėti išvaikyti, ne tau mane mokyti.
3: Dar labiau suirzo Zlatkus ir užsipuolė.
5: Kad čia pliurpi kaip turgaus boba, paleidai liežuvį, reikėtų už tai pamokyti. Bet aš nekeršiu už padarytas manaibės.
3: Čia balsas nutilo, buvo girdėti tik sunkus atodusiai. Tikriausiai svarstė arba tarėsi su draugais, ką atsakyti.
5: Niekas nesirengia katedros likviduoti. Panaikinamas tik fakultetas.
3: Ar tikrai katedra išlieka? Sakalas nepatikėjo tuo, ką išgirdo.
5: Tai netikėlis,
3: piktelėjo Zlatkus. Sakalas įsivaizdavo, kaip išraudo įmitęs jos sprandas, nes ragelyje girdėjosi tarsi kalakuto burbuliavimas.
5: Jau sakiau, kad į katedrą niekas nesikesina, tai tik tavo nesveikos vaizduotės vaisius. O dėl fakulteto likvidavimo, aš manau, neprieštarausi, ką?
3: Pasigirdo pikdžiugiškas kvatojimas. Padėjęs ragelį, Sakalas ilgokai tylėjo ir žvelgė į Astą.
4: Gandai nepasitvirtino. Katedra išlieka, tik fakultetą naikina. Gali nesibaiminti, kad reikės ieškotis darbo. Ačiū Dievui, atsidūso Asta ir pralinksmėjusiu tęsė pokalbį. O kas bus su Alpiu?

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontrolėje atlikti registrų centro veiklos auditą, iki spalio 10-osios įstaigos vadovė Irina Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Kaip skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengus išsiųsti ugnigesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės, tyrimai prisidės prie moksliškai pagristo istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Skuodo rajonos savivaldybė imasi aktyvos kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimų ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekęs savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleistų sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių ji negalėjo būti sutvarkyta. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaimynės Baltarusijos skaičius. Ketvirtadienį sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną. Šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, ketvirtadienį pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko 2 parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Kiek anksčiau šiandien Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinį infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija, oro gynybos srityje, įskaitant bepiločių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimo protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnio susitikimą Ankaroje.
1: Sportas.
0: Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratęsti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį trumpalaikis lietus pasirodys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra šią naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpa lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pusė šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Vartai į 5 puses ir aš laidos vedėja Rasa Karpavičienė. Šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti jaunimo ir meilės dainų. Iš ties, lietuvių jaunimo dainų nėra labai daug. Dažniausiai juose pasakojama apie nerūpestingą jaunų žmonių gyvenimą tėvų namuose, apie jaunimo santykius. Tematika yra artima šeimos, vestuvių, ypatingai meilės dainoms. Nuo meilės dainų jaunimo dainas, kaip sako etnologai, sunku skirti dėl bendrų motyvų, dėl artimos poetikos ir meninių vaizdų. Sutikite, kur jaunimas, ten ir meilė, tad ir dainos yra labai panašios. Bet aišku viena, visos jas yra labai gražios, melodingos, jaudinančios. Tad kviečiu šiandieną jų ir klausytis.

Lietuvių liaudės jaunimo ir meilės dainos yra itin svarbi tautosakos dalis. Jie spindi jausmus, pasaulėjautą, gyvenimo būdą ir vertybės, kurios vyravo kaimo bendruomenėje šimtmečiais. Šios dainos dažnai perteikia ne tik jaunolių meilės santykius, bet ir jų vaidmenis visuomenėje, taip pat darbų ciklą, šeimos santykius bei emocinį gyvenimą. Tad galime išskirti lietuvių liaudės meilės ir jaunimo dainose keletą pagrindinių temų. Tai meilė ir ilgesys, merginų ir vaikinų bendravimas, bei bendras laiko leidimas, tėvų ir vaikų santykiai, taip pat kliūtis meiliai ir žinoma vedybos ir šeimos kūrimas. Dainos, kuriuose kalbam apie meilę ir ilgesį, išreiškia meilės džiaugsmą, svajonės, troškimą ar liūdesį, kai meilė yra nesakoma arba kai mylimieji yra išskirti. Dažnas motyvas – tai merginos ilgesys vaikino, kuris išėjo į karą arba į svetimą kraštą, arba tiesiog neišsipildžiusi meilė dėl socialinių skirtumų. Naudainos atspindinčios merginų ir vaikinų bendravimą, kupino žaismingumo, na tokio subtilaus flirtavimo, kartais ir ironijos. Daug rūpesčių ir nerimo atsispindi dainose, kuriuose kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, apie kliūtis meiliai. Ir dažnai tėvai šiose dainose pasirodo kaip, na, tokie savotiški meilės santykių reguliuotojai. Kartais jie draudžia mylėti arba verčia tikėti iš išskaičiavimo. Taigi dainose tiesiog atsispindi to meto gyvenimas. Ir labai dažnai meilės dainos susitapatina su vestuvinėmis dainomis, nes jose apdainuojami jaunos poros santykiai, nuotakos išlydėjimas, jaunosios skausmas paliekant tėvų namus. Taigi visi tie išgyvenimai yra aktualūs jauniems žmonėms, mylintiems žmonėms, todėl ir priskiriami prie meilės dainų. Pasiklausykime dar vienos meilės dainos.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai kalbame apie meilės dienas, negalime nesigilinti į mūsų mitologiją. Mes turime savo meilės deivę Mildą. Pranė Dundulienė Mildą pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei ar romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadinamas Mildos mėnesiu, tai yra skirtų deivei Mildai. Pranė Dundulienė pasakoja, kad spėjama Mildo šventykla buvus Vilniuje, toje vietoje, kur dabar yra trijų kryžių kalnas. Buvusi Mildo šventykla ir Kaune, dabartiniame Aleksote. Kitagi Mildo šventykla buvusi Alke, Nemuno ir Neries santakoje. 18 amžiuje Kaune, 19 amžiuje Vilniuje, Gedimino kalno požemyje yra rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios deivę Mildą. Viena jų vaizdavusi nuoga moterį, kita buvusi mergina su gėlėmis. Anot Pranės Dundulienės, žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Kitas mitas sako, kad Milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jo sūnus užkrėsdavęs žmonių širdis meilės nuodais. Vis tik vieni istorikai romantikai deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kiti gi smarkiai ją bejojo ir jos egzistavimą neigė. Nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela, o tyrinėtojai sako, kad Mildos vardas tikriausiai yra kilęs iš žodžio milti, pamilti.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasp maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Rašytinėse šaltinėse teigiama, kad Mažeikių rajone, Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su žolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Ir dar netoli Perlojos iš išorinio ežero išteka upeliukas Mildupis. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lygtai kunigaikštytė, lygtai dievaitė Milda. Buvo tokia kunigaikštytė, ar buvo tokia dievaitė? Šiandieną galime spėlioti, tačiau prisiliesti prie mitologijos visada įdomu.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės jausmus mūsų merginos mokėjo kurstyti ne tik burtais, bet ir žolynais. Kokie žolynai, šaknys ir sėklos skirtos meilės jausmams? Žolininkų teigimu, išskirtinių galių turi lietuvių liaudės dainose apdainuota rūta. Sena legenda pasakoja, kad raganos nuviliodavo jaunus bernelius į laukus, kur žydi rūtos. Stiprus kvapas juos apsvaigindavo, apžavėdavo ir raganos jiems atrodydavo gražiausias ir geidžiamiausias mergelės. Taip jauniems bernelėms apsisukdavo galvas, o moterys iš gerosios rūtų gėrimo tapdavo mylimos ir geidžiamos. Dar patinkančio vyro meilė padeda pažadinti rugiagėlį. Ją reikia nusiskinti ir nešiotis kišenėje ar prie krūtinės priglausta. Jei nuskinta išlieka ilgai šviežia, meilė galima nebejoti. Jei greit nuvysta, nuvysta ir meilė. Dar egzistuoja senas burtas, padedantis suvesti poras. Reikia paimti du šalavijo lapus, ant vieno peiliu išraižyti vaikino vardą ant kito merginos, tada abu lapus sukapoti peiliu ir iš jų išvirti arbatą. Ir žinoma, sugirdyti jaunuoliams. Norint, kad išsipildytų meilės norai, reikia smilkyti džiovintus rožės žiedlapius, o smilkomos jonažolės padeda išsklaidyti meilės rūpesčius. Meilės ritualams naudojamas žolelės geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nupjautos žolelės negali paliesti. Geriausia rinkti pavasario penktadieniais, o žoliauti reikia gerokai prieš patekant saulei. Ir svarbu prisiminti, kad nup

Taigi jaunimo ir meilės dainos. Tai dainos atėjusios per amžius į mūsų dienas ir jos atspindi kaimo jaunuomenės gyvenimą. Šių grupių dainos yra ne vienodo senumo, pasitaiko gana archaiškų ir netgi mitinius vaizdus išlaikiusių meniškai vertingų tekstų, ir vis dėlto dauguma jų yra vėlesnės negu apeiginės dainos, mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos, nors tokių ryškių siužetų ir neturi. Ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos motyvinės grupės į kitą, iš vieno tipo į kitą, susipina su kitų žanrų dainų motyvais. Tad jaunimo dainose kalbam apie jaunuolių santykius, apie jų nerūpestingą gyvenimą, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio rūpinimąsi žirgeliu, konkrečiai net nevaizduojant meilės ir vedybų. Mergelė šios grupės dainose apdainuojama kur kas dažniau, o berneliui skiriama, šiek tiek mažiau dėmesio. Dabar dar viena graži meilės daina.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Meilės dienose girdime apdainuojama meilės ilgesį, susitikimus, vilionės, įsimylėjusių jų apkalbas, priekaištus, įsiskirimam ir netgi mirtį. Dauguma meilės dienų neturi tokio labai ryškaus siužeto, jos laisviau plėtojamos, joms būdinga iš tiesų posmų ir motyvų perimimas, taipatgi, kaip jau sakiau, susipinimas su kitų žanro dainomis. Čia nerasime atvirai reiškiamų jausmų, atvirų meilės scenų, to jos skiriasi nuo vėlyvesnių meilės dainų – romansų. Romansai įsitvirtino 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiuje, tai liaudės ar individualios kūrybos lyrinės dainos ir jų atsiradimas siejamas su didėjančia miesto kultūros įtaka. Pagrindinė romanso tema – tai laiminga arba nelaiminga meilė, dažniausiai nelaiminga, konkretizuojama apdainuojant įsimylėjėlių svajonę, susitikimus, ilgesį, įsiskirimą, meilės kančias ir išdavystę. Gausią grupę sudaro vadinamieji žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, turinio artimos baladėms ir jų svarbiausias motyvas gali būti netgi nužudimas ar nusižudimas iš meilės. Tokių dainų tikrai mes žinome ir dažnai, kai būname romansų vakaruose, romansų festivaliuose, girdime tokių dainų skausmingų, pasibaigiančių tragiškai. Na, iš ties, ar siužetas baigėsi mirtimi, ar nelaiminga meilė, pati pasakojama istorija visada yra įdomi ir būtinai apie meilę.

Šiemet į Lietuvių liaudės dainų metai ir labai smagu, kad mūsų dainos yra pati gausiausia lietuvių dainuojamosios tautosakos dalis. Joms būdinga tekstų ir melodijų variantų gausa. Tai atspindi ir dainavimo tradicijos tęsinumą, ir jos kaitą. Apskritai žinoma, 12 000 dainų ir apie 500 000 variantų. Pagal sąsają su apeigomis skiriamos apeiginės ir neapeiginės dainos, jaunimo ir meilės dainos priskiriamos prie neapeiginių dainų. Na, o šiandieną laidoje ir kalbėjome apie meilę ir klausėmės jaunimo ir meilės dainų. Dėkuoju, mylėjai, kad klausėte šios mūsų laidos ir labai tikiuosi, kad dainos, meilės dainos palietė jūsų širdį. Gražios jums dienos ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusio pensijų kaupimo sistemos pokyčio ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę grąžą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė grąža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėje ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybas, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, yra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybių centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštų ūgiu pratęsė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingo gūsio nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.
0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1-1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Labas vakaras, mėly klausytojai. Jau 17 valandų ir 14 minučių galima atsipalaiduoti po dienos darbų. Nebijoju, kad daugelis svarbiausius dienos darbus jau esate atlikę. O jeigu dar darbuojatės, linkiu, kad sklandžiai pavyktų visus darbus užbaigti. Na, o besilsintiems, atostogaujantiems irgi linkime malonaus vakarėjančio ketvirtadienio. Ir nors orai už lango dar nelepina, labiau rudenį primena negu vasarą, bet tikėkime, kad artimiausių metų sulauksim ir vėlgi vasarą primenančių orų. O šiandieną savo vardo dieną švenčia ir pasveikinti galite šiuo žmonės Marcelinas, Veronikas, Algirdus, Algirdes, Leonardus, Marces ir Veras. Mūsų radijos stotis irgi siunčia linkėjimus visiems švenčiantiems ir galite jiems skirti pačias gražiausias dainas paskambinę į studiją numeriu 0900. 450005. Žinoma, sveikiname ir švenčiančius gimtadienį.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

šiais laikais, kai žmonės dėl darbo, galbūt dėl studijų ar šeimos dažnai gyvena skirtingose miestuose, kai kuriais atvejais net šalise ilgesys tampa daugelio kasdienybės dalimi. Ir ilgimės vaikų, tėvų, senelių, draugų ar mylimo žmogaus, bet psichologai sako, kad tai yra visiškai natūralu. Tai rodo, kad žmogus mums yra svarbus, bet yra būdų, kaipgi tą jausmą sušvelninti. Tai pirmiausia, svarbu palaikyti reguliarų ryšį ir nebūtina kalbėtis valandų valandas, kartais užtenka trumpo žinutės, nuotraukos, vaizdo skambučio ar pasidalijimo dienos įspūdžiais ir tokie maži dalykai padeda jaustis arčiau vienas kito. Taip pat verta planuoti ir kitą susitikimą, net jeigu jis bus tik po mėnesio ar dviejų, bet ta konkreti data suteikia ko laukti ir ilgesi paverčia laukimo. Na, o klausytojos pageidavimu kaip tik ir paklausykim Mino dainos Pasiilgau.

Kelios akimirkos, belieka į pusę šešių, taigi netrukus girdėsite iš Puko televizijos ir transliuojimo žinios, o iš karto po jų pratęsim laidą Vakarėje.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Trečiadienį Lietuvoje siautė stiprus vėjas vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios dalies ir automobilio. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko 56 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugnegesiai skelbė, kad medžiai ant automobilio nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Vyriausybė uždegė žalią šviesą Vytauto didžiojo palaikų paieškoms Vilniaus katedroje. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės sudarytos darbo grupės parengtas planas apims istorinius, architektūrinius, bioarcheologinius, archeologinius ir menotyrinius tyrimus. Pasak grupės vadovės Ingridos Kutkienės tyrimai prisidės prie moksliškai pagristų istorijos pažinimo ir padės kovoti su dezinformacija. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirinkimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi išsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irena Segalovičinė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimui įgyvendinti. Kaip jau skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Skuodo rajono savivaldybė imasi aktyvios kovos su apleistų sklypų savininkais. Nuo šių metų neprižiūrimų žemės sklypų savininkams ir valstybinės žemės nuomininkams, kurie nereaguos į savivaldybės raginimus susitvarkyti, bus taikomas 4% žemės arba žemės nuomos mokesčio tarifas. Savivaldybė jau sudarė preliminarų nenaudojimo ir apleistų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, į kurį pateko beveik 100 sklypų. Į jį patekę savininkai apie tai informuojame asmeniškai ir per 30 kalendorinių dienų gali pateikti prašymą išbraukti sklypą iš sąrašo, jeigu įrodo, kad teritorija netitinka apleisto sklypo kriterijų arba yra objektyvių priežasčių, dėl kurių jie negalėjo būti sutvarkyta. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų, Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose vandens kokybė šiuo metu netitinka nustatytų reikalavimų, todėl laikinai rekomenduojama juose nesimaudyti. Apie tai paplūdimiuose informuoja ir pastatyti įspėjamieji ženklai. Visose kitose Vilniaus paplūdimiuose vandens kokybė išlieka gera, maudytis saugu. Šiuo metu atliekame pakartotiniai vandens kokybės tyrimai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal Irano nustatytos sąlygos. Nuo vasario, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui ir artimuosius rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teikdamas, kad jiems rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas mokti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto. Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormūzo sąsiauryje smogė mažiausiai 3 laivams, o atsakydamas į tai JAV pačios pradėjo didelio masto smūgio operaciją prieš Irano taikinius. Švedija paskelbė, kad stiprins bendradarbiavimą su Vokietija oro gynybos srityje, įskaitant bepilotinius

skraidančių sistemų kūrimą. Švedijos gynybos ministras pranešė, kad jis ir Vokietijos gynybos ministras pasirašė ketinimų protokolą dėl gilesnio bendradarbiavimo oro gynybos srityje. Abu ministrai šį susitarimą pasirašė per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje. Siekdama stabilizuoti didėjančią degalų krizę, kurią sukėlė jau kelios savaitės intensyvėjantis Ukrainos smūgiai į energetikos infrastruktūrą, Rusija uždraudė dyzelino eksportą. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais ir pareigūnų pareiškimais, nuo birželio mėnesio daugiau kaip 90% Rusijos regionų susidūrė su degalų normavimu arba stygiumi. Vyriausybė paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad draudimas galios iki Liepos 31 dienos. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo kuriant naujos kartos vikšrinio šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasymą ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta dešimtims tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomoji zona, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai kurta struktūra veikianti prižiūrint taikos tarybai. Žuvusiųjų per viską niokojančius potvinius pietų Kinijos Guangsi regione skaičius išaugo iki 39, dar 9 žmonės tebėra laikomi dingusiais be žinios. Ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangsi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvinius. Be to šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas.

Miunchene vykstančiame Europos jaunimo plaukimo čempionate sidabro medalį Lietuvai iškovojo Tajus Juška. Asmeninį rekordą dar kartą pagerinęs 17-metis plaukikas finišavo antras vaikinų 200 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi rungtyje. Lietuvos merginų iki 20 metų rinktinė Europos čempionate pasiekė labai svarbią pergalę. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės aštuntfinalio etape 83-69 nugalėjo Vokietijos rinktinę ir pateko tarp 8 stipriausių Europos jaunimo komandų. Tuo pačiu Lietuvos rinktinė išsaugojo vietą kitų metų FIBA U20 elitinėme A divizione. Denverio Nuggets klubas atsisveikino su Jonu Valančiūnu. Nuggets pasinaudojo galimybę atleisti 34 metų krepšininką ir oficialiai padėkojo jam už darbą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. O sekmadienio dieną šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 22 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lynos šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Lis sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakare iškris vienas kitas lašas lietaus, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Lis gausiau, sekmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai, lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o penktadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, griaudės perkūnija. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos taip pat apie 17 laipsnių. Tuo metu lis sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 18 laipsnių šilumos. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 18 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas.
1: Reklama.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

skamba ir toliau nuotaikingos dainos. Čia tiesioginėme radijoje eteryje. Ir laida vakarėje tęsiasi. Iki 18 valandos galite džiuginti ir savo artimuosius muzikiniais sveikinimais. Tiems, kuriems Liepos 9 ypatinga, manau, tikrai bus malonu ir gerai išgirsti sveikinimą skirtą jiems. O astrologai sako, jog šiandieną gimusieji išsiskiria jautrumu, nuoširdumu, stipria intuicija. Jie dažnai puikiai jaučia kitų žmonių emocijas, moka išklausyti ir yra tie, kurios artimieji kreipiasi patarimo ar pagalbos. Šią dieną gimusieji taip pat vertina šeimą, namų jaukumą, artimus santykius. Tad jei tarp jūsų artimųjų yra šiandieną gimusių ar kokią kitą sukakti švenčiančių, galite juos pasveikinti jau dabar paskambinę į studiją numeriu 0900 45 005.

0: skambina klausytojas iš Klaipėdos rajono. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti. Simpatiškas 63 metų vyras apsirūpinęs vairuojantis susipažintų su dailia moterim. Galima skambinti iš visos Lietuvos. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū. Lauksiu skambučio.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu klausytojo numerį susidomėjusioms damoms 06 70 99 011.

Iš Marijampolės klausytojas Andrius paskambino mums į studiją. Jis sveikinimus gimimo dienos progą siunčia savo draugiai Ingai ir linkia, kad ir toliau džiugintų visus šalia esančius savo žavę šypseną ir kad šį metą atneštų kuo daugiau gražių ir širdį džiuginančių akimirkų. Taigi, eteryje Ingai nuskambės ir muzikinė dovana. Gražaus gimtadienio!

kelios minutės, belieka iki 6 valandos. Taigi, ačiū visiems, klausiusiems laidos vakarėje, dalyvavusiems. Linkiu ir toliau jaukaus vakaro kartu su mūsų radio programa, o netrukus joje ir žinios lygiai 6. Gero vakaro!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos nekilnojamojo turto rinka išlaikė stabilų augimo tempą. Registrų centro duomenimis sausio birželio mėnesiais šalyje sudaryta 67700 nekilnojamojo turto sandorių. Tai 7,7% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Šiuo metu pirmąjį pusmetį Lietuvoje pradėti 498 juridinių asmenų bankruoto procesai. 33 procesais mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jų buvo 531. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip ramesnė metų pradžia, tačiau detalesni duomenys rodo ne tiek atsitraukusi rinka, kiek jos persiskirstimo tarp skirtingų sektorių. Didžiausias pokytis šiemet matomas transporto ir saugojimo sektoriuje. Per pirmąjį pusmetį čia pradėti 65 bankruoto procesai, kai pernai tuo pačiu laikotarpiu jų buvo 46. Tai net maždaug 41% daugiau nei pernai. Parlamentarams siekiant pavesti valstybės kontroliai atlikti registrų centro veiklos auditą iki spalio 10-osios, įstaigos vadovė Irina Segalovičienė sako, kad toks terminas per trumpas, o kontrolė neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Kaip skelbta, įvairių Seimo frakcijų atstovų pasirašytoje iniciatyvoje nurodoma, kad auditas būtinas reaguojant į didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimai bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonai eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu jis su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinė pirkimą. Latvijoje užregistruotas padidėjęs neteisėtų migrantų, mėginančių kirsti sieną iš rytinės kaiminės Baltarusijos skaičius, šiandien sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos viršininkas. Pasak jo, užregistruoti pakartotiniai neteisėti bandymai kirsti sieną, šiais metais be leidimo kirsti sieną mėgino 7634 žmonės, tai yra 800 daugiau nei ankstesniais metais. Pasienio apsaugos vadas pabrėžė, kad migrantai tapo agresyvesni. Jordanijos oro gynybos pajėgos numušė 8 iš Irano paleistas raketas, ketvirtadienį pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Šis incidentas įvyko antrą parą iš eilės, tęsiantis kariniams susirėmimams tarp Irano ir JAV. Anksčiau ketvirtadienį Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Teheranas dronais atakavo JAV karinį infrastruktūrą Bahreine, Kuveite ir Katare. Bahreino valdžios institucijos keletą kartų buvo įjungusios pavojaus sirenas, o vėliau pranešė apie grėsmių ore likvidavimą. Europos komisija kreipėsi į 4 Europos Sąjungos narius, įskaitant Lietuvą, dėl netinkamo direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu nuostatų perkelimui nacionalinę teisę. Direktyvoje apibrėžiamos nusikalstamos veikos ir sankcijos už pinigų plovimą, palengvinamas Europos Sąjungos valstybių narių policijos bei teisminis bendradarbiavimas, taip pat užkertamas kelias nusikaltėliams pasinaudoti skirtingomis teisinėmis sistemomis visoje bendrijoje. Pagal direktyvą leidžiama vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą, net ir nepriėmus iš ankstinio apkaltinamojo nuosprendžio dėl pagrindinės nusikalstamos veikos, kurią padarius buvo gauti pinigai ir neįrodžius visos informacijos apie tą nusikalstamą veiką. Joje taip pat nurodyta, kad asmenys gali būti traukiami baudžiamojo atsakomybėn už pajamų gautų iš jų pačių nusikalstamos veikos plovimą.
1: Sportas.
0: Pirmai Lietuvos teniso raketei Viliui Gaubui nepavyko pratęsti žygio Vokietijoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre. Lietuvis 6-4, 6-2 pralaimėjo kiek aukščiau reitinge esančiam Argentinos tenisininkui. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje. Vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiūrinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra šią naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Rytoj dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė. Tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietuvos debesis, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pus iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujenudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pūkas.

0: JAV uždegė žalią šviesą pirmojo pasaulyje skraidančio automobilio masiniai gamybai. Iš anglies pluošto pagamintas lėktuvas, skrisdamas gali pasiekti 185 km per valandą greitį, tuo tarpu, kaip automobilis jis išvysto 100 km per valandą greitį. Įdomu tai, kad skraidančio automobilio matmenys yra identiški įprastiniams lengviesiems automobiliams, mat nutūpus, sparnai susilanksto vos per 15 sekundžių. Iš pradžių buvo planuota, kad skraidantys automobiliai bus parduodami už šiek tiek daugiau nei 400 tūkstančių litų. Tačiau po nenumatytų pakeitimų kaina šoktelėjo iki beveik 600 tūkstančių litų. Šiuo metu mažiausiai 100 klientų jau sumokėjo pirmuosius įnašus ir laukė savo skraidančio automobilio.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ajetau.
2: Kas nutiko?
1: Sugedo mano klausos aparatas.
2: Nepergyvenk. Opera klausos centre keisk seną naujų su nuolaida iki 30%. Registruokis telefonu 0700 33 700.
3: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalovams dienų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų įsitikrino biletą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pūs iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

pasakaitė. Žiema bėga. Žiema guli susitraukusi patvoryje. Blogai galvoja. Ateina pavasaris. Nuvijo mane nuo laukų, išvys ir iš tos sodybos. Bet ne, nepasiduosiu. Užlysiu už namo, kur saulės spinduliai nepasiekia. Ir taip perkentėsiu iki rudens. Užlindo už namo, dar labiau susitraukia, kad būtų mažesnė ir kenčia. Bet saulė kasdien vis aukščiau ir aukščiau, ėmė ir čia ją pasiekti. Blogai, galvoja žiema. Iš mano kailinių vieni skutai belikę. Reikia sprukti į mišką, kol jie dar šiek tiek laikosi ant kūno. Saulė neprasiskverbs pro medžių tankumyną ir ten perkentėsiu iki rudens. Nuslinko žiema į mišką. Išsidrėkė tankmėje, kenčia, laukia rudens. Atėjo meška, prisikėlusi iš savo laužo. Alkana įpykusi. Ko čia drypsai, urskė. Leisk spanguolių pasiskinti, širdį atgaivinti. Peralkau mirtinai dėl tavęs iki pavasario. Ir subruzdo meška nagais kapstyti sniegą, drabstydama į visus šonus. Oi, blogai, galvoja žiema. Čia iš manęs nieko neliks, reikia trauktis dar giliau į mišką. Nulindo, kiek galėjo ir kur galėjo. Kenčia, laukia rudens. Atėjo briedis, pokštragais į medį, trept kanopomis į žemę. Kas čia tave kvietė, susitraukusi skudurę? Ar maža aš prisikentėjau iki pavasario iš posniego samanas ir ūglius kapstydamas? Marš iš miško. Pro šalį lapatavo vilkas. Vilke, vilkeli, visi mane veja iš čia, būk gerutis. Pasakyk, kur surasti tokią vietą, kad galėčiau perkentėti iki rudens, ko neverkdama prašo žiema. O, dar jie man dantis užkalbinės, pašoko vilkas. Dėl jos aš iki pavasario vos kepšių neužverčiau, maisto beieškodamas. Lauk greičiau iš miško, skarmalę badmirę, kad tavęs mano ausys negirdėtų, akys neregėtų. Vilko šauksmas nuėjo toli girioje, ir visi žvėris ir paukščiai pakartojo kaip aidas. Lauk, greičiau lauk iš miško. Žiemai suskaudo širdį, kad jie uja kaip kokia nenaudėlė. Bet ką darys? Atsisaksti kailinius, išėjusius kutais, atkišo nuogą krūtinę šiltam pietų vėjeliui ir sutirpo. Prie upelio žaidė vaikai. Jie darė iš popieriaus laivelius ir leido pasroviui kalbėdami. Gera buvo žiemužė. Mes galėjome smagiai pasivažinėti rogutėmis, pačiužinėti ant ledo. Tegu ji laimingai plaukė mūsų laiveliais į kitą šalį ir ten pasisvečiavusi vėl sugrįžta. Ir nuplaukė žiemužė linksma ir laiminga, kad atsirado tokių, kurie gerų žodžių palydė.

0: Kai snūduriuoji meškiuk, galima įsivaizduoti viską, ko nori. Ir viskas, kai įsivaizduoji, tampa lyg tikra. Ir tada...
1: Nagi sakyk.
0: Ir tada išgirsti garsus ir balsus. Ežiukas žiūrėjo į meškiuką didelėmis apskritomis akimis, tarytum šią akimirką, stačiai dabar būtų supratęs kažkokį visų svarbiausią dalyką.
1: Ir kągi tu girdėjai?
0: Pašnibždomis paklausė meškiukas. Šiandien?
1: Aha.
0: Kikili.
1: O vakar?
0: Varlė.
1: Ir ką jis sakė?
0: Ji gėdojo. Ir ežiukas užmerkė akis.
1: Ar tu ir dabar ją girdi?
0: Girdžiu, atsakė užsimerkęs ežiukas.
1: Gerai, aš irgi užsimerksiu.
0: Meškiukas užsimerkė ir atsistojo arčiau ežiuko, kad taip pat girdėtų. Girdi? Paklausė ežiukas.
1: Ne.
0: O tu pasinerki snaudulį.
1: Reikia atsigulti,
0: tarė meškiukas ir atsigulė. O aš pabūsiu šalia, ežiukas atsitupė. Tu tik įsivaizduok, jie tupi ir gėda.
1: Įsivaizduoju.
0: O dabar, girdi? Ir ežiukas lyg dirigentas mostelėjo letenėlę. Pragydo.
1: Negirdžiu,
0: pasiskundė meškiukas.
1: Tupi išputusi akis ir tyli.
0: Pasišnekėk su ja, patarė ežiukas. Sudomink.
1: Kaip?
0: Pasakyk, mudu su ežiuku iš tolimojo miško atėmė į jūsų koncertą. Meškiukas pakrutino lūpas.
1: Pasakiau.
0: Na ir?
1: Tyli.
0: Palauk, tarė ežiukas. Tu atsitupk, o aš atsigulsiu. Štai taip. Jis atsigulė šalia meškiuko ant žolės ir pradėjo kažką murmėti. O diena skleidėsi ir aukštas grakštus ruduo bastėsi tarp pušų, sukdamasis su nukritusiais lapais. Meškiukas jau seniai atsimerkė ir dabar žvelgė į nurudusius medžius, į vėją, kuris raukšlėjo balos paviršių, o ežiukas nesiliaudamas murmėti ir šnabždėti gulėjo šalimai žolėje.
1: Klausyk, ežiuk,
0: tarė meškiukas,
1: ir kam mums ta varlė? Eime, pasirinksime grybukų, išsikepsime, o tau turiu atidėjęs obaliuką.
0: Ne. Net merkdamas akių papurtė galvą ežiukas. Ji užgėdos.
1: Na ir kas, kad užgėdos? Didelio daikto.
0: Het, tarė ežiukas. Grybukai, obuoliukai. Jeigu tu žinotum, kaip būna, kai garsai ir balsai.

0: ju Snällipe. Jag går.
1: Jis gali išmokinti žaidimų įvairių, nuskristi į

0: pasakaitė. Apie viščiuką. Pasiklausykite. Vištidėje sitiko nuostabus daiktas. Iš balto vištos kiaušinio išsirito geltonas viščiukas. Tik jis išsirito ir visą dieną, ir visą savaitę visko stebėjosi. Juk jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą. Tai kaip jis buvo mažas ir viską matė pirmą kartą, na, aš ir sumaniau jums papasakoti. Gera būti mažam, tiesa, o dar geriau viską matyti pirmąjį kartą. Kas pirmiausia nustebino viščiuką? Suprantama, saulutė. Jis pasižiūrėjo ją ir pasakė:
1: o kas čia? Jeigu čia balionas, tai kur siūlelis? O jeigu gėlytė, tai kur jos kotelis?
2: Kvailutė,
0: nusijuokė jo mama višta.
1: Juk tai saulutė. Saulutė, saulutė,
0: sukrykštė viščiukas.
1: Reikia gerai įsidėti į galvą.
0: Paskui jis pamatė dar vieną saulutę mažame lašelyje.
1: Mažytė saulutė,
0: pakuždėjo jis ją į geltoną ausytę.
1: Ar nori, aš nunešiu tave į mūsų namelį, į vištidę. Ten tamsu ir vėsu.
0: Bet saulutė ten nenorėjo šviesti. Viščiukas vėl saulutė išnešė laukan ir treptelėjo kojuke.
1: Kvaila saulutė, kur šviesu šviečia, o kur tamsu nenori šviesti. Kodėl?
0: Tačiau niekas, netgi suaugę, negalėjo jam šito paaiškinti. O kas nustebino viščiuką paskui? Ogi vėl saulutė. Kokia ji? Žinoma, geltona. Tokia viščiukas jie pamatė pirmą kartą ir nusprendė, kad tokia ji bus visada. Bet kartą išdykelis vėjas išviniojo aukso kamuoliuką. Keliu, kurio vaikštinėdavo saulutė, nuo žalių kalvų iki mėlyno upelio, nusidrėkė įvairias palvė vaivorykštė. Pažvelgė viščiukas į vaivorykštę ir nusišypsojo. Ogi saulutė visai negeltona, ji įvairias spalvė, kaip tas žaisliukas bobutė.
1: Atsuk geltona bobutė, ai, joje bus mėlyna,
0: atsuk mėlyna bus žalia, atsuk žalia bus žydra, o žydroje dar bus raudona, oranžinė. Taip ir saulutė, jeigu išvijosi jos kamuoliuką, tai atsiras 7 juostelės. O jei kiekvieną juostelę atskirai suviniosi, tai pasidarys 7 spalvotos saulutės. Geltona saulutė, mėlyna, žydra, žalia, visokių saulučių. O kiek dienų savaitėje? Taip pat 7. Vadinasi, kasdieną patekės vis kita saulutė. Pirmadienį, pavyzdžiui, mėlyna, antradienį žalia, trečiadienį žydra, o sekmadienį geltona. Oi, sekmadienis linksma diena. O ar žinote, vaikai, kaip viščiukas pirmą kartą sugalvojo pasaką? Ogi labai paprastai. Ėmė ir sugalvojo. Kartą jis išgirdo pasaką apie namelį ant vištos kojelių. Pagalvojo jis ir tučtuojau sugalvojo kitą pasaką apie namelį ant veršiuko kojelių. Paskui apie namelį ant dramblio kojelių, paskui apie namelį ant zuikio kojelių. Namelio ant veršiuko kojelių augo rageliai. Namelio ant zuikio kojelių augo ausytės. Prie namelio ant dramblio kojelių kabojo vamzdis kaip siurblys, o viršum namelio ant vištos kojelių raudonavo skiauterė. Namelis ant zuikio kojelių sucipė.
1: Noriu striksėti.
0: Namelis ant viršiuko kojelių subaubojo.
2: Noriu durti.
0: Namelis ant dramblio kojelių supukštė.
2: Tuf, noriu dūdą pūsti.
0: O namelis ant vištos kojelių užgėdojo,
2: kakariko, ar nemetas visiems gulti?
0: Ir visose nameliuose užgeso žiburiai. Visi sumigo. Na, taip ir lakstė viščiukas per dienas. Tiesa, vienas, draugų. draugų viščiukas nedaug turėjo. Viso labo vieną. Matys ieškojo draugų pagal spalvą. Jeigu geltonas, vadinasi draugas. Jeigu pilkas, ne. Jeigu rusvas, taip pat ne. Kartą viščiukas ėjo žaliu takučiu, pamatė geltoną siūlelį ir nudrožė juo. Ėjo, ėjo ir pamatė geltoną vikšrą.
1: Sveikas, geltonutė, tarė viščiukas. Tu tikriausiai būsi mano geltonas draugužis.
2: Taip, suniurnėjo vikšras, tikriausiai.
1: O ką tu čia darai?
0: Paklausė viščiukas.
2: Argi nematai, tiesiu geltoną telefoną.
1: O kam?
2: Nenumanai? Žydrasis katilėlis, kuris gyvena miške, ir mėlynasis katilėlis, kuris gyvena pievoje, nutarė šiandieną paskambinti vienas kitam.
1: O kam?
0: Paklausė viščiukas.
2: Turbūt nori pasikalbėti apie orą, juk kailyje jie susiskleidžia.
1: Ir aš,
0: tarė viščiukas ir pasikišo pas sparnelių galvytę. Dėl to vikšras labai nustebo. Jis ilgai negalėjo suprasti, kasgi tai, gėlė ar paukštis.
2: Turbūt gėlė,
0: nusprendė vikšras ir susidraugavo su viščiuku. Juk vikšrai bijo paukščių. Viščiukas ir vikšrelis tapo draugais. Na, o kągi veikė du geltoni draugai?
1: Ką veikė visi maži?
0: Jie žaidė, šoko, pūtė muilo burbulus, kraičiojo į kalnus ir dar liūdėjo, dar kai kada verkė. Na, o kodėl jie liūdėjo, vaikai? Dabar apie tai ir papasakosiu. Tai buvo pirmadienis. Ta diena jie apgavo savo mamas. Jie pasakė joms,
1: mes eisime į pievelę,
0: o nuėjo į upelį gaudyti karosų. Žinoma, jeigu tai būtų buvęs berniukas, jis būtų paraudęs. Jeigu mergaitė taip pat, bet juodu buvo geltonas viščiukas ir geltonas vikšras. Ir juodu visą dieną gelto, o vakarop pasidarė tokie geltoni, kad į juos be mėlynų akinių niekas negalėjo žiūrėti. O kas žiūrėjo be mėlynų akinių, tas dūsavo ir verkė.
1: Oi, kaip liūdna, kaip liūdna. Jie apgavo savo mamas. Ir dabar tokie geltoni, tokį mėlyną vakarą.
0: Na, o antradienį jie sumanė paleisti aitvarą. Visą dieną viščiukas įklyjavo, o vikšras verpė geltoną siūlą. Paskui jie už to siūlo pririšo aitvarą. Papūtė vėjas ir aitvaras nulėkė toli, kad jo nebesimatė. Nustraksėjo pro šalį varlė. Nusijuokė,
2: siūlą laikote, o aitvarą paleidote.
0: Prabėgo ožiukas, nusijuokė.
2: Siūlą laikote, o kurgi aitvaras?
0: Įkyrėjo viščiukui ir vikšrui aiškinti, kodėl nėra aitvaro. Kai juos to paties paklausė paršiukas, jie pasakė.
1: Tai čiukutė visai ne aitvaras. Mes pririšome siūlą prie saulutės ir ji užlindo už kalno. Mes ją laikome už siūlo, kad visai nedingtų. O rytą suviniosime siūlą ir vėl pakils geltona saulutė.
0: Bet rytą, kai jie suviniojo siūlą, vietoj saulutės kažkodėl atsilinko debesis. Ir visą dieną lėjo ir griaudė griaustinis. Visi barė geltonus draugus. Argi galima juokauti su lietumi ir saulute? Na, o trečiadienį jie sumanė žaisti slėpinių. Rytą sumanė, o per pietus išsiskaičiavo.
1: 1, 2, 3, 4, 5, paskutinis bėga.
0: Nubėgo viščiukas ir pasislėpė po laipteliais. Nušliaužė vikšras ir palindo po lapeliu. Laukė, katras suras. 1 valandą laukė, Niekas neranda. Antrą valandą laukė, niekas neranda. Pagaliau vakare juos surado mamos ir išbarė.
1: Argi čia slėpynės? Slėpynės tai toks žaidimas, kai kurio nors ieško, o kuris nors nuo kurio slepiasi. O kai visi slepiasi, tai ne slėpynės, tai kažkas kita.
0: Tuo tarpu sugriaudė perkūnas ir visi išsislapti. O štai vieną kartą viščiukas sutiko žasyti.
1: Keista, sučiapsėjo viščiukas. Visas baltas, o kojukės raudonos. Bene tu su raudonais bateliais?
3: Ne.
1: Tai kaipgi čia taip? Ogi aš jie šaltame vandenyje mazgojau, tai jos ir paraudo. O jeigu aš savo kojukę šaltame vandenyje nusimazgočiau, tai ir man paraustų. Paraustų ar neparaustų, bet pabandyk.
0: Ir nuėjo geltonas vikšras ir geltonas viščiukas prie šalto vandens. Ėmė vikšras pilstyti samteliu viščiukui ant kojyčių vandenį. Laukė viščiukas, kada jo kojytės paraus, bet jo kojytės kažkodėl pamėlo. Tada visi ėmė juoktis. Kasgi čia dabar geltonas viščiukas su mėlynom kojytėm? Argi ne juokinga? Labai juokinga. Vaikai, papasakojau jums, kodėl būna liūdna. Papasakojau, kodėl būna juokinga. O ar žinote, kad kartais būna ir liūdna, ir juokinga? Taip sykį buvo ir viščiukui. Sekmadienį jis paklausė vikšrą.
1: Kaip pasidaryti dideliam?
3: Reikia daug valgyti, rimtai atsakė vikšras.
1: Berniukui reikia valgyti košę, mergaitė iki sielių. O tau, geltonsnapi, geriausia valgyti spanguolės. Suvalgysi vieną spanguolę, užaugs tau raudonas skiauterėlė. Suvalgysi antrą, užaugs raudoni pakabučiai po gurkliu.
0: Suvalgė viščiukas spanguolę ir niekas neužaugo.
1: Suvalgė antrą, taip pat niekas neužaugo.
0: Pravirko viščiukas ir nuo ašarų jam paraudo akytis. Visi žiūrėjo viščiuką ir negalėjo suprasti, kas jam pasidarė. Jeigu akytis paraudo nuo to, kad jis suvalgė raudoną spanguolę, tai juokinga. Jeigu nuo to, kad verkė, tai jau liūdna. Niekas nieko negalėjo suprasti ir pats viščiukas nesuprato. Visą dieną jis juokėsi ir visą dieną verkė. Suaugusieji sako, kad tai juokas pro ašaras, o aš manau, kad tai tik rasos lašeliai ant geltonų pienių. Štai kas yra geltonas juokas pro pirmasis ašaras. Tai ir viskas. Kodėl viskas? Ar jau galas, paklausite jūs? Ne galas. Argi gerai, jeigu kas nors gera baigėsi? Kai aš buvau maža ir labai nedaug, kad aš žinojau, man visuomet būdavo liūdna, jeigu kas nors gera greitai baigdavosi. Gera diena, geras vakaras, gera saulė. Viščiukas ir vikšras vaikai taip pat labai geri. Tai kam reikia to galo? Tegul jie savo gyvoji ir džiuginamas. Na, jeigu ne kasdienybė, bent sapnuose vaikai.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų, tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra nė dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresai. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 000 patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki aljanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė be didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, pūs iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Žinoma patarlė, rytas už vakarą protingesnis susilaukė visai netikėto Didžiosios Britanijos mokslininkų patvirtinimo. Jų manimu, išspręsti sudėtingą uždavinį bus daug lengviau, jei su problema permiegosite ir susapnuosite sapną. Eksperimento dienos rytą 77 savanoriai gavo keletą kūrybinių užduočių ir rekomendacijas iki pusiaudienio apgalvoti sprendimą ramybės būklėje. Nemiegant arba miegant, bet stebint mokslininkams. Palyginus su tais, kurie visai nemiegojo arba kurių miegas tebuvo tik lėto miego fazėje, miegojusių greituoju miegu ir sapnavusių sapnus dalyvių sprendimai išsiskyrė savo originalumu ir nepaviršutiniškumu. Buvo paskaičiuota, kad sapnai vidutiniškai apie 40% pagerina kūrybiškumą. Šie tyrimai rodo, kad sėkmingam problemos sprendimui svarbus ne tiek pats miegas, kiek jo kokybė. Pavyzdžiui, ilgai dirbant ties užduotimi, sprendimo radimą nulėmė tik laikas. Tačiau greitai sprendžiant šviežias užduotis, svarbus miegas su sapnais. Sapnai yra svarbus pilnavertiškai įsisavinant informaciją ir pritaikant ją žmogaus gyvenimo patirčiai. Taip prasiplečia žmogaus asociacijų paletė. Tokie tyrimai tik dar kartą patvirtina, kokį svarbų vaidmenį mūsų gyvenime vaidina pilnavertis miegas.
1: Čia tai bent!

Negalima žiūrėti į veidrodį valgant, suvalgysi savo laimę. O geriant, pragersi, o tualete veidrodžio apskritai geriau visai nekabinti. Ir dar, atminkite, kad palikti vienybę priežiūros maži vaikai labai greitai tampa mažais tėvais.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusio pensijų kaupimo sistemos pokyčio ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę gražą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė graža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijas, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau. Skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimti susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnos savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra ne dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galiojęs statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafaho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki alijansų rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybė centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriuškino Italijos atstovę Jasmine Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštų ūgiu pratesė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelį rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir perkūnija. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki gyvi, sveiki gyvi, brangus klausytojai. Nu va, kaip tik buvau klinikose, padarė visokių tyrimų, žmonės liūdnikai, kurie su blogom diagnozijom nuliūdė, kiti džiaugiasi gavę gerą išvadą, aš irgi visai gerai nuotaikoju, nes viskas su širdele neblogai. Taip, kad dar, manau, dirbsim ilgai ir tol, kol jums nusibos. Bet, žinot, norėčiau aš pakalbėti apie tai, kaip žmonės laukia kažkokio tyrimo, Ir sulaukia, sako, tau vėžys, tau ten kažkokia kita liga, gal gonorėja kažkam, gal kažkam sifilis, gal kažkam, žinot, kaip žmonės jaučiasi ir kaip jam nestresuoti, kaip jam nepergyventi už tokias dievo dovanas. Tai tokia tema, aš manau, pakankamai svarbi, todėl, kad visi, arba kad ir žmogus įsipjauna, nusilaužia ranką, ar ten kažkas dar įvyko. Nu, įvairių yra, visos lygos yra lygos, visos sužalojimai yra sužalojimai. Ir žmogus labai pergyvena, oi, čia kad nesupūliuotų, oi, kad čia tik tai išgyčia, oi, kaip toj stresiniai tokioj būsenai dėl šito diagnozių žmogui nusiraminti. Ir mes... Turim Robertą ir Robertai, sveiki.
2: Sveiki, gyvi visi, sveiki, Kestutė, Glutė.
1: Jo, gal jūs savo nuomonę truputį tokia irgi, aš kai grįžau iš tos įstaigos, tos iš kardiologinių, mačiau vieną kitą, paštekėjau žmogų, vajai, kad tik tai būtų gerai. Ir žmogus, kuris gauna blogą diagnozę, nu aš gavau gerą, tai man gerai. Jei būtų blogiau, būtų stresas toks, tai ką dabar toliau?
2: Jo, tai pirmiausiai tai aišku, kad viskas prasideda nuo to, kaip mes matom save, kas mes esam tokie ir vat, tų savo dalių sudėdamųjų, kas mes tokie esam, ryšys visas. Tai jeigu mes suprantam save tik tai kaip fizinė būtybė, tai jeigu fiziniam lygmenį kažkas netvarkoja, tai tada žmogus sako, nu jau šakės dabar, dabar tai jau viskas. Ir jeigu šitas fizinė dalis jau streikuoja, tai tada aš jau neišgyvensiu. Nes mes identifikuojam dažniausiai save tik tai su kūnu. Tik tada, kada žmogus sužino, kad kūno esmė ir jo išgyvenimo šaltinis yra mūsų vidinė būsena, kuri išsireiškia kaip mūsų biolauko vibracija. Tai tada žmogus suvokia, kad visa esmė yra nusiramint ir per ramybę atgaut gyvybinę energiją. Nes kūnas streikuoja tik tai todėl, kad pritrūksta gyvybinės energijos. Ir kiekvienas jausmas mumyse turi savo lokaciją mūsų kūne. Tai pavyzdžiui, jeigu širdelė, tai yra jau nuoskaudos. Jeigu plaučiai, tai yra pasipriešinimas, aš geriau žinau, čia man neaiškinkit, va toks gyvenimo, pasipriešinimas gyvenimo. Ir taip toliau, pyktis yra kepenys, nu, vienu žodžiu, ir jeigu mes labai stipriai per tokius jausmus išvaistom energiją, tai pirmiausiai tas organas ir pradeda streikuoti. Tai prostata, pavyzdžiui, vyrui, tai seksualinės pretenzijos moteriai. Ir va šitie visi dalykai išlenda. Tai ko reikia? Reikia tiesiog šitoje vietoje energijos, tai reikia tuo atžvilgiu nusiramint. Nes gyvybinę energiją mes gaunam tik tai per vidinę ramybę. Tada mes traukiam į save energiją ir kai vidinė ramybė, tada mes nešvaistom tos energijos įtampoms. O jeigu mes įsitempiam, atvirkščiai, tada mes negalim pritraukti gyvybinės energijos ir neramumais verčiame likučius šitos gyvybinės energijos ir mes senkam visiškai. Tai atrodytų, liga yra kaip ir dovana žmogui, kad jisai suprastų, aha, šitoje vietoje pereikvojo energiją. Reiškia, reikia sustot, nusiramint ir šitoje vietoje atgauti energiją. Bet žmogus atvirkščiai, jisai dar labiau pergyvena. Ir kuo labiau jisai pergyvena, to dar labiau energijos išvaisto. Tai vienintelis dalykas tik tada chemija numalšin simptomus. Ir kai žmogus numalšina simptomus, sakykime, vaistų pagalba, jis galvoja, o pagaliau jau viskas gerai. Ir va tas jo vidinis galvojimas, ta vidinė būsena, jinai kartais ir išgelbsti. Todėl gelbsti ne cheminiai vaistai, gelbsti simptomų nebuvimas ir galvojimas, kad jau viskas gerai. Vat būtent ta nuostata, kad jau viskas gerai, jinai ir gydo. mus, ne cheminiai vaistai.
1: Nu, chemija irgi gydo, yra vis tik tai, ko trūksta, kokio chemikalo nedagamina, tai per vaistus gauni.
2: Tai pasiekmes nuima, teisingai, nuima pasiekmes, bet priežasčių tai nenuima.
1: Priežasčių ne, ne tai to labai, labai įdomu.
2: To trūksta tik todėl, kad vidui staikvojam per neteisingus požiūris, per vidinės įtampas.
1: Jo, vat labai kada pakalbėsim laidoje, aš manau, kada gal, kai atvyksit apie taiso priežastis, kai dabar sakai, va tas nuo to, tas nuo to, tas nuo to, reik prasiplėšim truputį.
2: Taip, mes kalbėsim apie sveikatą, jau taip ir planavom, aš
1: nekalbėsim. Jo, čia labai, labai įdomu, nes aš manau, kad žmonės nežino, kaip sakai, prostatitas atsiranda ar ten kažkokios bėdos dėl to priekaištų žmonai, kad tu neseksuali, kad tu šalta, kad tu nepatenkinta. Ar tik atvalgyt blogai daro? Ar čia būtent su tuo susiję?
2: Ne, čia yra seksualinės pretenzijos. Būtent šitoje vietoje prostata visą laiką yra seksualinės pretenzijos priešingai lyčiai. Nebūtinai žmonai. Tai bendrai, principai, jeigu tu jauti šitoje vietoje nuoskaudos trūkumą, nesėkmę, baimę ir taip toliau, atitinkamai šitoje vietoje energija švaistosi, nesikaupia jinai ir tada tas organas pradeda tiesiog streikuoti.
1: Žinai, viena šeima skiriasi, žinai, teismą paduoda, žinai, vyras, moterį, kad negaliu gyventi su ja, sako. Tai teisėjas klausė, sako, kokia priežastis? Nu, sako, jinai tokia šalta, sako, nu, aš negaliu su tokia šalta moterim gyventi. Nu, atsakovė, sako, galiu pasakyti, sako, gerbiamas teisme, ką aš kalta, kad jisai nepasiekia, kur šilta?
2: Tai iš tikrųjų, visą tai, visos, sakykime, medicinės sklandumai yra iš abiejų pusių visada, nėra vien pusio dalyko.
1: Taip, gal tada surėdė, kad jau nėra. Jo, bet dabar žmogus sužinojęs, kokią priežastį, jis taip pradeda kaltinti save dėl kažko. O aš čia per daug bulkučių valgiau, aš čia per daug cukraus valgiau, aš čia per daug šnapsą gėriau, aš čia rūkiau, aš čia ir pradeda kaltinti save graužt už tai, kad jis turi plaučių vėžį kažkokį, tai aš tokį pavyzdį sakau. Ir ar tas graužimas jisai dar daugiau pagilina šitai lygai kelią atidaro?
2: Aišku, kad taip. Aišku, išvaistėme energiją jau per daugelį nuoskaudų įtampų, nerimų ir taip toliau. Plius per energiją nepratika ir dėl to, kad mes fiziškai kūną žalojam, tai reiškia jį užteršiam savo viduje visokiais neteisingais produktais, jų deriniais ir blogas maistas ir blogas oras ir blogas poilsio režimas. Visai mes įtempėm tam savo organizmą ir jis galų galia net laiko ir tada atsiranda įvairios disfunkcijos. Tai yra tas pats vėžys, tai yra pasiekmė to, kad mes visiškai neteisingai gyvenom savo viduje energiškai. Ir kada žmogus pradeda savo priekaištau, tai jisai dar daugiau tų įtampų prikrauna į save. Nu, tai natūralu, kad lyga tik tai komplikuotis gali. Sakau, lyga yra simptomas, kad tu praradai ramybę. Kažkurioje vietoje dėl kažko tai praradai ramybę. Tai yra tik tai stimulas tau sugrįžti į ramybę ir viską atsistatyk. Ir tai visada vyksta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai, va, sakykime, samoningumo mokyklos mokymuose pas mane žmonės mokinami eiti į ramybę ir tokie dalykai, kad pasitraukia kritinės lygos, tai yra, nu, tiesiog natūralu ir tokių atvejų yra pilna. Tai aš tikrai tai jau turiu ir praktiškai patyrimą, kad ramybė tikrai gydo. Tai yra esminiai ir tikrieji vaistai.
2: Na, ramybė, bet ir maistas irgi, ir maistas, ir ramybė. Nes mano vienas draugas irgi, žinau, prostatos vėžys buvo. Tai jisai būdo ir parūko, ir išgeria metį gert, rūkyt, pradėjo valgyt kopūstus, tik tai ten morkas. Nu, ir vienu žodžiu, ir nereikėjom jokio operacijų, niekur dingo tas vėžys jau.
1: Tai puiku, tai aišku, kad pirmiausiai jisai susitvarkė ir nusprendė gyventi kitaip ir jam dėl to tikrai ramiau tapo, tai pagrindas, o kad organizmą mes turim taip pat atpalaiduot, kad mūsų įtampos fizinėme lygmenyje, tai taip pat duoda mums įtampas ir energinėme, juk pažiūrėkit, jeigu fizinėme lygmenyje dantys skauda arba vidurius suka, tai juk bloga, juk nuotaika dėl to bloga, o bloga nuotaika kas tai yra, tai yra jausmas, jausmas, kuris ėda tavo gyvybinę energiją. Todėl organizmą sutvarkyti ir leisti jam funkcionuoti sveikai ir harmoningai, tai yra labai dideli energiniai resursai. Todėl tai yra labai svarbu gyvenime, aišku. Labai gerai pastebėjai, suti, čia yra viena iš esmių, iš tikrųjų.
2: Na, o dabar, jeigu kalbant apie tą gyvybinę energiją, kaip reikėtų suprasti, kas tai yra iš tikrųjų, nes tai žmogus klausant gyvybinė energija, prisėdžio lašinių ir turi aštos energijos, man zinant visko.
1: Tai turi fiziologinės energijos. Jo, čia sakykim, taip, mes galim šnekėti, jeigu turim laiko, tai aš galiu, sakykim, bent jau kažkaip tai trumpai išdėstyti, bet tai yra, nu, tokia šiek tiek platesnė tema, nes fiziologinė energija, kuri reikalinga tam, kad mūsų raumenys dirbtų, kad širdis plaktų, ir taip toliau, kad mes fiziškai galėtume veikti, tai yra ląstelių biocheminių reakcijų pagrindu gaminama energija, kuri duodama į centrinę nervų sistemą ir iš to kūnas gali veikti. Tai nuolat deginama šita energija per fizinius veiksmus. O laisvoji gyvybinė energija, tai yra ta energija subtilioji, gaunama iš kosmoso ir tekanti mūsų energinio kūno energiniuose kanaluose ir aprūpinanti kiekvieną ląstelę, kad tie fiziologiniai procesai joje galėtų vykti. Nes be laisvosios gyvybinės energijos, kuris sanskrito kalba vadinama prana, be jos nevyksta joks iš vis judesys visatoje. Jokia gyvybė neegzistuoja iš vis. Todėl pats sveikiausias žmogus išvaistęs laisvąją gyvybinę energiją savo energinėme kūne, jisai mirs sveikas. Jis tiesiog susto širdis ir ne vienas judesys daugiau neįvyks. Tai jie yra subtilioji energija ir apie ją kalbant čia reikia, nu, pakankamai eiti iš toliau, iš pačių pagrindų.
2: Na, tai mes apie tai irgi galaidą kokią padarysim, nes čia labai svarbu, nes daug kas žmonių galvoja laisvoja energija, ta energija, kas tai yra apie tą energiją, žmonės įsivaizduoja, kad aš va turiu jėgos, aš čia turiu energijos ir iš ko.
1: Taip, šitie dalykai yra pagrindai ir aš kada tą ciklą vedu, laimingo gyvenimo raktas, va ten pirmas seminaras ir yra patys pagrindai, būtent kas per energetiką, kas mes per tokie esam, iš ko mes gyvi. Tai be šito dalyko žmogui labai sunku susigaudyti gyvenime ir ypatingai sveikatos klausimuose tai praktiškai nu, nesuprantama. Atrodo viskas sveikas stiprus, o organizmas silpsta ir negaliu pavilkti raumenį stiprus, o nieko negaliu nuveikti. Nei valios, nei ryšto, nei entuziazmo neturiu. Sėdžiu ant sofos sutyžęs ir viskas. Nu va, taip yra, tai yra laisvai.
2: Ir ten tą kraną, atsukti kraną, tą, kuris ten užsisuko, įmanoma per tą kanalą energetinį ar ten išvalyti?
1: Tai ne tik įmanoma, būtina. Kiekvienam tai būtina suvokti ir jeigu mes norim gyventi ir gyventi neegzistuoti, tik tai jau gyventi laimingai, entuziastingai, su džiaugsmu, šitą kraną reikia atsukti. Tai mokymai samoningumo mokykloje būtent nukreipti tik į tai, kad atidaryt kanalą laisvosios gyvybinės energijos, užsipildyt ir gyvent laimėje. Į tai turime eiti kiekvienas ir tai paskirta kiekvienam žmogui. Mes to čia į žemę tik ir atėjom. Tai religinė mistinė kalba, sakant, reikia susijungti su Dievu. Tai vat apie tai ir kalba.
2: Ir dabar kalba medikai ir tie, kurie išmano tos dalykus ir nekartą čia ir laidoj kalbėjo ir šiaip, kad žmogaus atsistatymas ląstelių vyksta bet kuriuo amžiui, ar to 100 metų, ar to 80, kol žmogus gyvas, tol jam ląstelės tos atsistato ir jisai gali visi gydyti ir sveikas būti ir stiprus ir be skausmų gyventi. Ar tai tiesa?
1: Bet šitam procesui reikalinga būtent ta laisvoji gyvybinė energija, kuri integruojama į mūsų energinį kūną būtent per ramybę. Nes šita energija, jos vibracija atitinka ramybės, pilnatvės, pusiausvyros, džiaugsmo vibraciją. Ir jeigu mes savyje esam ne tos būsenos, mes tiesiog negalim rezonuoti, negalim pritraukti į savę tos energijos. Ir jinai eina ir praeina pro šalį ir mumyse negali užsilipti. O kada mes atsipalaiduojam, kada tampam nuoširdus, džiaugsmingi, paprasti, lengvi, va tada mes pildome šitą energiją ir tada jogai netgi parodė, kad organizmas ne tik tai, kad nesensta, bet atjaunėt gali. Tai šitą procesą mes tikrai turim galimybę pasukti atgal. Tai moksliniai tyrimai aiškiai rodo ir praktiškai žmonės, kurie šitą dalyką daro, jie įrodė, tai vyksta fiziškai.
2: Tai stresai ir pykčiai, tai tą kraną užsuka. Laimė ir džiaugsmas.
1: Žmogų katastrofiškai, taip.
2: Jo, o meilė ir džiaugsmas ir gėris, šipsena, tą kraną atsuka. Jeigu taip jau sakant, grubiai.
1: Tai esmė tik tai išsilaikyti va toje būsenoje, o neleidžia išsilaikyti mūsų tie giluminės vidinės įtampos. Ir kol jų nepaleisim, tol jos vis sugrįžta ir sugrįžta, vis timtelė ir timtelė atgal. Nes dalį džiaugsmingo gyvenimo turim, bet didžioji dalis vis tiek ten yra visokių rūpesčių, nuoskaudų, įtampų, skubė. Ir visą tai mus įtempia ir švaisto gyvybinė energija. Todėl mes ir senstam. Žiūrėkit, vaikai turi mažiau rūpesčių, jie kokie energingi. O paskui antrojo amžiaus pusėje žmogus, jam viskas rūpi, jis visą dėmesį išvaistės į išorę ir jisai jau nebepavilka kojų.
2: Nu, bet kaip, Robertai, nesirūpint mylimą moterim, pavyzdžiui, tai tugi negali nesirūpint ją.
1: Ne, tai išorėje tu turi veikti šitos moters atžvilgių gerus dalykus, bet viduje tu turi būti ramus, džiaugsmingas, su meilė tai daryti. O jeigu darai, eini su rūpesčiu, kad tik tai ten kažkas gerai gautųsi, kad tik tai suspėtum ir taip toliau, tai tu tada nuodiji tą savo moterį energinėme lygmenyje. Jei nereikalingas, susirūpinę žmogus šalia jos. Jei reikia laisvo, laimingo, džiaugsmingo žmogaus.
2: Nu, bet jeigu gera, jeigu dėl jos ką padarai, tau man gera, man smagu, tada ir jie gera, ir tam žmogui
1: gera. Tai aišku, tai nuostabu, šitaip ir turi būti. Mūsų vedlys gyvenime ir turi būti būsena gera visada. Nes tik tai su tokiu žmogum gera kitiems aplinkui. O jeigu mes suvoksim save, kad mes kiekvienas esam gyvo, darnau, sąmoningo visatos organizmo ląstelė, tai kiekviena ląstelė organizme turi tarnauti organizmui. O organizmas nori būti sveikas, žvalus ir kad jam būtų gera. Todėl kiekvienos ląstelės prievolė, kad būtų gera. Mums privaloma išjaus gera, kad būtų gera aplink mus. Ir šeimai, ir visuomeniai, ir valstybei, ir pasauliui, ir gamtai, ir kosmosui, ir viskam.
2: Jo, nu, žmogus, vadinasi, galimybių turi daug, jisai turi tik teisingai pasirinkti, bet ką daryti, kai aplinka erzina? Vat erzina vaikai, dūksta, rėkauja, erzina, jie pridirba visko, erzina, ten kažką pripiešė ant sienos, kažkokių agurkų vėl erzina.
1: Tai puikus klausimas, Kestuti. Iš tikrųjų, ką reiškia erzina? Tai reiškia tai, kad kabina mūsų už tų šiukšlių, kurias mes turim savo viduje. Ir kol mes to vidaus nepradėsim tvarkyti, taip kaip praustėm kūną, kaip valom dantis, kol mes nepradėsim prausti ir valyti savo energinio kūno, savo biolauko, tol mes ir būsim tame ir viskas ir erzins. Tai va čia ir yra esmė. Žmogus turi suprast, kad jo esmė yra biolaukas ir kad jo tvarkymas ir valymas yra pirmoje vietoje. Pačioje pirmoje.
2: Jo, nu kaip aš gyvau su vaikais, vystymasis vaiko raida, kaip vystosi. Jeigu vaikas paima kažką ant lapo, nupiešia kažkokį daiktą, beleką, oi kaip gražu, pažiūrėk, o kad ant sienos nupiešia jau blogai.
1: Ai, labai geras palyginimas, tu šaunuolis. Iš tikrųjų, tai tiesa, jo, tai yra tik tai mūsų požiūris. Ir kada mes šitą dalyką rodom vaikui, kad mes sureikšminam tuos išorinius dalykus ir visiškai nekreipiam dėmesio į tai, o kad vaikas patenkintas, kad jis ir ten nupiešė, ir kad palaikyti jo reikia šitą dalyką, o kitais būdais tiesiog savo pavyzdžių parodyti ir nukreipti, kad piešt daugiau ant lapo negu ant sienų.
2: Bet žinok, yra Robertai kitas atvejis, yra dažai specialūs, dažai sieną ir specialūs rašikliai ten, flamasteriai tokie.
1: Ir
2: ten jisai gali rašyti, ką nori su skuduru.
1: Saugot sieną, saugot savo laiką padaryti tam, taip, kad galima būtų tai daryti.
2: Ir nuplaut gali paskui, jo. Ten jie labai lengvai nusiplauna.
1: Vaikas užaugs paskui ir jam nebereikės to, jisai puikiai supras šitą dalyką. Tai visi mes tai išaugam ir suprantam. Vaikystė nori ant lovos pašokinėti, ar ne, suvelint ten viską ir čiužinį galbūt ten sugadinam šiek tiek. Bet juk nešokinėsi visą gyvenimą.
2: Nu, todėl, bet visai žinau gerai ir pašokinėti kartais, jeigu yra jėgų.
1: Tai dabar dar, ne? Galbūt. O kodėlgi ne, aišku, mumyse vaikas neturi numirt niekada. Vaikiškumo mes turim turėti iš tikrųjų. Tai irgi viena iš energijos dalių ir jį išsireiškia būtent kaip mūsų vaikiškumas. Nes mes tą savo mažą vaiką užspaudėm, nuspyrėm į kampą ir sakėm, ša, ir daugiau nelysk man į akis.
2: Bet yra sutraumuotų tokių vaikų labai daug yra. Aš matau, šeimos taip gyvena, žinai, švariai, tvarkingai, pedantiškai, ten niekur neryšia, neįgdžia, nedaryčia, neišterliokščia. Nu tai tas vaikas koks užauga. Jis yra traumuotas jau iš karto, jau nuplanuotas energijos kanalai uždaryti.
1: Tiesa, ir tada suaugusiam žmogui atsiranda lygos dėl šitų dalykų, nes pamažu uždarom, energija neprateka daugelyje vietų, gaunasi disfunkcija, organų nepakankamumas, tai mes vadinam lygomis. Ir viskas, ir nesuprantam, kad reikia tiesiog atidaryti save būtent tam energiniam biolauko lygmenį ir pradėti džiaugtis gyvenimą. Tai jeigu čia nu, nematai džiaugsmo, tai kažkur kitur ieškok, nu, vis tiek džiaugsmas gyvenime visada yra. Tai kur mes nukreipsim dėmesį? Į įtampas ir nerimą ar į džiaugsmą? Tai nuo to energija mūsų priklauso, nuo to priklauso mūsų gyvybė ir sveikata.
2: Jo, mes per daug materialinį gyvenimą sureikšminam ir kad čia, žinai, būtų taip, kad būtų anaip visaip gerai. Jeigu tu esi sveikas, mylintis, nuotaika gera, nu koks skirtumas, kur ten kas nupieš ten kokius sienos?
1: Visiškai teisingai, aš irgi sakau, juk nesvarbu, kur tu gyveni, ar rūmose, ar palapinėje. Svarbu, ar tu laimingas, ar ne. Kiek daug laimingų žmonių gyvenančių praktiškai menkuose būstuose ir kiek nelaimingų gyvenančių ten prabangiai ir trūks viduje su trūkumu. Ir nusišauna žmonės galų gale iš tų turtų, sakykim, dalelę turto prarado ir nusišovė, nors per likusios dalies per gyvenimą nesunaudos. Bet vat yra užsikabinimas iš to.
2: Bet yra, žinok, ir rūmose laimingai gyvenančių. Tai visur visokiai
1: yra. Tai aš nesakau, tai už tai ne esmė. Yra ir tokių, ir tokių, ir ten, ir ten. Tai ne esmė išorinės sąlygos. Esmė būtent vidaus nuostata, vidaus būsena. Todėl ją puoselėt mes ir turim pirmoje vietoje.
2: Jo, Robertai, jeigu ten kas nors turėtų asmeniškai pasikonsultuot, gal telefoną savo nepagailėtum?
1: Bet mėly drąsiai, skambinkit bet kada 866-780-80. Laukiu jūsų skambučių, padėsiu, kuo tik galėsiu.
2: Nes tikrai yra žmonių, ačiū Robertai labai.
1: Ačiū
2: yra žmonių, kurie tikrai vat, gavė tą diagnozę blogą, nežinau ką daryti, o čia va Jėzus, man liko gyventi tik tai mėnesis. Tai žmogus, jeigu taip ės, tai jisai netų 2 mėnesių nepratems. Bet jeigu žmogus, vat ir filmas netgi yra pastatytas, kai irgi vėžio susirgo, vyras turtingas labai buvo, jis ten milijonus turėjo kelis, tai jam pasakė, kad nu viskas, tu mėnesį daugiau negyvensi. Nu gal draugą turėjo tokį dar, jisai sako, klausyk, ką dabar daryt, aš vis tiek mirsiu. Davai, pradedam gyventi, išleisti tos pinigus. Ir jie pradėjo taip gyventi linksmai laimingai, tiek žveng, tiek jiem pasikeitė gyvenimas. Praėjotas mėnesis nemiršta, į pinigų jau nėra tiek. Ir tada nueina pas gydytoją savo, klausyk, nu bet aš visai gerai jaučiuosi, ką tu man sakėjai. Pažiūri, nėra tos ligos jau. Ir per va tam džiaugsmą žmogus pakeitė savo gyvenimą, kad jam pasidarė dzintas materialus gyvenimas, jam vis tiek nieko nereikės, jisai pradėjo kitaip gyventi. Nu, jis palėbavo truputį, pasidžiaugė moterim, pasidžiaugė viskuo, kuo tik įmanoma. Ir bandot, koks rezultatas. Tai, bet taip yra realiai. Ir tikrai ne vienas žmogus, kuris ir turėjo ligas, suprato, kad nereikia gyventi taip kurta materija, kurios niekada neįsineš niekas. Mes turim dar dainelę, va tokia, kaip kas iš to lieka kūno, kada išeina siela. Tai negriaukim savo gyvenimo patys, neįskim savęs, negraužkim kitų, su savo artimų žmonių. Ir kas yra blogiausia, kad aš čia, va, su kuo mes šią kartą kalbėjom, atrodo, laidoj net, kad žmonės svetimiem malonus, artimą žmogų suėstų vietoj, uždaužytų. Ir kodėl? Vat pas, kalba, barasi, pykstasi, paskambina kas nors žmona. Ša, tylėk, man čia skambina. Vai, labas, brangusis, ti. Nu tai, žinot, nu toks, kodėl taip yra, kodėl mes nemokam gyventi gražiai?
3: Ir kodėl ne visada džiaugiamės to paprastai?
2: Labas, brangusis, ti. Nu tai, žinot, nu toks, kodėl taip yra, kodėl mes nemokam gyventi gražiai?

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Institutas dūzgė tarsi bičių avilys prieš spiečių. Moteris zujo koridoriais iš vieno kabineto į kitą. Vyrai santūresni stoviniavo būreliais ir sukišę nosis kažką gyvai aptarinėjo. Pamatę sakalą trumpam nutildavo, nulidėdavo smalsiai žvilgsniais, kai kurie net pasklisdavo, kas į tualetą, kas į kabinetus, bet pakakdavo jam praeiti pro šalį, kai visi vėl sukišdavo galvas ir toliau reiškė savo nuomonę. Draugė su juo į kabinetą įsmuko Vygis. Skaitėj? Ištarė vienintelį žodį ir pražiota burna laukė, ką atsakys. O ką turėjau skaityti? Vėl naujas anonimo skundas, ką? Gūžtelėjo pečiais ir paragino. Sėskis. Šį kartą ne anoniminis, o su tikrais parašais ir viešai paskelbtas. Nekantrumų degančios akis rodė, kad tai nepaprasta žinia. O kasgi toks atsirado, kuris išgalvotą melą patvirtino savo parašu? Tai tu tikrai nieko apie tai nežinai? Vygis nenustygo kėdėje. Grinbergas gi išklojo didžiulį straipsnį. Negali būti. Dabar atėjo eilės sakalui nustepti. Jis negalėjo tuo patikėti. Gelbachas gi pažadėjo, kol nepatikrins, ar faktai tikri nespausdins. Ir tu patikėjai, nusijuokė Vygis. Tai neįlinio vyriausio redaktoriaus pavaduotojo pažadas. Na ir kas? Seniai turėjai suvokti, kad visa sovietinė tvarka pagrįsta melu. Na, to tai jau per daug, nenustygo vietoje sakalas. Pašokęs dideliai žingsniais matavo kambarį, staiga sustojo ir pliaukštelėjo savo kaktą. Lekiu į redakciją, prieš pričiupsiu redaktorius. Gaus jie velnių ne tik nuo manęs, ką tu jiems padarysi? Flegmatiškai nusiteikęs stabdė į Vygis. Tu manai juos išgazdinsi? Tik pasišaipys iš tavęs, verčiau negadink dėl tos sveikatos. Eik namo ir nusiramink. Na, paklausysiu tavo patarimo, netikėtai ramiai pasakė sakalas. Neilgai trukus išėjo į miestą, bet pasuko ne į namus, o į redakciją. Kaip viesulas įsiveržė į priimamąjį. Ar vyriausiasis redaktorius yra?
1: Deja, šiandien jo nebus, atsakė sekretorė.
0: O Gelbachas?
1: Ir jo nėra. O kokiu reikalu gal galės išspręsti, kuris nors iš redaktorių?
0: Sekretorė kalbėjo mandagiai ir stengėsi jam padėti. Aš galiu jūs nukreipti pas Grinbergą?
2: Grinbergas negalės išspręsti mano reikalų. Jis ir taip privirė daug košės, kurią išsirėpti neužteks ir pokalbė su juo.
0: Susimastęs sakalas paliko priimamą ir norėjo eiti namo, kai staiga dingtelėjo mintis užsukti pas Grinbergą ir išdėti jį į šuns dienas. Lyg viesulas įsiveržė į kabinetą.
2: Kaip galėjai padaryti tokią šunybę?
0: Griaudėjo sunkiai tvardydamas sakalas.
2: Paskleidė nieko nepagrįsta melą. Gavai be parašo popiergalį ir išspausdinai. Gelbachas gi pažadėjo, kad nepatikrinęs faktų nespausdins. Už tokį melą tave reikia atiduoti į teismą.
3: Faktus patikrinau, jie tikri,
0: nenusigando Grinbergas.
3: O į teismą gali kreiptis, niekas nedraudžia.
2: Pasirodo, tau nereikia jokio pagrindimo.
0: Nesiklausydamas, ką sako Grinbergas, toliau bėrė sakalas.
2: Jeigu nežinai, kas parašė tą popieriaus skiautę ir melagingai duomenis pateikė, tai neturi teisės spausdinti. Netriukšmauk,
0: tyčiojosi iš sakalo redaktorius.
2: Aš galiu spausdinti viską, kas po ranka pakliūva. Eidamas gatve, randu po kojomis, nežinia iš kur vėjo atnešta popierių, su mane dominančiu tekstu ir galiu paskelbti spaudoje. Tu mane užkalbinėk dantų,
0: vis dar nenustygo sakalas.
2: Kai reikia ką nors doro parašyti, jūs renkatės ir dar kaip. Kiek sąžiningai parašytų laiškų dingsta redakcijos krepšyje? Vietoj jūs spausdinate šmeižikiškus laiškus. Jums patinka, tarsi šlapių skudurų tvoti doram žmogui per veidą. Kas leido jums tvirtinti, kad pusę metų vyksta kriminalinis tyrimas ir man gresia baudžiamoji atsakomybė?
3: O ką, ar čia netiesa parašyta?
2: Tuogi bus metai, kai pradėta baudžiamoji byla. Vadinasi, aš teisus. O kur čia melas?
0: Jau visai atvirai tyčiuosi ir mėgavusi iš jo nesėkmių.
3: Aš didžiuojasi tuo, kad sugebėjau išvilkti jūs į dienos šviesą.
2: Pamanykite tikrai, jau geras pusmetis vyksta tyrimas. Sarkastiškai išsišėpė sakalas. Tai jau turėtų reikšti, kad ir lipdomas stambi byla, o ne koks ten keliolikos rublių dienpinigių klausimas. Reikėjo palaukti ne pusmetį, o trejetą metų. Tai galėjai ištemti iki Rašydovo bylos mastų. Ir padarysiu, ėmė niršti Grinbergas, nes nepatiko Sakalo kalbos tonos. Aš dėsiu visas pastangas, kad tave bent keleriems metams pasodintų. Tu žiūrėk, kad pats neatsisėstum. Skundikams ir melagiams dažnai taip nutinka, užbaigė Sakalas ir išėjo iš kabineto. Eidamas namo mintise brandino sumanimą kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo gynimo. Vasaros pradžia buvo giedri ir karšta. Persveręs švarką per ranką, Sakalas vienmarškinis iš lėto žingsnevo gatve stengdamasis laikytis pastatų metamo šešėlio. Sveikas, Sakalai! Išgirdo iš kitos gatvės pusės, atsklindantį garsą ir pamatė iškeltą ranką. Sveikas, senokai matytas, paspaudė skersai gatvės perbėgusio Petro ranką. Na, kaip sekasi? Ar pavyko susitarti su spaustuve dėl laikraštėlio spausdinimo? Teiravusi Petras. Spaustuvę surasim, nebejojo Sakalas, nors iki šiol neturėjo laiko pasteirauti. Kiek sunkiau su glavlito leidimu, be registravimo numerio nei iš vietos. Paskūpink šį reikalą, dabar laikraštukas labai praverstų, lyg tarp kitko prasitarė Petras. O kodėl būtent dabar? Sakalas norėjo aiškumo. Einam, pats pamatysi. Sugrebė už rankovės ir perėjo į kitą prospekto pusę. Tu kur mane vedi? Ką mes veiksim mokslo akademijoj? Tik dabar pastebėjau, kad į akademijos rūmus iš visų pusių traukė žmonės grupelėmis ir pavieniui žmonės. Salė buvo sausakimša. Tik Petro dėka, nes jis žinojo visus praėjimus, pavyko prasibrauti į vidų. Įsitaisė pasienyje prie lango. Kas čia bus? Pasiteiravo priglaudęs lūpas prie pat jo ausies, nes per triukšmą beveik nebuvo galima ir susikalbėti. Netrukus pats pamatysi. Suktelėjęs veidą jo pusėn tarstelėjo Petras. Tuo metu ant scenos paaukštinimo išėjo pagyvenęs aukštas vyriškis ir pradėjo susirinkimą. Gerbiamieji, susirinkome apsvarstyti ekonominio persitvarkymo reikalų. Kaip žinote, pastaruoju metu skiriama daug dėmesio respublikų ekonominiam savarankiškumui. Aš stebiuosi, kad į mokslinę diskusiją atėjo tiek daug žmonių ir perspėju, kad bus diskutuojami tik grinai moksliniai ekonominiai klausimai. Tad kam neįdomu, galite išeiti. Susirinkusi ėmė triukšmauti ir pareikalavo, kad būtų aptariama praktinė persitvarkymo pusė. Tuo tikslu buvo pasiūlyta įkurti kokią nors organizaciją, kuri koordinuotų tolesnius persitvarkymo veiksmus. Nedelsiant buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, kuriai pavesta ir tolimesnė organizacinė veikla. Klausydamasi susirinkusi jų pasisakymų, Sakalas iš džiaugsmo kumštelėjo Petrui šoną ir pusbalsiu žavėjusi kalbomis.
4: Tu žiūrė, ką varo ant valdžios! Gerai kalba, reikia visiems susiimti, raginagi, prabūsti, kovoti.
2: Petras pateko į iniciatyvinę grupę. Paliko Sakalą ir per vargus prasibrovė už scenos, kur grupė ir rinkosi. Sakalas, likęs tarp nepažįstamų, nerodė emocijų, bet mintyse džiaugėsi, kad pagaliau artėja išsilaisvinimas. Šis susirinkimas jam pasirodė vertas platesnio nušvietimo spaudoje, kad visi Lietuvos žmonės apie tai sužinotų. Apgailestavo, kad iš šiol nepasirūpino gauti leidimų laikraščių spausdinti. Praleido progą jau rytoj paskelbti Lietuvai, kas dabar vyksta inteligentų širdyse. Po susirinkimo, puikiai nusiteikęs, jis skubėjo į namus. Rūpėjo kuo greičiau pasidalinti mintimis su Indre. Ji bus gera padėjėja jo kuriamoje redakcijoje. Pabeldė į viršininko duris, tačiau niekas neatsiliepė. Paspaudė rankeną, bet duris nepasidavė. Kabinete viršininko nebuvo. Ką daryti? Šiandien turėjo laisvo laiko, tai nuo pat ryto tvarkė visuomeninius reikalus. Pakeliui užėjo į finansų ministeriją, suderino metodologinės tarybos posėdžio darbotvarkę ir laiką. Štai dabar užsuko į glavlitą. Norėjo išsiaiškinti, ko reikia laikraščio leidybai įregistruoti. Koridoriaus gale pastebėjo viršininko pavaduotojos kabinetą. Pasilabino. Su kuo galėčiau pasitarti dėl leidimo laikraščių leisti? Pasteiravo jis. Prašom sėsti, paragino moteris. Mano vardas Vida. Kas ir iš kur jūs esate?
1: Sakalas prisistatė, kas esas, ir pasakė, kad norėtų leisti savaitraštį, Vida jį atidžiai nužvilgė. Kaip vadinsis naujasis savaitraštis? Koks bus jo turinys? Kokias temas nagrinėsite? Klausimai nebuvo netikėti, bet Sakalas sutriko ir nežinojo, ką atsakyti. Sakys tiesą, negaus leidimo, bet ir meluoti negalima, nes vienas leidinio egzempliorius siunčiamas Glavlitui, tad iš karto supras, kad gavo leidimą apgaulės būdu. Ką jai atsakyti? Na, pavadinimą dar tik projektuojame, gali ir pasikeisti, pagaliau apsisprendė nemeluoti, bet ir tiesos nepasakyti. O turinys bus įvairus, rašysime apie dienos aktualijas. O kodėl manote, kad leidžiamų leidinių nepakanka? Kodėl reikia dar vieno spaudos organo?
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Na, pavadinimą dar tik projektuojame, gali ir pasikeisti. Pagaliau apsisprendė nemeluoti, bet ir tiesos nepasakyti. O turinys bus įvairus. Rašysime apie dienos aktualijas. O kodėl manote, kad leidžiamų leidinių nepakanka? Kodėl reikia dar vieno spaudos organo? Vida klausinėjo savo aštrių žvilgsnių varstė sakalą, tarsi norėdama išvilgti, kas yra jo mintyse. Na, matote, dabartiniai laikraščiai yra skirti partijos ir vyriausybės politikai propaguoti. Savaitraščiai daugiausia nušviečia vienos kurios profesijos veiklą. Žurnalai irgi specializuoti, vieni skirti vaikams, kiti jaunimui, treti suaugusiems. O mes norime išleisti savaitraštį, kuris gali išaukti ir į dienraštį, skirtą visiems. Jame galėtų rasti savo naudingo kiekvienas žmogus. Žodžiu, rašysime visiems ir apie viską. Įdomu, pasakė Vida, ir sakalas pagalvojo, kad nesunkiai registruos leidinį. Tačiau apsidžiaugė per anksti. Klausimas, kas bus savaitraščio steigėjas, atšaldė jo entuziazmą. O ką jūs turite omeny? Aš noriu jį leisti, netvirtai pridūrė. Jūs būsite vyriausiasis redaktorius, tam jūs tinkate, bet savaitraštį įregistruoti gali steigėjas. Tai aš ir noriu būti steigėjas, siūlė sakalas. Steigėjų gali būti tik organizacija, apgailė stavo Vida. Asmenys negali būti patvirtinti steigėjais. Tai ką daryti? Sakalas nuleido rankas. Vadinasi, savaitraščio negalėsime leisti. Deja ne, skėstelėjo rankomis Vida. Tokia tvarka, bet jūs nenusiminkite. Galite susirasti juridinį asmenį, kuris įregistruotų leidinį. Gesakėt, kad dirbate institute. Tai jis tegul ir įregistruoja. Ne, nieko iš to neišeis, nusiminė sakalas ir rengėsi išeiti. Institute nėra pritarančių mano idėjai. Ačiū už patarimą, viso geriausio. Palaukit. Vidai pagailo sakalo ir nenorėjo išleisti be jokios vilties. Aš turiu pasiūlymą. Sakalas grįžo nuo durų, sužibo menka vilties kibirkštėlė, kuo jį pradžiugins. Aš matau, kad labai norite gyventinti savo sumanimą. Sužuojau tą pažiūrėjo ir šyptelėjo. Jeigu norit, galiu pakalbėti su Zimanu, jis palankiai priimtų jūsų pasiūlymą ir jo redakcija taptų steigėjų. Ačiū už patarimą, bet aš nežinau, ar galėsiu pasinaudoti. Susigrėbė negerai, pasakęs, tad pridūrė, aš pagalvosiu, gal ir neblogai būtų. Atsidūręs už durų pagalvojo, kad viskas taip kvaila išėjo. Zimanas atpadėtų leisti apie okupantus nukreipti laikraštį. Vos nenusikvatojo vidurį gatvės. Susigrėbė ir tik plačiai išsivepė. Tačiau mintis buvo nelinksmos. Neišmanė, kas galėtų jam padėti. Laikraštėje paskelbtas Grinbergo straipsnis apie sakalo tariamus nusikaltimus jo darbui nepadarė ypatingo poveikio. Pirmąją dieną straipsnio sukeltas šurmulys pamažu išblėso ir atrodė greitai bus užmirštas. Tačiau dekanas su Kleopu stengiasi kuo ilgiau kurstyti šį jau prigesusį laužą. Diena iš dienos mėtė jį nors po mažytę šakelę, sukeldami nors ir nedidelę liepsnelę. Kai tik viskas aprimdavo, pasirodydavo eilinis anonimo paskvilis ir vėl buvo sudaroma komisija. Iš naujo prasidėdavo tikrinimai, perrašinėjami patikrinimo aktai, skleidžiami gandai. Pabodo sakalui komisijų lankymasis, domenų komisijoms teikimams, popierių rodymas, paaiškinimų rašymas. Reikėjo ko nors imtis, tik nesugalvojo, kaip iškopti iš viso to šmeišto liūno, į kurį jis buvo murkdamas. Suradęs laisvesnę valandėlį ryžosi su savo valdžia išsiaiškinti padėtį ir padaryti galą šiems kaltinimams. Nukeliavo į centrinius rūmus, tuo metu Zlatkus buvo išvykęs, tad apsilankė pas direktoriaus pavaduotoją Mantą Staselį. Rado jį vieną kabinete nuobodžiaujantį. Pasisveikino, persimetė keliais sakiniais apie netikėtai užklupusi karštį, artėjančias atostogas, kol priejo prie paties svarbiausio. Aš atėjau su vieninteliu prašymu, Mantai. Familiariai kreipėsi sakalas, nes prieš kurį laiką juodu bendravo kaip lygus bendradarbiai. Mantas institutą atėjo daug vėliau už sakalą. Dirbo docentų, katedros vedėjų, dekanų, kol galiausiai jį paskyrė direktoriaus pavaduotojų. Buvo labai romaus būdo, flegmatikas. Ilgai, kartais net per ilgai galvodavo, kol priimdavo sprendimą. Neigiamas jo bruožas buvo tai, kad galima buvo įkalbėti pakeisti jau priimtą sprendimą. Tačiau tai nesutrukdė sėsti pavaduotojo kėdę. Klausyk, pagelbėk man apsiginti nuo nepagristų šmeištų. Nesitikėjęs tokio klausimo, Mantas truputį sutriko. Jis puikiai žinojo apie Alpio organizuotą ir Zlatkaus palaikomą įtampą tarp katedros kolektyvo, tačiau į jų reikalus nesikišo. Tikėjosi, kad apsieis be jo. Dabar, kai į jį kreipėsi Sakalas, nusigando atsakomybės ir nenorėjo imtis taikytojo vaidmens. Yra komisijos, jos patikrins ir nustatys, ar esi kaltas. Išlėto dėstė Mantas, sukdamas galvą, kaip paprasčiau išsisukti iš keblios padėties. Zlatkus gi tuo užsiima. Man nepatogu keisti jo potvarkius. Bet Mantai, nepasidavė Sakalas, pats gi esi atsakingas už mokymo procesą. Dekano veiksmai kenkia institutui. Man susirgus Alpis likvidavo laboratoriją, sutriko mokymo procesas, klausytojai nepatenkinti užsiėmimais. Netrukus neteksime kontingentų, niekas gi nenorės atvykti mokytis. Tai prie gero netves. Po metų kitų reikės likviduoti ne tik katedrą, bet uždarys ir institutą. Na, tu pats perdedi, nėra jau taip blogai, kalbėjo iš lėto, pasverdamas kiekvieną žodį. Be reikalo kaltini dekaną. Jeigu jūtų nesutarėt, tai nereiškia, kad jis kaltas dėl skundų. Rašo gi juos anonimai. Manta pagavo įkvėpimas ir įsėmė sparčiau dėstyti kilusias mintis. Atrodė, rado išeitį, kaip galima išsisukti, kad jo neapkaltintų nieko nedarant. Kaipgi aš galiu tau padėti? Paaiškink man, kaip uždrausti anonimams rašyti skundus. Vienintelė išeitis – patikrinti ir surašyti aktą, tuo užkertant kelią naujiems skundams. Baigęs ilgą tiradą, Mantas atsikvėpė lyg po sunkaus darbo, tačiau Sakalo netenkino toks jo požiūris. Komisijos nieko naujo neranda. Tuos pačius faktus tik kita tvarka perrašo, kad nebūtų tiksli kopija ir neapkaltintų pirmojo akto plagijavimu. O nauda iš to kokia? Kasgi paskaičiuos, kiek sugaišinta valandų bereikalingam aiškinimuisi, kiek nepadaryta naudingų darbų? Tik jūs su Zlatkum galit sustabdyti įsisukusią mašiną ir sutramdyti anonimus. Kaip? Kokiu būdu? Patark, jeigu toks gudrus. Manto balsas skambėjo beviltiškai, kaip vaiko patekusio į klampę balą, iš kurios negali išlipti. Labai paprastai, daug nekvaršindamas galvos pasiūlė Sakalas. Visus gautus anoniminius skundus mesti į krepšį. Dar geriau sudeginti, kad ir pėdsakų neliktų. Anonimai vietiniai. Yra čia pat greta. Kai tik pamatys, kad į skundus nereaguojama, nustos rašyti. Ne tik man, bet ir jums bus geriau. Lengva kalbėti, bet nelengva tai padaryti. Ašgi negaliu išsakyti Zlatkui, kad į anonimų skundus nekreiptų dėmesio. Pabandyk išmesti. Tai reikės aiškintis ministerijoje ir aukščiau. Dabar va ir laikraščių reikės atsakyti, kas padaryta tais ant trūkumus. Ir iš CK teiravusi, reikalauja pasiaiškinti. Priveriai tu košės su priimtais nepatikrintais kadrais. Vien galvos skausmas. Susiėmė už galvos ir parimo ant stalo. Nežinau, ką ir daryti.
1: Tavęs vietoje išsikvieščiau Alpį, atskaityčiau pamokslą kaip reikiant ir galvos skausmas dingtų. Drąsiai rėžė Sakalas, nebūdamas, kad kalbasi su vadovu.
0: Dingtų,
1: pamėgdžiojo Mantas, ir pakėlęs galvą išsišėpė lyg šuo rengdamasis pulti.
0: Faktų niekur nepaslėpsi ir nepasakysi, kad jų nebuvo.
1: Kokie faktai? Įsikanduot kaip šuo į skverną ir valkiuojat po šiukšlyną, kad tik daugiau purvo priliptų.
0: Jeigu tik anoniminiai, tai ar būtų pusė bėdos. Bet kai laikraštis parašė, tai jau nenuginčysi. Spausdina tik patikrintus faktus. Iš pradžių netikėjau, kad apie tave anonimai rašo, bet dabar... Negaliu netikėti.
1: Mantas tiek įsiaudrino, kad net pakėlė balsą.
0: Tik pamanyk, tiek prisidirbai, kad net baudžiamąją bylą iškėlė. O aš tave laikiau padoriu žmogumi.
1: Na, negalvojau, kad ir tu patikėsi anonimais, papriekaištavo Sakalas.
0: Ne, ne anonimais, o laikraščiu.
1: Kone suriko Mantas.
0: Patikėjau spauda ir kriminalistų iškelta baudžiamąją bylą.
1: Sakalas negalėjo patikėti, kad straipsnis laikraštyje pakeitė Manto nuomonę. Tačiau dar neprarado vilties įtikinti, kad tai tik šmeištas. Na negi tu tuo tiki. Laikraštyje žodis į žodį perspausdintas anoniminis laiškas ir nieko daugiau. Grinbergas neturi jokių faktų ir negali įrodyti, kad parašė tiesą. Aš padaviau redakciją į teismą. Netrukus įvyks teismo posėdis. Ji turės atsiprašyti ir atšaukti paskelbtą šmeištą. O baudžiamoji byla? Ką apie tai pasakysi, a? Ta pati, ką ir apie visą rašinį. Tai grynas melas. Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Lukonis nusiuntė tą patį laišką kriminaliniam skyriui ir visiems apskelbė, kad iškelta baudžiamoji byla. O tą mintį ir nusigrėbė laikraštis. Dabar visi, kaip susitarė Skalambija, kad man gresia vos nekalėjimas. O kodėl visi tokie akli ir nemato, iš kur kyla šitie šmeištai? Kai parašys, kad tau negresia baudžiamoji byla, na, tada ir patikėsiu. O dabar aš neturiu tam pagrindo. Tokio užsispyrusio manto sakalui neteko matyti. Įsitikinęs, kad nepavyks jo perkalbėti, pasuko kalbą į kitą linkmę. Na, majos balatos anonimus. Pakalbėkime apie laboratoriją. Likviduoti buvo labai lengva. Bet kada jūs jį atstatysite?
1: Niekada?
0: Jau 10 metų draugė dirba, bet sakalas neprisiminė atvejo, kai mantas taip kategoriškai laikytųsi savo nuomonės. Tada sakyk, kaip dėstytojams dirbti? Nusprendėt nutraukti buhalterinės apskaitos kompiuterizavimo mokymą? Įsispitrėjo mantų į akis laukdamas atsakymo, tačiau šį kartą kategoriško atsakymo nebuvo.
1: Mokymo programų mes nekeisim, kompiuterizavimo neišbrauksim, dėstytojams reikės daugiau padirbėti ir patiems parengti mokymo programas, pakaks tinginiauti. Tegul vykdo savo funkcijas ir mokymo procesas nenukentės.
0: Tai priverskit dėstytojus, pareikalaukit, kad darytų, kas jiems priklauso, neišlaikė sakalas. Tu, katedros vedėjas, vat ir tvarkykis su jais. Nori, kad kiti už tave tvarkytų. Nesulauksi. Tai kodėl man trukdot ir neleidžia tvarkytis katedroje? Ko kišatės į mano veiklos rytį? Kiek vargo aš turėjau, kol išvėjau sonatą, kurį nenorėjau nieko dirbti? Kodėl neleidžiat nubausti prasižengusio dėstytojo? Išpaikinot stinginius ir patys negalite jūsų tvarkyti, o kaltinat mane? Jiegi su manimi atsikratyti vien dėl to, kad reikalauju dirbti, o jūs juos visokiriopai palaikote. Beveik rėkte išrėkė sakalas, negalėdamas susitvardyti, nes kantrybė baigėsi.
1: Matai, tu net nemoki ramiai kalbėti. Tai rodo, kad nesugebi ir katedrai vadovauti, juo labiau dirbti su pavaldiniais. O už tai jie ir pyksta. Ir nori vedėją pakeisti.
0: Nepavyks. Aš surasiu būdą, kaip juos sutramdyti, bet reikalauju iš naujo atkurti laboratoriją. Duokit pusę anksčiau turėtų etatų ir nieko daugiau aš iš jūsų nereikalausiu.
1: Aš jau sakiau, kad nieko negausi. O jeigu įkirėsi su prašymais, tai likviduosim katedrą.
0: Užteks juokauti, sakala nustebino manto pasakyti žodžiai. Geriausiai dirbančią katedrą išdrysite likviduoti?
1: Likviduosime daugiausia rūpesčių keliančią katedrą. Na, tiksliau, ne katedrą, o katedros vedėja.
0: Nutilo parodinamas, kad nelinkęs daugiau šnekėtis. Iš kabineto sakalas išėjo lyg musę kandęs. Iki šiol dar vylėsi, kad nors mantas jį užtarė. Šiandien įsitikino, kad visi vadovai prieš jį nusiteikė ir paramos iš jų negali tikėtis. Paskutinės mokslo metų dienos buvo labai įtemptos. Ištisą savaitę vyksta egzaminai, reikia baigti rašyti mokymo, metodinio ir mokslo tyriamojo darbo ataskaitas. Apsikrovęs popieriais sakalas skubėjo rašyti. Pasibeldusi pravėrė duris Asta.
2: Galiu įeiti.
0: Be garso uždarė duris ir priejo arčiau.
2: Įeiti tai gali, atitraukė akis nuo popierių sakalas, tik vat esu labai užimtas. Negalėtum pasikalbėti kitą kartą.
0: Negaliu atidėlioti. Nuo to priklauso visų mūsų likimas. Paslaptinga išraiška veidė rodė, kad tai iš tikrųjų svarbu. Na įdomu, kokia globalinė stichija įsiveržė į mūsų padangę, kad nuo jos esame priklausomi, šipsodamasis atstūmė popierius ir atsilošė į kėdės atkaltę. Na, tai kas nutiko?
2: Tu nejuokauk. Tai, kai išgirsi nupūs tavo mielą šypsiną kaip pienės pūką, kokia tavo Asta, tačiau šypsina jos veidė nepasirodė.
0: Žvelgė ją ir stebėjosi, kaip vis dėlto ji gerai išsilaikiusi. Nors metai jos veidą gerokai išraižė mažytėmis raukšlelėmis, bet jaunystės grožis dar nenublanko. Plaukuose vos ryškėjo balzganos gijos, bet tai tik pagyvino nuostabiai švytinčias gelsvas ruogas. Užsižiūrėjo į Astą ir nenugirdo, ką ji pasakė. Atsipeikėjo, kai išgirdo ją garsiai kvatojant.
1: Apie ką galvoji?
0: Vis dar tyliai juokėsi žiūrėdama jam į akis.
2: Atleisk, pasitaiko kartais nuklysti praeities lankas. Nejaukiai pasijutęs teisinosi sakalas.
0: Prisiminė mūdvėjų draugystę, kartu praleistas laimingas akimirkas. Jos akis žiūrėjo kaip ir prieš daugelį metų, kai jis stengėsi gyti

0: jo meilę. Aš irgi dažnai jas prisimenu. Na, ne visada praeities prisiminimai džiugina, tarstelėjau nenorėdamas daugiau apie tai kalbėti. Tai kokiegi ta nelaimė užgriuvo, kad atėjai perspėti? O va ši tikrai nustebins. Trenks lik per kūnas giedrą dieną. Asta neskubėjo atskleisti kortų. Jei jau pateko į kabinetą, tai norėjo kuo ilgiau su juo pabūti. Tik nepradė gazdinti, žinai, kad aš neišbailiuju. Nusijuokė sakalas, jam patiko užsimesgęs pokalbis. Pamiršo ir rašomoje ataskaitą, reikėjo šiek tiek atokvėpio. Aš matau, kad nieko nežinai apie rezgamą dar vieną sąmokslą. Astos burna, tardamo žodžius, atrodė labai erotiškai. Apie tai pagalvojęs, jis nesusilaikė neprajukęs. Man tai nenaujiena, norėjo nuslėpti tikrai juoko protrukį. Dešimtį sąmokslų teko patirti. Bet šis liečia ne tik tave, o visus katedros darbuotojus. Pasipiktino, kad jis rimtą reikalą paverčia jaukais. Niekai nesupranti, kad dėl to visi nukentėsim. Tikrai nesuprantu, surimtėjo sakalas ir išpūstomis akimis žvelgė į Astą. Juk tu man dar nepasakei. Ai, štai kas, tik dabar Asta susivokė, kad iš tiesų sakalui nepasakė to, kas ją taip jaudina. Šyptelėjo pati iš savęs. Susukai man galvą, tai ir nepasakiau paties svarbiausio. Tarybos posėdžių įrengė nutarimo projektą likviduoti katedrą ir fakultetą. Aš apie tokius ketinimus jau girdėjau, nenustebo sakalas. Man tas prasitarė, bet aš nekreipiau dėmesio, maža ką valdžia prisigalvoja. Ar šios žinios tikros? Kalbėjosi Kleopas su Miku, aš juo nepatikėjau. Pasitikrinau pas Teresę ir jį patvirtino, kad projektą atspausdino. Dabar visa valdžia susirinko pas direktorių ir svarsto projektą. Ten sukviesti ir dekanai. Gal ir tau vertėtų dalyvauti? Kaip tai galėčiau padaryti, jeigu nekvietė? Susimastė sakalas, kokių priemonių reikėtų imtis, kad katedra išliktų. Na, ko gero reikės slėgti centrinius rūmus. Daryk, nors sakalai, daryk. Nerimo Asta, nes katedros likvidavimas jai grėsė atleidimu. Kitaip liksim be darbo. Sakalas sumetė, kad viską metus slėgti pas direktorių neišeitis. Kol nuvažiuos, bus ir šaukštai po pietų. Reikia veikti nedelsiant. Surinko telefono numerį. Teresėlė, ar direktorius laisvas? Ne, jis dabar salėje su dekanais tarėsi dėl tarybos posėdžio darbotvarkės ir nutarimo projekto, paaiškino sekretorė ir priminė jo turinį. Kaip manai, gal tai tik gazdinimas? Ar iš tiesų norite mus likviduoti? Na, kiek supratau iš to, nu, tai Zlatkus nusiteikęs ryštingai. Vilkeliui ir Markuliui pavedė pasikalbėti su kiekvienu tarybos nariu ir įteikti, kad balsuotų už nutarimo projektą. Teresės balse pasigirdo gailestis, kad ji negali niekuo padėti. O tai kaip man pasikalbėti su direktorium? Nu, tu paskambink šiek tiek vėliau. Pasitarimas turėtų greitai baigtis, apgailestaudama pasakė ir tučtuojau pridūrė. Palauk, jis jau ateina, tuoj sujungsiu. Ar tiesa, kad numatėt likviduoti katedrą? Be įžangos pasitiravo sakalas ir susikaupęs laukė, ką atsakys. Ragelyje pasigirdo krenkštelėjimas ir murmesys panašus į rusišką keiksmažodį. Netikėtai užluptas Zlatkus sutriko ir nežinojo, ką atsakyti.
1: Kas tau tai pasakė?
0: Balsas rodė, kad jis sudirgęs, tačiau greitai susitvardė ir jau įprastu tonu nugriaudėjo.
1: Gandų prisiklausiai, nieko daugiau nežino, tik gandus nešioti. Tokią katedrą seniai reikėjo likviduoti.
0: Tai vadinasi tiesa, o ne gandai, pasičiupo sakalas jo žodžius.
1: Geriausia katedra susimokėti išvaikyti? Ne tau mane mokyti.
0: Dar labiau suirzo Zlatkus ir užsipuolė.
1: Kad čia pliurpi kaip turgaus boba. Paleidai liežuvį, reikėtų už tai pamokyti. Bet aš nekeršiu už padarytas manaibės.
0: Čia balsas nutilo, buvo girdėti tik sunkus atodusiai. Tikriausiai svarstė arba tarėsi su draugais, ką atsakyti.
1: Niekas nesirengia katedros likviduoti. Panaikinamas tik fakultetas.
0: Ar tikrai katedra išlieka? Sakalas nepatikėjo tuo, ką išgirdo.
1: Tai netikėlis,
0: piktelėjo Zlatkus. Sakalas įsivaizdavo, kaip išraudo įmitęs jos sprandas, nes ragelyje girdėjosi tarsi kalakuto burbuliavimas.
1: Jau sakiau, kad į katedrą niekas nesikesina, tai tik tavo nesveikos vaizduotės vaisius. O dėl fakulteto likvidavimo, aš manau, neprieštrausi, ką?
0: Pasigirdo pikdžiugiškas kvatojimas. Padėjęs ragelis, sakalas ilgokai tylėjo ir žvelgė į Astą. Gandai nepasitvirtino. Katedra išlieka, tik fakultetą naikina. Gali nesibaiminti, kad reikės ieškotis darbo. Ačiū Dievui, atsiduso Asta ir pralinksmėjusiu tęsė pokalbį. O kas bus su Alpiu?

prabėgo dienos, ir prabėgo juodos naktis, ir žalės vynės svaigi lašai iš taurės. Lėtai užgesta šurmulį žvakių daktis, ir kada nors tavęs reikės netekti. Vis keičias matos ir komedijos ir grimės,

te gino. Ojo klikime, mane žaidžia, manim kasdieną žaidžia, mane mylėti leidžia. O vėl aš mokaus naują rolę, mylėti vėl, žadėti vėl, tikėti vėl. Tad laukiama, kad mylima, aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir juodos naktis dygo, aš esu tokia, kokia esu.

0: Aš mylima, aš laukiama ir aš laiminga. Aš stoviu čia ir judumas dingo. Aš esu tokia, kokia esu, atleiskit. Ir už klaidas manęs šiandien neteiskit.
1: Myliu jūs.
2: Radio stotis.

žmona kibirais neša rūdienį lietus nuskandys meilės širdį ašarotą mergą

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nepaisant šiemet įsigaliojusių pensijų kaupimo sistemos pokyčių ir dalies gyventojų pasitraukimo iš antrosios pakopos, pensijų fondai antrąjį šių metų ketvirtį generavo teigiamą investicinę grąžą, praneša Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija. Asociacijos duomenimis antrosios pakopos pensijų fondų vidutinė svertinė grąža nuo metų pradžios siekia 9%, o trečiosios pakopos fondų 10,4%. Skaičiuojama, kad gyventojai antrosios pakopos fonduose šiuo metu yra sukaupę 6,8 milijardo eurų, trečiosios pakopos apie 663 milijonus eurų. Asociacijos vadovas Vaidotas Rūkas teigia, kad pensijų fondų rezultatai rodo sistemos atsparumą, nepaisant šiemet vykusios reformos. Lietuvos verslas vėl kviečiamas kurti technologijos, skirtas aptikti, sekti ir neutralizuoti meteorologinius balionus, kuriais gabenama cigarečių kontrabanda iš Baltarusijos. Tam skirtų pažangių technologijų kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Tai yra 2 milijonais eurų daugiau nei planuota anksčiau, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Jos iniciatyva Valstybės sienos apsaugos tarnyba kartu su inovacijų agentūra paskelbė tokios vertės iki prekybinį pirkimą. Europos komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamai perkeltos geriamojo vandens direktyvos bei dėl su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos apribojimo. Europos komisija pažymėjo, kad Lietuva kelias geriamojo vandens direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkelė netinkamai. Tai apima išimtis susijusios su jūrų laivais, kurie gėlina vandenį veža keleivius ir veikia kaip vandens tiekėjai, pranešė Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Be to pažeidimas apima geriamojo vandens ėmimo vietoms, naudojimo baseinų rizikos vertinimą ir valdymą, higienos reikalavimus medžiagoms, kurios liečiasi su geriamojų vandeniu, taip pat tokio vandens naudojimo apribojimą, kai nustatoma rizika žmonių sveikatai. Geriamojo vandens direktyva netinkamai nacionalinė teisė perkelė ir Latvija, Vengrija bei Slovakija. Elektrėnų savivaldybės meras pranešė, iš Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sulaukė žinios, kad į Kazokiškio savartyną bus gabenamos nerušiuotos buitinės atliekos. Meras sako, kad bus svarstoma jų neįsileisti. Viešieji tualetai – didžiulė problema didžiuosiuose šalies miestuose. Žmonės skundžiasi, kad jų smarkiai trūksta. Pavyzdžiui, visame Kaune viešųjų tualetų nėra nė dešimties, o Laisvės alėjoje, kur lankosi tūkstančiai žmonių, iš vis ne vieno. Kenčia ne tik turistai, burnoja ir praeiviai. Lietuvoje siautėja ne tik telefoniniai, bet ir romantiniai sukčiai. Per pirmą ketvirtį apsimetę kariškiais, medikais ar ant naftos platformos dirbančiais mechanikais, kalbomis apie begalinę meilę užbūrė 150 vienišų lietuvių ir išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Ukraina turi 2 mėnesius tam, kad nutrauktų karą ir atnaujintų taikos derybos, kitaip kilo pavojus, kad Rusija sustiprins savo karinius veiksmus, pareiškė Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Pasak jo, Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją po rinkimų, kurie Rusijoje turėtų įvykti rugsėjo 20 dieną. Pavelas pridūrė, kad sąjungininkai turi pasinaudoti dabartiniu spaudimu Rusijai, jog priverstų ją pradėti taikos derybas artimiausiamis savaitėmis. Jungtinės valstijos pranešė, išbrauksiančios Siriją iš terorizmą remiančių valstybių sąrašo. Šis dešimtmečius galioja statusas labai trukdė investicijoms, o toks žingsnis rodo naują pasitikėjimą šalies lyderiu Ahmedu Šara. Valstybės sekretorius Marko Rubio apie šį ilgai lauktą sprendimą pranešė kongresui. Latvija, Suomija ir Norvegija NATO viršūnių susitikimo metu pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotos transporto priemonės, pranešė Latvijos gynybos ministerija. NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu Latvija prisijungė prie keleto daugianacionalinių iniciatyvų, kurių tikslas stiprinti NATO atgrasimo ir gynybos pajėgumus, skatinti sąjungininkų karinį mobilumą, plėtoti bendradarbiavimą gynybos pramonėje ir remti bendrus karinės technikos pirkimus. JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba planuoja bandomąją humanitarinę zoną pietinėje Gazos ruožo dalyje, kuri būtų skirta 10 tūkstančių patikrintų palestiniečių civilių. Šis komitetas pagal Trumpo 20 punktų planą turėtų perimti kasdienį Gazos ruožo valdymą pereinamojo laikotarpio pasibaigus karui. Bandomąją zoną, kuriai taryba numatė vietą Rafacho mieste pietinėme Gazos ruože, būtų saugoma tarptautinių pajėgų iš tarptautinių stabilizavimo pajėgų. Tai naujai sukurta struktūra, agentūra, veikianti prižiūrint taikos tarybai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė sieksęs, jog NATO degalų vamzdynų tinklas būtų pratestas iki aljanso rytinio flango ir tai būtų sprendžiama problema, kurią kariniai pareigūnai laiko vienu didžiausiu iššūkiu kilus konfliktui su Rusija. Jei šis planas bus įgyvendintas, vamzdyno pratesimas galėtų tapti vienu iš didžiausių infrastruktūros projektų Europoje.
0: Sportas.
1: Pirmą kartą karjeroje prestižinio Wimbledono pirminybių centrinėme korte pasirodžiusi Marta Kostiuk savo debiutą čia įsimins dar ilgam. Ukrainietė įspūdingų pasirodymų užsitikrino bilietą į pusfinalį. Moterų vienetų varžybų ketvirtfinalio etape 24 ukrainietė per didesnio vargo rezultatu 6-3, 6-2 sutriuškino Italijos atstovę Jasmin Paolini bei pirmą kartą karjeroje pateko į Wimbledono turnyro pusfinalį. Panevėžio klubas išsaugojo ilgametį komandos žaidėją Gabrielių Maldūną. Lietkabelis su aukštaugiu pratęsė sutartį iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį trumpalaikis lietus pasitaikys didesnėje teritorijos dalyje, vietomis griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus, vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių ir pūs labiau, ypač nakties pradžioje prie jūros, prognozuojami 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra naktį žemės iki 9-14 laipsnių. Penktadienio dieną dažnai pro debesis pasirodys saulė, tačiau daugelyje rajonų susiformuos trumpo lietaus debesys, vietomis sugriaudės ir per kūniją. Vėjas jau bus gerokai ramesnis, iš šiaurės rytų, pavojingų gūsių nebenumatoma. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių.